خلاف آپریشن نصر شروعات کړې دي. دا کوم چې باقاعده اعلان هم شوی دی. پایټ د پاکستان قومي بجت خطرناک حد پورې رسولو څرګندونه کړې ده, کوم چې خپل رپورٹ هم جاری کړی دی. د قطر وزیر اعظم او د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس راغچی ترمنځ ملاقات شوې دی. په زیاتر سیزنو باندې د بدلون خیال درل شوی دی. جی بی اے گلگت بلتستان کې شپاړس دی امیر کې دوا آزاد امیدوارانو میدان ګټلې دی. د دولت نمائش کولو والا باندې نان فائلر خلاف د اکتوبر په لومړۍ نیټه باندې با کرک ډون کیږي. دا کوم چې باقاعده فیصله هم جاری شوې ده. دا کرکٹ په دنیا کې یو بل خبر, حسن علی یو وار بیا په نړیوال څلوریز لوبو کې د ټولو نه زیات 315 یا وکټ ترلاسه کړی دی. عالمی ریکارډ یې په خپل نوم کړی. دغس نور خبرونه هم د اخباری نړۍ اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل او تجزیې. هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. بالکل جی, د خبرونو تفصیل او تجزیه وړاندې کوو. خو دغه نړیوال تاسو یو خبره کول غواړم, څنګه چې ما په دې پروګرام کې باقاعده د نمبر ویلې دي, د فیډبیک حوالې سره, د رائے راکول حوالې سره ما نمبر ویلې دي. او هغه نمبر باندې زمونږ یو ورور مونږ ته کالم کړی دی, ورسره میسج هم کړی دی. نور خان زمونږ یو ورور دی د بیټنی لکه مروت سیډ نه. هغه ویلې دي چې احمد زار به ادارت وایا چې یو خو مې په دې خبره باندې پوی کا چې کیلاش حوالې سره تاسو ډاکومنټری پیش کړی ده. د کیلاش حوالې سره نو آیا د کیلاش چې کم د تہذیب دی, کم تمدن دی, کم ثقافت دی, کم تہوار دی, د خوزان له خبر دی. خو دا سر باندې چې کم دی د ټوپې به سر کړی وي, په دې کې چې کم دا بڼوي د دې مقصد څه دی, یو دا سوال یې کړی دی. دویم یې دا سوال کړی دی چې کم دوه ملکونه جنګیږي یو بل سره, او هغه دواړه ملکونه چې کم دی جنگ کوي, یا نور مختلف قسم ملکونه جنګیږي او هغه جنگ کوي, نو چې کم ملک جنگ وګټي نو دې سو ګټي او دا تر هغې نه بعد څه ملاویږي. نو ډېر ٹو دا پوائنٹ سوالات یې کړي دي. دواړه سوالات دومره بهترین سوالات کړي دي. دا ستاسو ټول لپاره یو بالکل یو گائیڈ لائن دی, یو سبق دی, تاسو ټول بدینه مطلب پوه شي. ټول اول خو راځم دا خبره کومه چې یو سوال دا کړی دی چې په کیلاش چې کوم آبادی دا دی, چې کوم خلک تین هغې ټي په سر باندې ټوپۍ په سر کړي وي, او پای کې بڼه وي, هلکان هم په سر وي او ښځې هم په سر وي, یا د ښځو ټوپۍ چې کوم دا هغه داسې بیا په سایډ باندې راغلی وي, یو کمسې شکل وي په دې مکمل ملا باندې راغلی وي, او دواړو سیډونو تر هغې کمسې بي ورسره په سر باندې راغلي, یو بڼه وي, د دې سلامت دی. سړی چې کوم دی هغې په کول په سر کړي پای باندې برابر نیغې یو بڼه لګېدلی وي, د تاوس وي یا د بل وی, د مور چې ورته ویل کېږي داغې بڼه لګېدلې وي, د دې سه علامت دی. ښه, ځان سره یو خبره نوٹ کې, کیلاش چې کوم دی هغه پولیټیسټک دی. پولیټیسټک مطلب چې کوم دی مشرکان دی. د کیلاش چې کوم آبادی ده, د کیلاش چې کوم خلک دي نه, هغه دي مشرکان. لومبی علامت خو د دې بڼې یا د دې ټوپۍ یا د دې سر باندې چې کوم دغه داسې نیغ بڼه ولاړي, یا چې کوم دی دغه ټوپۍ کمسې راغلي سیټ تر, دې علامات چې کوم دي ادا دي. څلور علامات دي. یو خدا ده چې دا پولیټیسټک دی, او پولیټیسټک مطلب چې مشرکان دي. په دنیا کې څومره نظام دي, څومره سیستم دی, نو د کمیونیست پارټۍ سره, د کمیونیست تنظیم سره تړاو لري. دی وایي چې دنیا کې جسه کېږي دا خپل تخلیق پانې کېږي, د خدای تصور نعوذ بالله دی نه مني. دی وایي چې انسان ځان د پر هر څه کولی شي. دی چې کوم دی غرونو کې کار کولی شي, سندونو کې کار کولی شي, مختلف قسمه ځینو کې کار کولی شي. د دې کانسیپټ داری چې دنیا کې جسه کېږي, دا انسان خود مختاري ده, خود اعتمادي ده, او خود صلاحیتونه دي. دا دار چا په واک کې نه دي نعوذ بالله. دا څومره ونې بوټي دي, دا څومره دي, دا په خپل تنظیم سره ترتیب سره کېږي, او دا د وخت ضرورتونو باندې کېږي. د سیلابونه, طوفانونه, تندرونه, د سیلابونه, زلزلې, افتونه, دا څومره چې دي, دا وچ دا یو خپله ترتیب دی, دا په خپله باندې کېږي. دویم چې کوم دی نو په دې وجه باندې دي چې کوم دی د یو انا د تعصب او د غرور او تکبر دغه یو علامت ساتلی دي. ښه, دویم چې کوم دی دی چې کومې ښځې دي نه, هغه سړو پر برابر دي. د سړو سره چې کوم دی سړو کارونه هم کوي, بازار کې هم اغېزي. د سړو چې څومره چې کوم دی سړو ترتیبات دي, نه هغه ښځې کوي, او دی په یو ذره بره چې کوم دی ځان د سړو نه کم نیسي. ابي دي وو چې مونږه اهمیت ټول د ښځو دی. څنګه چې په اسلام کې اهمیت سړو ته حاصل لري, برتري سړو ته حاصل ده, او ښځې چې کوم دی داغې چې کوم دی ماتحتي. نو دی په

چې کوم دی هغه هانټرز دی مطلب شکاری دی شکار ډیر زیات کوي جنگلونو کې ګرځي شکار کوي مختلف قسم جنو نو دی په دې باندې علامت پر خو در چې موږ هر څه کول شو دام زمونږ یو بهادری دا د شکار کولو دریم چې کوم دی یو خاص تہوار دی او تہوار چې کوم دی د غټول عمل شامل دی نو په دریم کې سلورم کې دا شامل دی زمو امید دی زمو د غرور نور خان په دې خبره پوښیو یو چې کوم دی پولیټیسټک دی مشتکانه او تعصب ورسره مشتکانه او ورسره ورسره کوم دی مغرورتیا د غاورتیا علامات ته پکې چې موږ سیور موږ یو د دنیا ټول نظام چې کوم دی په دې باندې قائم دی او د خپل ځان ته سوای مطلب نعوذ بالله یو خپل دین چې کوم دی کریټ کړی دی بل بهادر او د سلو نزان نه خیسه بولو سړي د ځان نه کم حسابول سکه ځان سره وځي نه سړي ځان نه کم حساب وي په دې وجبان دی بل چې کوم دی هانټرز دی شکاریان دی په دې وجبان دی او د سړي چې کوم دی دا بیا ولې چوي خځه خو په دې وجه چوي خو سړي ولې چوي هغه د سړي چې کوم دی د خځو ماته تي چې خځه غواړي چې داغي یو خاوند وي او هغه بیا هم چې کوم دی نکاح کوي نه نور سره وکي او بل خاوند راځي دا راغي یو مشرکانه نظام دی ته په دې وجبان دی خځه د سړي چې کوم دی د خځو ماته تي په دې وجبان دادی کوي خا دا سوال د تکلیر شو بل یو سوال لیکل دي چې کوم ملکونه دوه ملکونه جنگي کوي بل سره او دوی جنگ کوي نو په دې کې دا جنگ چې کوي دا جنگ دی ولې کوي او چې جنگ وکړي نو دی جنگ دی فاتح ملک ته سملاويږي ډیر بالکل ډیر کم دینو ټو دی پوینټ کوېشن کړی دی ډیر بهترین کوېشن کړی په دې باندې ډیر خلکو سوچ کولو شي یو خدارا جنگ کوي ولې او د جنگ نه بعد هغه فاتح ملک ته سملاويږي دا پر ځان لیک پوهې کې ډیر بهترین کنسپټیوال چې کوم دی کوېشن دی ها دا چې دا یو خدارا چې کوم ملک جنگ کوي نو د جنگ کول نو پہلا چې کوم دی هغه دا سوچ کړی چې ماته بس ملاویږي نو پہلا بده و جنگ کوي کمل چې جنگ وي او د جنگ سو فائد وي سو فواید وي او هغه فائدې دی په خپل ځان کې ویني په دې وجه باندې چې ماته بس ملاویږي په دې وجه دی جنگ کوي جنگ چې کوي نو هغه دا سدا چې دی چې ماته ټریټری مطلب علاقہ به ماته پاتې کیږي ټریټری په بنیاد باندې کوي په علاقہ باندې کوي دین علاوه چې کوم دی په ټریټری بنیاد علاقہ باندې کوي چې کله جنگ وکړي نو هغه ته خلک وژني هغه جن علاقې نه خلک وشړي هلته ځناور انسانان هر څه چې کوم دی هغه لري کی دغه نه بعد کم دی هغه علاقہ قبضه کی دا چې کم دی جغرافیه قبضه کی دا چې کم دی تاریخ خپل کی دا باندې چې کم دی خپل قابض سی خپل پوجان رولیږي هغه د مراعات چې کم دی پکې چې مراعات وی مطلب پسلو نوی پټی وی یا بل سوی پلانټونه پکی وی هغه دی قبضه کی واخلی نو یو دی طرف فائدو شي پاغه علاقہ باندې قبضه راشي دویم چې قبضه به کړه شي نل تر دی حکومت هم قائم شي حکومت قائم شي نو الډی د غمل بدی په قبضه کرالو نو دی بیا نور ملکونو تم نږدې شي لکه مثال یو ورکوټ ملک تی او پاغه باندې غټ ملک جنگ وسرو کو او غټ ملک جنگو ګټو دا ورکوټ ملک نه نیمه سو نسی نه خو نورم کم پاتې شي او دا ورکوټ ملک نه بشاته بل ملک نه خامخه چې هغه ملک نه هغه غټ ملک په دغه بل ملک ته هم نږدې شي ک تجارت کوي بل څه کوي ناغت راي لار چې کم دا پرانشت شي خدای ر جبري نظام او دا جابرانه نظام رایج دي دریم چې کم دی په دې باندې سیاسي سر رسوخ پیدا شي سیاسي سر رسوخ دا ک دغه خلک دا کمل چې جنگ وګټي او ولته جنگ کې کامیاب شي فاتح شي او بیا وایي چې زه دا ځای واپس پریدم خو زمال د حکومت قائمي زبل تک تاسو ته حکومت درکمه حکومت پر سر تاسو وي خو واقدار ویزه هم زه چې سوایم اوبه تاسو کوي نو بیا چې هغه ملکي هغه ملک سره هغه بل ملک سره کوم فاتح ملک سره څوک جنگ کوي څوک سره پنګا چې وي څوک کوي نو هغه ماته مل ته وایي ته زما سره شامل شه نو هغه ملک چې کوم دی دا هغه ملک سره په جنگ کې بیا شامل دیږي نو دغه سیاسي رسوخ هم خپل شي دریم چې کوم دی اکنامیکلی فائدې ډېرې زیاتې دي معاشي فائدې زیاتې دي په دې وجه باندې چې جنگو کې نو تجارتي لارو ته کولو شي ریاستي تجارتي اقتصادي لارو باندې نور ملکونو سره تجارت کوي دا غي زیاتره مراعات په کنټرول کې راولي نو د معاشي فائدې شوي او بل دې کوم دغه نه سکیورټي فائدې ادا شوي چې بارډر ایکسټینډ شي بارډر چې کوم دی نورم سیوا شي که څوک سره بیا جنگ کوي نو دا غي سټریټیجک ډیپ سیوا شي دا غي د وجه هغه د ټیمونو یا د میزایلو د خطرونو بچ کیږي سټریټیجک ډیپ سیوا شي په دې وجه باندې اسرائیل چې څنګه لګیا دي او فلسطین باندې عملی کوي یا غزه باندې عملی کوي نو غزه په رغبی لحاظ سره دومره لوی علاقه ده فلسطین د رغبی لحاظ سره دومره لوی ملک دی چې ایران درې یوځای کې سلور ناغت جوړیږي بیا چې پاکستان سلور یوځای کې نو ایران ته جوړیږي ایران چې سلور پنځه یوځای کې نو هغه ته فلسطین جوړیږي لکه مطلب د رغبی لحاظ سره ډېر زیات لوی دی او فلسطین د رغبی لحاظ سره لوی دی آبادي بګي کمه ده او اسرائیل د آبادي لحاظ سره ډېر ورکوټ دی ټول ټال د پېښور یا د خیبر پښتونخوا د یو صوبي عمره ملک دی اسرائیل چې دی هغه ټول د خیبر پښتونخوا ټول د یوې صوبي یا د پنجاب او د خبر پښتونخوا چې ورته کې دومره ټول ملک دی ټول ملک ډېر ورکوټ دی او دغې کوشش داري چې موږ دغه علاقو نیسو نو موږ دغه ته خپل آبادی جوړ کړو څنګه چې په لبنان نظمک نیولې دا څنګه چې کوم دی په یمن کې لګیا دي څنګه چې فلسطین کې لګیا دي خپل ځمکې نیسي او دوی سره باونډري لاین باندې په دې وجه باندې اسرائیل ته فایده رسي نو دغه سلوروي علاقایي ټریټري سیاسي اثر رسوخ معاشي فائدې او سکیورټي فائده ورته هم رسي نو تاسو په امید زما په دې خبره باندې پوه شوې اوس د نور خبرونو تفصیل او ترجیح په لور باندې ځو هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي ملک مختلف قسمه تجویزونه

میمونه او قانونونو په اسکی کې کوم ګوګور عمل کې اور بیا داسې ناوړی عمل هغه مخه تر راغلی دی. سپریم کورټ تیر ورځ یو خپل فیصله ورولې ده. هغه فیصله په دې ډول باندې وا چې وطن هغه خپل کور ودانې د پیسو اغستو په تور باندې په الزام باندې یا دغه عمل کې دروستو هغه وجلې ده. پاغې باندې تشدد کړی دی, وهل ټکولې ده, وروستو چکم دی هغه زنانه وجلې ده. دغه نروستو چکم دی سپریم کورټ د دغه سړي عمر چکم دی هغه باندې باقاعده عمر قید اورول شو. د عمر قید اور کېدو وروستو بیا چکم دی دغه تن د پاره څوارلس کال د قید سزا اورول شوې ده. سپریم کورټ د جسټس هاشم کاکړ په مشرۍ کې درې کسیزه بینچ د قتل کیس اورېدنه کړې ده. عدالت اورېدنې پر مهال ته ویل دي چې د بیروزګار خاوند چکم هغه بیروزګار خودري شو, دغه خاوند چکم دی دغه د خپل ښځې نه پیسې غوښتلې او هغه باندې باقاعده چکم دی جرمانه لګول شو. دا په دې حالاتو کې چې په خپل خځې باندې په خپل کور ودانې باندې باقاعده د قانون د اکټ لاندې چکم دی هغه باقاعده جرمانه ګرځولې شوې ده. ښه, د قانون ولې چیلنج شوې ده؟ په دې باندې چکم دی څوارلس کال کېد سزا ور ورکړې شوې ده یا عمر کېد ولې نه شوې؟ ګوره, مخکې به نظام دا سو چې یو ښځه به هغه به خاوند وهله, ټکوله, یا به د هغې سره چې کوم قسم عمل کېده یا د هغې نه وروستو به چې څه قسمه چار به د هغې سره کېده د هغې ځان له وجوده ترتیبات وو. خو چونکې دا ځل داسې ځکه نه دا چې ښودل شوې ده چې دا کوم چې هیومن رایټس اکټ دی, او د هیومن رایټس اکټ تر مخه دا خبره په ډاګه شوې ده چې هغه زنانه کوم چې د خاوند د سیر نه چې کوم دی پی باندې تشدد کېږي, ظلم کېږي, جابریت کېږي, بربریت کېږي, او دغه کولی شي چې په آزادان توګه باندې لاړ شي, هغه خپل ځان رها کړي, او د خپل ځان رها کولو په خاطر باندې هغه ډېر زیات چیزونه کولی شي کوم چې د هغې لپاره په کار هم وي او کوم چې هغه غوښتلې هم شي. بل خوا دا خبره چې کوم دا ډېره په آزاده توګه باندې په آزادانه توګه باندې چې کوم دی ریکارډ شوي ده, هغه داسې ویلې شوي دي چې دغه تن چې کوم دی نو دی باقاعده په دوه زره شپاړسم کې, په دوه زره دویشتم کې او درویشتم کې هم د خپلې ښځې سره چې کوم دی هغه مختلف قسمه داسې عملونه کړو چې هغه د هغې ښځې چې کوم دی په عدالت کې او په مختلف قسمه تاڼو کې د ایف آی آر په شکل کې هغه مقدمې هم درج کړې وي. خو چونکه دغه تن چې هغه بیروزګارو یا مختلف قسمه د منشیاتو ککړو هغه په خپله ښځه باندې تشدد کړی دی او هغه خپله ښځه چې کوم ده هغې وژلې ده. اوس داسې قسمه پیښې ولې مخې ته راځي؟ سپریم کورټ ته ولې خبر رسېده؟ هائی کورټ ته ولې خبر رسي؟ او دین علاوه چې کوم دی نو دې سره سره مختلف قسمه ځینې ولې خبر چې کوم ډېر زیات عامې شوې دي؟ ګوره, زمونږ د علاقې, زمونږ د خلکو, یا زمونږ د ریولوشن, یا زمونږ د خاص کر چې کوم دی زمونږ د کلچر چې کوم دی یو خاص کنسپټ دی, او کنسپټ داسې دی چې مطلب یو سړی دی دا ښځه ده نو هغه ښځه به چې کوم دی د ده په واک کې ده, په اختیار کې ده, هغه یو باقاعده یو غلامه چې کوم ده دغه کنسپټ دغه کنسیډر کیږي, او دا کنسپټ باندې کار کوي چې باقاعده زه خو د کور مالک یم, زه سړی یم, ماته اختیار حاصل دی د خپلې ښځې نه, د خپلې کور ودانې نه, د خپلو ماشومان نه, د خپلو لوریانو نه, د خپلو بچو نه, واقعه تپوس کولی شم, هغه زه وهلې ټکولی شم, دینه زه هر قسمه چې کوم دی نو هغه چیزونه چې کوم دی هغه تپوس پوښتنه کولی شم. باقاعده بیا داسې هم ده چې هغه د دین علاوه زه د دې چې کوم دی حق تلفیم کولی شمدار انسان یو کنسپټ جوړ شوی دی. خو دغه کنسپټ چې څنګه دی نو دا په تیر وختونو کې چې کوم دی د اسلام د راتلو نړوان دلوان دی هم دا کنسپټ او د کوم سړي به چې کوم خپل کور ودانې وه, ښځه وه, او هغه به چې کوم دی په دین علاوه او کور ودانې علاوه به چې کوم داسې طریقه وه چې کوم خلکو به خپل غلامان ساتلو د غلامانو په شکل کې به کنسپټ نو دا د اسلام د روړو نه بعد, د اسلام د راتلو نه بعد مخکې چې کوم دی دور جاهلیت کې دا نظام وو. چونکې اوس هم داسې علاقې شته تاسو یقینو کې چې هغلته سړي د کور سره برا دي, او د هغې نه علاوه زنانه چې کوم دی په خپلو کورونو کې هغې سره اختیار نشته, هغې آواز نشي پورته کولی, هغې د خپل ځان تپوس نشي کولی, ډېر زیات ظلم, تشدد, بربریت ورسره کېږي. په دې خاطر باندې چې هغه خپل ځان د پرواز اوجت کی دغه عمل درآمد هغه داسې روان دی ایمانی کیږي. خو لا تر دې د مدا خبرې دی حتی دې عمل ته ندرسې درې کم چې هغه د مختلف قسمه د جون د تیرول د پرچ کوم چار د هغه اوس پرچانه د خپل کړي, او دا ډیر ښه عمل دی چې انصاف قائم کیږي, انصاف رایج کیږي, او د دې خاطر ندی عمل دلواز کم دینو مختلف قسمه وختونو کې هائی کورٹ کی, سیشن کورٹ کی, ورتر وسر چکم دین آغا پا دے چکم دے پا نور مختلف قسم کورٹس کی, پا سپریم کورٹس کی دا عمل روابط تلد کی گی چی دا خز دا پارا خاص حقوق تی, او دا غیر حقوق در نن چکم دین آغی بانی جلم جسدود او ببریت کول دا غی حق تلفی دا, او دا با کدا چکم دے دا جرم او دا ظلم پا ببریت او پا دا غی کی رازی.
بالکل چکم دی دغه تن د پیله چکم دی حکومت عمر کېد او ورو خو بیا د اثر رسوخ سی واو د نه بعد چکم دی تبا سورلس کال کېد او ورو شوی دی بل خو یو خبر را سره دی چې په گلګت بلتستان کې باقاعده ټاکنې شوی دی د ټاکنو رسټو چکم دی غیر خدمی او غیر سرکاري نتایج چکم دی هغه مخ تراغلی دی د پاکستان جماعت اسلامی چکم ګوند دی هغه کې د جماعت اسلامی چکم ګوند د لاهور چکم مشر دی نائب امیر دی د جماعت اسلامی لیاقت بلوچ ویلی دی چې په گلګت بلتستان کې د ټاکنو رسټو د نون لیگ او پاکستان پیپلز ګوند چې کوم دی یو شرمناک شکست سره مخ شو دی زیاتره ځینې چې کوم دی آزاد امیدوار کوم دی پاکستان د هریګن صاحب لخوا ودرول شي او ناغي میدان ګټلی دی او دا د پاکستان پیپلز ګوند او جمعي او نون لیگ د پارډ د شرم مقام دی ځکه چې دی ویل دی چې دا نون لیگ او د پاکستان پیپلز ګوند مقصد دا و چې موږ باید پاکستان د هریګن صاحب پی ټی آی چې کوم کارکنان دي کوم غړي دي او الیکشن کول غواړي نو دی د بار باګه چې کوم دی د الیکشن مکنه ورکول کیږي دویمه خبردار دی په آزاد حیثیت لوبیږي دریمه خبردار چې دی کوم چې حمایت یافته کیږي نو حمایت یافته هم نه جوړیږي هغه باندې هم باقاعده پابندی لګولې شوې ده دغه ټول عملونه وروسته چې کوم دی دا خبر مخې ته راغلی دی چې دی وقتاً فوقتاً د زیاتره سیزونو سره چې کوم دی هغه عمل درآمد یقیني کوي او خپل ځان په دې سیزونو باندې لاګو کوي لیاقت بلوچ ویل دی چې آزاد کشمیر علاقې راول کوټ کې حالات نورم خراب شوی دي او دین علاوه مختلف قسم پیخ مخترازی مرګونه کیږي څنګه چې ما مختلف قسم خبرونه کې ویل دي چې سلوب کې مړی شوی دي زیاتره ترنامه زخمیان شوی دي هغه ته حالات کلکیشن دي نو آزاد کشمیر کې حالات یو خو دغه دي بل خو د حکومت صرف نظر چې کم دي هغه په گلګت بلتستان باندې پټاکونو باندې دي هغه ته کمل تباکی کې دي خو دي وخت د کم دي صرف په گلګت بلتستان باندې نظر ساتل دي او هغه تر ټاکونو عمل پیل شوی دي ټاکنو عمل پیل کېدو نه وروسته چې کوم دی بیا منصفانه نظام نشته منصفانه نظام نشوای له امله چې بیا هم د پاکستان تحریک انصاف غړو میدان ګټلی دی او باقاعده چې کوم دی په هغه باندې عمل درآمد کې نشوي دی ښه حکومت دی ویلې چې حکومت سره دومره وخت نشته چې هغه د عوامو مسلې اوري او د عوامو مسلې حل کې اقتصادي فورم باندې کار وکړي حکومت دی وخت صرف او صرف چې کوم دی هغه د خپل ځان د بقا لپاره د خپل ځان د ارتقا لپاره او په تیره تیره د خپل ژوند تیرولو لپاره چې کوم دی خپل کوشش هغه یقیني کړی دی ویلې دی چې جماعت اسلامي ګوند خصوصاً چې کوم دی په تیرو وختونو کې او په دې وختونو کې دغه عمل پیل کړی دی کم چې د عوامو د ریلیف دپاره دی دی ویل دی چې جماعت اسلامی او ورسره ورسره چې کوم دی نو زمونږ نور کوششونه دا دوامدار دي چې موږ د آزاد کشمیر د مسلو لپاره باقی دا جون په نهمه نیټه باندې داسې عمل پیل کړو یعنی نن چې کوم دی موږ به عمل پیل کوو دی ویل دی چې جماعت اسلامی یو بل کوشش یو بل کاوش شروع کوي کوم چې د آزادۍ دا غلامه نه د آزادۍ لپاره او د چکم دغه زمونږ سره جاګیرداران نظام دی بیا پتیره تر چکم کم بیا موروسی سیاست ته نه ځان خلاصولو لپاره به مونږه کوشش کوو چې باقی دا مونږ د خپل عمل درآمد یقیني کوو او په ټول ملک مونږه منصفانه نظام رایج کوو دا ټول خبره چې کوم دی مخه تر وړي دی په دې باندې عمل درآمد دی یقیني کړی دی او ویل دی چې مونږه ټول عمل چې کوم دی په دې باندې سره تورسو مونږ یو تحریک شروع کوو چې کوم به شروع کیږي د خیبر پختونخوا نه او په لاهور پنجاب او سندھ پسو کې هم شروع کیږي دا غیب بنیادی صرف او صرف او یوازې ځانګړي مقصد دغه وی چې موږ د عوامو لپاره کوم حقوق ورکړل شوی دي چې هغه عوامو ته ورو بخو عوامو چې کوم دي خپل حقوق ورکو او زیاتره هغه خلک چې هغه د عوامو حقوق طرف کوي دغه نه موږ دغه لپاره نجات ترلاسه کوو خپل خو خبر را سره دي چې موږ څنګه تاسو ته ذکر کړو چې د سرو زرو قیمتونه کم حد ته رسیدلي دي یا مختلف قسم وختونه کې چې کوم دي د سرو زرو قیمتونه هغه په کم ډول باندې پای باندې چې کوم دي کار شروع دي چې موږ پای باندې باقی د عمل درآمد هغه یقیني کوو خدي خو کومګو ګورو کړ سرو زرو قیمتونه په کم ډول دي یا چې کوم دي دین علاوه نور سره روان دي پای باندې موږ خبر تو کو چې په آل پاکستان جیمز اینڈ جودر ایسوسیشن یا آل پاکستان صرافا اینڈ جودر ایسوسیشن ګوردر پاکستان په کچ باندې یو د سرو درو د مختلف قسمه منرلز مختلف قسمه د جواهرات او د غینا مختلف قسمه د نمایش لپاره سیزن جوړول حواله سره یو تنظیم دی کوم چې مختلف قسمه ایسوسیشن لپاره کار کوي او دا باقاعده ریټونه چې کوم دی هغه اولست خای باقاعده دکانداران تاجران او صنعت څومره شوبې دی په دې کې هم دی وابسته دي او کار کوي آل پاکستان صرافا جیمز اینڈ جودر ایسوسیشن ته مخه چې کوم د سلیریش قراتا د سرو زرو قیمت ته ناغه کې 3,000 روپے کمی راغلی دی 3,000 روپے کمی راغلی دی یونکی د یو توله سرو زرو قیمت چې کوم دی 2,523 روپے ټاکلی شوی دی او د 10 ګرام سرو زرو قیمت 2,585 روپے کم شوی دی کوم چې 3,689,980 روپے برابر شوی دی دغه شان د سلیریش قیرات پی توله چاندې قیمت چې کوم دی 490 روپے کم شوی دی او 2,003 روپے راغلی دی بل خو په نړیوال مارکیټ کې د یو تولی د یو فی اونس قیمت کم چې دا
مختلف قسم وختونه کې د ډالر اکایي د فی 1900 اغه 13 ډالر نه کم شوی دا او سلور زره 219 ډالر تر رسیدلی دا کم چې فی 19 باندې اغه کمی راغلی دی. نو زه خو کوم ګورو چې په سترو درو قیمتونو کې کمی راغلی دی. په نړیوال کې بازار کې چې کم دی د تیلو قیمتونه سی واشي دي. د ایران او د اسرائیل ترمنځ د جګړه بیا شروع شوی دا یا شروع شوی نه دا خو صرف دومره شوی دی چې یو بل باندې میزایل اٹیکس کړی دي. دین علاوه په نړیوال کچ باندې لبنان او ورسره فلسطین او دغه ایران او دی چې کم دی هم هغه جنگیږي د اسرائیل پر ضد باندې. دین وروسته چې تیلو قیمتونه سی واکیږي او د سرو زرو قیمتونه کمی کیږي. کله کله کله داسې وي کنه چې جی ڈی پی هغه انډیپینډنس وي په یو بل باندې ڈیپینډنس یې زیاته وي. ځینې وخت داسې وي چې هغه قیمتونه کې ردوبدل هم راځي. هغه یو یو شان وي بلبل شان وي قیمتونه کې چې کم دی اونچ نیچ هم راځي.

0: خادین رسو کوم گو ګورو تاسو را خبره ډیسکس کو تاسو وایو چی د یمنی حوثیانو اسرائیل باندې حمله دا وشوي دا بهیر احمر کی اسرائیلی جهاز تیرېدل هغه مکمل بند شوی دی موږ دا ستویل کنه چې ګورو د ولار دی یو دا ابن هرموز لار دا کم چې دلته کې ابن هرموز باندې دا جهازونه تیریږي او د دې باقاعده تګ راتګ کیږي خو دا اونې ولي شي دا بند شنو د دې ملکی د دې اختیار چې کم دی دا د ایران سره دی ځکه چې په دې باندې موږ ډیر زیاتې خبرې کړې دي او د ډیرو خبرو نه کول نه بعد دا خبره موږ مخته راوړې ده چې ابن هرموز باندې جهازونه تیرېدل دا مکمل واک کنټرول چې دی هغه د ایران په لاس کې دی چې کله د یو علاقې سره د یو منطقې سره د یو مکمل د یو علاقې سره د یو ریجن سره دا اختیار وي چې د هغې په لاره باندې مختلف قسمه جهازونه تیریږي نو هغه ته دا اختیار هم حاصل دی چې هغې باندې هغه کنټرول ساتي خو د هغې نه وروسته چې کله بیا د ایران او د ایران باندې د امریکا او د اسرائیل ترمنځ وخت روسۍ نه چې کوم دی تشدد وشو زیاتی وشو جګړه پرې قائمه شوه یا په جنګ باندې مجبور شو د هغې نه بعد کې بیا ایران د خبرې باندې مجبور شو چې باقاعده هغې باندې ټیکس لاګو کړو او چې ټیکس پرا کوي خو تاسو ته ما تیر ځل ویلو چې ابن ملک کا او ابن باب المندب او چې کوم دین علاوه ابن هرموز دا درې لارې د تیلو د ترسیل لپاره پټول نړۍ کې پټول دنیا کې دغه درې لارې دي اوس کوم ګورو چې ابن هرموز باندې ایران باقاعده کنټرول ساتلی دی او دغه کنټرول ساتلو نه بعد امریکا مجبور شوی د ایران سره مذاکرات کوي دی نه مخکې به ایران جنگ کوو جنګېدل به سره او ایران دومره طاقتور ثابت شو چې هغې سره کوم میزایل پروګرام دی نو هغه میزایل پروګرام دومره وسیع دی دومره زیات دی دومره میزایل جوړ کړی دی چې هغه میزایل د نه ختمېدو نوم اخلي او داغی رستو چکم دی امریکا سره فکر پیدا شو اسرائیل چکم دی داغی جګړې نه لاس واغسته او مذاکرات په میز باندې رال مذاکرات باندې مجبور شول ایران وت خپل چکم دی شرایط لوان دکل او هغه شرایط باندې چکم دی د مذاکرات عمل اغو شو چونکی جنوبی مذاکرات ناکام شو ردوی مذاکرات لپاره چکم دی خپل پروپوز له شرایط تیار شو دی اغه وړاندې شو دی اوس په کدیش په دی باندې سکیږي دغه سی یمن چکم دی دغه چې یو اسلامی ملک دی خو یمن اسلامی ملک سره سره داغی چکم کنټرول دی داغی جسم هرڅ دی ناغه مکمل پای کې چکم پراکسی دغه د ایران دا تاسو ما په دې باندې بار بار چې کوم دی پروګرامونه کړی دي ځکه یو وار بیا وایم دغه د تیلو د ترسیل لپاره د تجارت لپاره په نړیوال ډګر باندې د ابو د لارو تګ را تګ لپاره په بو کې خپل جهازونه تیروتل هغه کې سامان وړل او هغه باندې چې کوم دی مختلف په دنیا لږ کوم دی یو پیغام ورکول دغه درې لارې دي یو ابن ملک کا دا کوم چې چین په هم دا خپل تیلو کاروبار کوي بل چې کوم دی ناغه ته ولیکيږي ابن هرموز چې کوم دی هغه د ایران په کنټرول کې راغلی دی او د ایران کنټرول داسې دی چې هغه ټیکس ورکوي او چین په مختلف هیوادونو په چې کوم دی خپل جهازونه تیروي او ټیکس اخلي بلخوا دین علاوه دا خبر هم ډیر زیات پڑھاګه دا چې په دې کې تاسو ته واضح شي چې باب المندب دغه باب المندب داسې زیر جلد یمنی حوثیان پراته دي او یمنی حوثیانو چې کوم دی کنټرول چې کوم دی سن هغه باندې حاصل دي اوس هغه لاره هغه کیسه چې کوم وا یا دعوه چې مونږ کړې وا یا دین علاوه کوم خبر مخې ته راغلی وي هغه باندې یمنی حوثیانو ډیر زیات هدا پوری کامیابی ترلاسه کړې ده یمنی حوثیانو ویل دي چې باب المندب زمونږ په ایریا کې راغلی دي مونږ کوشش کوو چې په دې باندې خپل ټیکس ولګو او اسرائیلي جهازونه په باندې بند کړی شوی دي چونکی اسرائیل سره خپل یره پیدا شوی ده چې دی خو ابن هرموز ایران نیولې دي ابن ملک کا چې کوم دی هغه د داسې ملکونو په واک کې دي هغه د انډونیشیا په واک کې دي خو انډونیشیا نشي کولی چې هغه بند کړي ځکه چې انډونیشیا سره چا خطرات یا انډونیشیا باندې چا چې کوم دی تشدد یا نور څه نه دي کړي په دې وجه باندې انډونیشیا چې کوم دی هغه آزاد ده او د سره د امریکایي مرستې هم ترلاسه ده کوم چونکی ابن ملک کا بندي کې نو هغه باندې آلریډي چې کوم دی په کوم چې ساوت چاینا ده ساوت چاینا چې کوم دا نو مطلب جنوبي چاینا په باندې هغه بیان هم جاری کړی دی تاسو ته ما خبر هم کړی وي چې تر دا بند شوله نو چین واضح بیان ورکړی دی چې دا به د ایران لخوا دا به امریکا لخوا سخت غلط بیان وي او د ایران امریکا او انډونیشیا سخت چکم دی هغه استومانه کیږي نو د چین سره رایزنګ پاور دی دغه باقاعده چکم دی کنټرول چې هغه باندې حاصل دی خو ابن هرموز نه علاوه ابن ملک نه علاوه
1: It's 8:30 a.m. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
1: 88.4 FM.
3: بیماری حق دے او علاجی سنت عمل لے
4: اوس کچیرې تاسو ته داسې امراض وي چې تاسو ورنا ډېر پریشان یو او ډېر ګرځېدلی کړېدلی یو
3: نو بالکل مایوسه کې گئی ما الشفا دواخانه شوال مارکیټ ٹانگ سٹی تا تشریف راوړی او د حکیم مولانا نور الهدى صاحب نا پل علاج ترلاسه کولای شي
4: او د نورو معلوماتو ته پاره په دغه نمبر کال کولای شي
3: 0319 55 23 404.
5: د ضلع ټانګ د حلقو د پاره د خوشحالۍ زیرې اوس تاسو ته د معیاري علاج د پاره چرته هم د تلو ضرورت نشته. اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کېدلی شي. مثلا پټو دردونه، جوړونو دردونه، بواسیر، خونې، بدی، نواسیر، ګردې کاڼې، ترېحې کاڼې، جوړونو دردونه، پټو دردونه. د دې نه علاوه د زنانه او مردانه هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کېدلی شي. نو پتا یاد ساتئ، صحت هم یو میډیکل اسپتال، نور مارکیٹ، پرانا ڈکھانہ گلی، تنگ بازار، ٹانگ. موبائل نمبر 0331-66-32-231. شکریہ.

0: 98.4 Dog. You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 98.4 FM.
2: کریمان خنور هم ډیر کریمان دی دغه ټیک ټاک وال کریم دی آر جن خفینوینا کریمونه ډیر مې لاګوالی په مخ دا غونه یې راګاړي ما چې ټیک ټاک کریم دی راواړي او ما چې په مخ دی لاګوالی له هغې ورجې نه یکشا لیکړم مینا
3: اوس ګرحمانه دا خو د رفیجان د شو ټایم شو یار
4: او کمرانه راځه بیا خو چې ریډیو ان کو

خځې وی چې د اوخ کې ساسکي بده خلا په زولې ولګي یا د اوخ کې ساسکي بده خلا په زولې ولګي ستا چې نظر کله زما په سره ډولې ولګي او نه د زخپل کړم لیونې نه مې تخپل کړلې یا نه د زخپل کړم لیونې نه مې تخپل کړلې پرېږ د پدې نیمګړې مینه د ګولې ولګي او ستانه پستو خبرې چې زه څنګه یم یا اوس دستانه پست څه خبرې چې زه څنګه یم لکه وینې چې د یوې ونې په ځوانۍ ولګي بل باندې بدلې ډېر عزت مهرباني د ټولو له ټانکر د خوږو درنو مینهوالو یو جهان مننه کوم چې څوک هم زموږ پروګرام اوري څوک هم زموږ غږ اوري کلسون احساس مونږ آواز اوري د کوټکاټ نه او وایي چې ګوډ مارننګ رفی جان ویلکم ویلکم ویلکم ویلکم ان د کور آف مای هارت کلسون احساس تھینک یو فار سینڈنگ میسج می عبدالخدیم مونږ ته میسج کړی دی اور یہ بل میسج راغلی دی وایي چې زندگی کی یادیں لے کر آنے والی آج

अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। हेलो अस्सलाम वालेकुम। या खुदा पाका حجی سلیم کٹی خیر ویچی ٹولو اردون کتنا سپیشل سالم اسلامونا ایڈیڈ زیدہ مروانی خائے کیسے ہو تم پلیز ازل سے محبت سانگ پلے کرے آئی ایم سابیا سابیا ایم سو سوری نٹ اویلیبل دی سانگ ماں سر سانگ اویلیبل دی بخنا وارما اور کل سمی ساس چکم دمونگ تس شیرون را لگلی دی او وای چې دا د ټولو ورونو خیانت ډارې وي وای چې څوک په محبت کې لیونتوب غواړي څوک د آشنا سره ژوندون غواړي څوک د ځواني د لاسه خوب نه کوي څوک یوه شپه د زلمیتوب غواړي رفی جانه تمکل یې ندان یې ته خلک چې رقیب نه سړی ته اینیوی نایس پوئټری او سلیم کٹی خیلوم دست شیرون لگلی وی چی دروازی را پسی زکا بندولی ما دنن پزان خور بادولی دروازی را پسی زکا بندولی ما دنن پزان خور بادولی زتر نن خبر نشم چولی تغزل چلا پر لیکلی رحمان ندان کشالو سیگی دا ټولو ټانک والو جهان ون کوم شکر الحمدلله د ټانک خلکو مینا راکړي دا ډیر زیات سپورټ راکړي دي او خا د باد مغواړم د ټانک والو یو جهان من کوم الله مو ډیر خلی کا ولاد ډیر خلی ژوند در کی الله مو ډیر کامیابیانه ملکان کا الله مو ډیر کامیاب لرا او الله مو ډیر کامیاب ساته سو بالکل جناب ما تا ویل کی شي ڈاکٹر رفی جان تاسو آر وی ایف ایم 88.4 امن ریڈیو ٹانک اور جناب ٹول مین وال دغه پیغام ورکول غواړم که چرته کې څوک خایز غواړي نو ټیک ټاک کاسمیټکس پاکستان سره ودرې گئی وای چې د منزل پلار د منزل پلور د چا سره سلاشم نه مې رور سره زی او نه مې ترزی او دغه نور خلکو خپل خپل خوخه خدایو سړی ته خاص وکي چې نزی زه د نظم تاسو پرې دم ان شاء الله سبب راځم تر سبا پورې پټانګ په هر ورکوټي غاډ کاسمیټک سٹور چی د ټیک ټاک کاسمیټکس پاکستان پته کوشي سبب نو سٹاک درزی هغه به هم تاسو سره شریک کوم دلیل الله پامان الله پاکستان ان پاکستان زنده باد ټانګوالو الله پامان

0: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړي یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فاره دي. کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي، نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکئ زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشی. نو د ملاویدو پته یاد ساتئ، فرنټیر فرنیچر چارفای نایلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0343-912-1745.
1: شیمپو هم استعمال ولی شی او د بادامو د طاقت نه ډک ازنا آلمند هیر آئل، یعنی د بادام والا د ویختو بهترین تیل چې ستاسو ویخته بکړي داسې نرم چې تاسو به ورته هم حیران شي.
2: ازنا فارمولا بیوٹی کریم د کوالټي او د خپل انوم په لګو روز کې ستاسو د مخونو نلری کې دانی داغونه تیر سری او د سترګو لاندې توري هلکې او د مخنه د زیات عمر سره کچیر ځان خيسته کول غواړي، بالکل جی هغه هم صرف صرف په ورځو کې. ازنا فارمولا بیوٹی کریم د پاکستان اولنی پروډکټ پلی بیٹری کی ٹیسٹ کې لشي وی د هر کیمیکل او استرایک نه مکمل صفا سوترا، بالکل جی نو بیا د زی بلا خبرو منه او ځان د پار راوړي ازنا فارمولا بیوٹی کریم.

به سوچ کوي چې زما د حسن راز څه دی، خو زیات تر جنکه یو بل ته خپل د حسن راز نه ښیي، خو زه به خپل راز خامخا خپل خویندو ته ښیم چې زما د حسن راز څه دی. زما د حسن راز دی ایزنا فارمولا بیوټي کریم. تاسو به سوچ کوي چې دې کریم کې آخر داسې څه کمال دی. دا هغه کریم دی چې د شپې کې ولګوئ او سهار کې همدغه فیس واش سره تاسو مخ ویندئ، نو اوو ورځو کې دننه دننه ګارنټۍ سره زه ویم چې تاسو به د دې ریزلټ پته ولګي، او بیا به تاسو ګورئ او ماته به دعا کوئ. اگر تاسو دا فارمولا کریم خوښ نه شي، نو تاسو خپل پیمنټ واپس اخیستی شئ. پیر سرینده مخ نه لرې کوي، چھایان هم لرې کوي، اور ځوانه کې چې کم د پیرلو جینکو راوتی وي هغه هم بالکل صفا کوي، او په اوو ورځو کې دننه دننه دا تاسو رزلټ ښکاره کوي.

زم نور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیر مسله وا دانی او داغونه او پم الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا

زه مهنور يم د پېښور نه لاس 2 ایئرز نه زما د سکن ډېره مسله وا داني او داغونه او پما الله غوا دې ډېر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټي اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونه وی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا

0: بس ترورینو سب درته هم خو ترور دل ته مونږ ناست یو مدغ له یو دا مونږ چې دا شپه ورځ دا خواري کوو دا هم دغ له کوو چې یاره تاسو چې کوم دی نو سپین شي خواري هم دغ له کوو چې یاره تاسو ماشاءالله سپین شي کنه سپینېدو د وجه چې کوم دی نو مونږ دلته ناست یو که مونږ هر یو پروډکټ جوړو نو دا هغې پهله شرط دا دی که تاسو استعمالوي نو تاسو به خامخا سپینوي هغه پروډکټ د استعمالولو فائده څه ده چې هغه تاسو له ریزلټ در نه کی تاسو سپین نه کی تاسو ښایسته نه
1: کی
0: بعضی پروګرامونه چې کله هم موږ دلته کوو چې موږ دلته کله هم دا پروګرام کوو نو د پروګرام چې کوم دی که تاسو ګورئ نو دا د اخلاقو په دایره کې به چې کوم دی نو تاسو هر یوه خبره کوئ صحیح ده دا اخلاقو په دایره کې او په کار هم وي د ژوند کې چې کله هم موږ ژوند تېرو نو هر یو ژوند او کې هر یو خبره کول چې کوم وي نو دا د اخلاقو په دایره کې په کار وي خو بعضې خبرې داسې وي چې هغه د پښتنو سمې هم وي خو خلک ته مطلب چې کوم دی نو غلط اخلي ځکه چې صحیح نن سبا خو د هر انسان ځان له یو ذهن دی خو زه به دا ویم چې کله کله هم چېرته زمونږ پروګرامونه وي یا د ملګرو هم داسې پروګرامونه وي نو هغوی کله کله سې مونږ سره ګپ لګوي ما ته وایي چې دومره چیزونه ماشاءالله رشتي دي د سپینېدو چې کله کله به کې مونږ خپلې او پردی نه پېژنو خپلې ښځې به کې هم وایي نه پېژنو که چېرته ولاړ یو نو وایي داسې م راله بدلې کړي نو ترورې دا به درته ویم چې مونږ چې راغلي یو نو د دې مطلب باندې راغلي یو چې را تاسو سپین او ښایسته شي که نه که نه نن سبا پخوا به چې چېرته توره ماشومه بهوش وه نو خلکو به ویل چې یاره دا توره ده نن سبا چې وشي نو پهله به زه د خپل فیملی خبر وکړم چې خلک وایي که چېرته هم توره ماشومه وشي نو مشران وایي او هغه هغې کې هم وایي چې یاره پخوا خو به څه ونه وایي دا کریمان دی الله لري داسې به سپینه کړي چې ځان ته څه وایي نو ماشاءالله کریمونه هم مونږ دې له رسېدي دي چې تاسو سپین کړي او ښایسته کړي ښه ګورو چې د کال په لیکه باندې ما سره څوک دي او د کوم ځای نه دي السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی زما خورې څوک خبرې کوي د کوم ځای نه ها اشما بنګج څنګه زما خورې ښه ټیک ټاک شکر الحمدللہ زه هم خیمه اور امید ده تاسو به هم خی اور نور سمید جس به گیله ختم کړی وی هر پروډکټ بدر رسوی
2: او ته خو هیڅ مسکارا پر ور
0: ها مبارک شنو کپڑے دی پیوین زلی کنا
2: کپڑے پیوین زلی
0: کنا خستا خستا څنګه سپا کوي زه ته وای اوس دی مینوالو ته څنګه سره دی
2: بس دا چې درم کی شنو ته
0: کپڑے بس څنګه چې زمونږ نور پروډکټ ماشاءالله خسته دي نو دغه رنګ زمونږ سره هم خسته دي دارا ته وایا چې کوم دوه پروډکټ به زما مخې ته پراته وي کم یو سیرم به وي ته لږ نوم وایا ټنډا منډی لاس شه دي سمرا خکولے نومے دے تا والے پا شرمونو و شرمو والے گورا ویٹامن سی
2: ویٹامن سی
0: ویٹامن سی سیرم واقعی او بل بس بھی
2: خبارا بل بخون پودر بھی
0: نا پورا نوم دام واقع لچ پا دی بانے منگ سلی کلے توت پودر
2: توت پودر
0: دا با پراتا یہ ہاں بس دستا میں داو لکل ہاں کدا پراتا دوانا
2: خبارا
0: بالکل ور سر رکیے گی ور سر رک شی خدا دی استعمال او طریقہ دا لک زان سر بخواری کئی کنا دا به یو سو پیرا استعمال ای بعض خلک دا وی چر یو پیر استعمال کی او به نه استعمال نو نه دا بلګ استعمال وی زکه چې دا یو پیر ته یختلر کی او دا پدې باندې مالشو کی مساج کی نو ان شاء الله چې کته بیا وګورې نو بیا به دا یختنه راخیږي مطلب کم بشی نو دوباره چې بیا یخته وباسي بیا په دې باندې مساج وکړي نو هغې نه به هم کم شي. نو ته چې دا یو واته پیره دا استعمال کړي نو انشاءالله همدغه یو ډبې واته پیره استعمالیږي نو بیا به چې کوم دی دا یخته به دې بیا نه راخیږي. بالکل رکے گی دا چکم دے رئیس منگ دل دی چرا دا مخون دا یخت چکم دے مکمل رک کی بس بالکل تا تپوس کو ما جواب در کو. ہاں اوکے زما خور ډیره مهرباني د کال کا ولا خوشحال اوس اوکے جی وعلیکم السلام. پیشوا د مخلوقات مقتدا د

0: او کې جی ګورو چې د کال په لګ باندې را سره بل سوق دی او د کم زین دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: څنګه چلے جی سب ستړی مشی په خیر راغلی اوس ملایات کې ها
1: الله دې مال شوالا موجه کله کله سره دې کیمرا به تا کو کنه یار چې ډرس مې ډرس یا چې موږ ته نه څه پېیر وو
0: مرته دار به ته چرته کې ها صرف ستا ستاره به ته کم دې صرف سار مون نه باد چې کم ستا مې راځي
1: یار واسه کې اوس په میډیا باندې مو ماشو کوه کنه چې ته چې ستاره به تا کې
0: کله ستا مې
1: راځي کله ټول دنیا په پاتې راځي نن سبا په فارمولا په ته خلک
0: بس بالکل لیوانیان دی. ان شاء الله مونږ هم کوشش رانی ولې دې چې هر چاته پوره کړو هر چاته اور اسو
1: یار والا چې بس نه راځي بیا خلک ډیر بس هغه کوي چې نه چی ټپی یا پښتو کې چی چې ټپی کوي بیا هر وخت
0: بیا را پسې ټپی کوي او بیا چې کم دې خلک هم خپه کیږي
1: نو یار خو بس هر ځای کې اوس داسې ډیمانډ شو چې الحمدلله زین چې وکه پیګوند څه نه ویږي فرمولا مقابلہ ہوگی لکه ما پانداز
0: ماشاءاللہ الحمدللہ عظیم چ سوک بم دا سینی وی چرا دیتا مقابلہ کی بلدا الحمدللہ خلک ډیر زیات استعمال وی باز خلک دا استعمال وی چ غوی پروگرام نه موري خو هم استعمال وی
1: بالکل بالکل دا چې کوارت کې دی ری یو چې چا یو ځل استعمال کړه دا تاسو کوارت کې ځنه ری راځي چې دا چې سره هم کار نه کوي تاسو خو پته ده کنه
0: زمونږ
1: الحمدللہ
0: اکثر دا سی وچ دی علاقوں کی بیا خلق دا ٹی وی کیبل دا شزون زیاد گوری پر نسبت دا ریڈیو اور ایدلو ملگری دی بیا خوار سب کے راوڑا یقین ہو کا سیمپل اور پارا مجسب نے بھی اور بلا خبر دا اکثر خلق دا وہی چی یار سیمپل کچر تدوی بیل جوڑی کا نا وہی تو خدا پتہ نہیں
1: جانا سیمپل چیز نہیں
0: ہم دا یو شیز دے سیمپل کی مرکو او دا سی ہم مرکو
1: تے مو کا مارشل نے شو پورا کنا سیمپل بچے تے نہ ورکو یو شے چے سڑے روٹین کے او ڈسٹریبیوٹر بعد بعد ری ری سوا کٹنا ہوڑی نو هغه سره هم بیا تاسو بس چل وال سلسل ور لگو بس تر څو چې په ایم نه ویښوري کی وک یارم چلیږي
0: کله دا سی وی کنه چې څه بچ د اکثر کار خو زما د پکټری نو ماته خام خارنګونه و ماته راځي کنه اکثر دا سی وی کنه خل کرنګونه کای کنه دا مال رول بیا ز رنګ نه اس کو سیمز بدت ز سمې ما اکثر زی تیار کم غی نام وی سی یار دا زما پالٹی ہم لور کا زی تیار کم دا شیراز وی سینو چا چا تما ویری جی زی تر لے گما دا غم پکیو نہ رسکی نو زب بیا غل رنگ نو تو مزے میرا ز بدل سبا ور لے گم نو سکے نا ابل 400 والا کی دی شی آواز ہوں اوری جواد بھائی دے روڑ دے نو مان نغا اڈر مال را کوي هغه تما پرون رس کول او موتل بی غم شپیر پورز بدر شی پرون چما بیوٹی کریم تیار کل نو زپ یو لوپینه شو مداز چې کوم دینو ماشاءالله ویشل شول کنه
1: دا ټوپ په شروع شو
0: نو بیا غره غونه کول نو مې لره ما ته دوست را یا چې ما غدام پته ما کړ نو کله کله موږ مې دا کل ګورین ګورم نه اس کو چې بدل اس جواب ورکو نو
1: والا بس الحمدلله هر یو پروډکټ ریزلټ نه ډاک ته فائدې نه کنه ځکه دا چې پسپاشن دی سره
0: ملنگان
1: او چې څوک بیا غوا کوي بیا غوا بیا ته خپل پکړ کیم راځي له پکې رانی شي کته
0: او بیا له بالکل الله پاک پکړ په خوا با مشران ویل وي په هغه جانته وی پرید او سه الله تعالی هغه جانته ورو پرید نه په دې جهان ته وباسي
1: بالکل بالکل تا ته واتس اپ باندې یو میسج کوم چې الله تا ته افریدی ونه هغه بس نور خو پوي شو کنه
0: امین امین
1: بس
0: ان شاء اللہ تو بھی غم شاہ جی سے بدر بشی خان بے غم اشا لگ لگ بس ترتیب سر درزی پروگرام آواز زہر کال بکٹ کے جو پروگرام کے ناستے دے
1: بڑے چنار نہ والا والا
0: خبر
1: ایڈریس پکې ټولو نه وال انګو والا خلک هم دا غیریا ډیره وری کنه
0: انګو والا بس تاسو کله کال کو نو انګو والا کال راغله
1: والا بس ما دا چم ته جن درو دکاندار غونې دا आवाज نه لګ لګ مته پریشان وښو
0: بس هم دا غدا دکاندار تا نه اکثر ګیلې هم دا غدا
1: ګیلې منا نو وسا ها اجازه ته خپوي میمونه زیات کو خیاري ڈسٹریبیوٹر عرفان پلازا کے راو بھائی عرفان بھائی دا دو سر میں لگے گی کشن چوک عمر مارکیٹ کے سنگار سر میں لگے گی کا مین خی پرچان دی نور بس ہر جو دس دکاندار مرشو چی غلط رہا بنے گی
0: بالکل الحمد للہ ہر سر اپراتے مہربانی اجی صاحب خوشحال
2: سر تاج د فاطمی حمد علی او حسنین سلام سلام
0: اوکے جی تاسم کال کولے شہی پہ 0315-94-72 مانے تاسم کالم کولے شہی تاسم میسجم کولے شہی جواب را کولے شہی جماعت و مخت کم دو پروڈکٹ پراتے بھی اگٹے دا اشما ہر آگئی او پروڈکٹ کم چستانسو خپل خوخ بھی گور چی دا کال پھولی کبانی مات سر سوک دیا و دا کم زینے دیا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگے زما خوری خی ٹک ٹاک استڑی مشی پہ خیر راغلی ڈیر احمد آباد
3: بس خدا سو بکی راضی نہ غیر نمبر تے نو ماسٹر کسن دے اوس میں چارہ تے راضی ہیں کلو نمبر تے غیر شو زما وقت پہ لگ خراب شو بس پول نمبر مانے
0: اپ کو پشن ماشاءاللہ لیکن تم پری پری نمبر او پری واٹس اپ پہ سی گر دیا ہاں چے واٹس اپ باندې کال پری بس کوا حج نرات لو منگور بس ایئرپورٹ تے تلیو نو تے کارو بیل سے برور دے کشر کاری آیا سے نو ہما تو ایتو واٹس اپ میسج اڑو زر گورینا نو مہور تے کاری سے پہلا با واٹس اپ دا سے او چچا نا چا سر بو او ضروری سوال جواب پہ واٹس اپ کولو یاد کاروبار دا خبر پہ واٹس اپ پہ نو میلو سار چا واٹس اپ پہ دا کڑے رے سوک پہ پیر تا کارٹونان را لیگی سوک پہ پیر تا سرا لیگی ما ورته خپل موبایل خو له ملته اوس ګوره ګوره چې زما را ویستو په دې کې 200 میسج پرتی دي نو زه کم کم ګورم نو دې ته وجه یم زه بیا لونه ګورم چې زه په کلاره چې کله اوسګار شم به ګورم نو نن سبا واټساپ دا زده چار چات خه پیدا واغسته بس پری واټساپ دې ماشاءالله ڈیر زیات استعمالی گی باہر ملکوں کیا وہ استعمالی گی وی چیٹ وغیرہ دا ټول استعمالی گی اسنیپ چیٹ خلق زیات استعمال ہے نسبا خو واٹس اپ دا کاروبار را پارا بہترین دے
3: بولتے زمون کا خشان خلق کنا کاروبار وی را سر نسوی
0: ملگری گروپ جوڑ کی نو دې ته راټول کړي پاغي کې میسج کا واخو هغه مینې بیا روګه کړې د کوم ملګری په چي یو ځای راټول شو چرتا او ویل به چیرې یو ځای غپو لګو نو هغه مینې دې غیبه کا اوس ګروپ یې هغه کې خلک میسجونه کوي کینې یو ځای راټول هغه خې یاره خو ستاسو مننه خو
3: بچو کنه اوس خپل کور کې ودی ګر مې کې به مونږ چرته ته خلکو پسې ګرځېدل چې هغه ملګری کار لاړ شمه کر بس په یو ځای کې سره راغوم شو غپو نشو په نو لګو سم مزو کې سم پندو کې
0: اکثره غږ
3: مونږ نو ډېر اسانه هم جوړه کړې ده
0: منګ چې چرته کرکټ لاړ شو کنه نو منګ یو خبره منګم کو باز ټیم په سټېټس کې هم ډیر زیات راځي د کرکټ حوالی سره چې په خوا با پلس روپي باندې بالو هم ملګری به منګ یولس راټولې دو هغه بال لو پیسې نه ویچا به یو روپي ورکول چا به نه ورکول اوس هر چا سره اوس هغه بال 300 روپي تلاله 300 روپو ته نو هر چا سره 300 روپي شته بال لپاره خو هغه ملګری نشته چې راټول شي اکثر سو کلک وادو کی کرکٹ لنا راضی نو منگ اور دایو خبر کہو چې دا واده نه پس کرکٹ برقرار ساتل دا ډیر زیات کران کار دی ما شوک لانا ته ختم دا الحمدللہ خپل روټین کې کرکٹ کوما ملگری گورو یو بل سر کینو گپ شپ لگو خیرات کی جنگ را لوری گوری بالکل صحیح خبر ہے چاول خلق غواڑی کا نا نزک چاول نہ ور انسان خپل کلا سپاخه کی کنا نو هغه بیا بل نه ور کوي سیدا سختی پی کوي خو جکل بل پوخ کی نو داغه ملمنو ته بیا نه ګوري سوک ته شاپر ډکوي سوک ته پتیلی ډکوي دا زمونږ په پختو معاشره کې هر ځای کې دا خبره ډیره زیات روانه ده او دا ریواج به کله ختميږي دا بدن لګي سوک ته پتیلی ډکوي سوک ته شاپر ډکوي دې ته صبر نه کوي چې صبر وکړه د خلکو ملمانه به راځي دا ملمانه به په دوی غریبانان په غم دي یا په خوشحالي دي چې دا ملمانه ختم شي چې سپات شي چې به وي نو دا ته سوک صبر نه کوي نو دا دغه د وجه چې کم دی بیا خلک دا سی خلک کې نوی لکه زما په شان سخ خلک چې سوک دی او دا نه وینې سي نو پتیلی خو چې کله ډکی کنه غاله به ډکی چې کله سپاتې شي کنه نو چې اوس مېلمانه شروع یو ته به منس کې پتیلا ډکی نو اخر بیا بهر نه راوړي سبا کې خوشحالی گئی
3: بالکل
0: خوشحالی داوی خاندان ډیر زیات غټ دی او پټایس خاندان مشهور دی مونږه ټاټایس ډیر زیات وایو کنه ډیر زیات دی او نو هغه یو ځل مونږ خدمت ته کینولې او هغه ډیر زیات چا بیل راک او پلانکې او غاری ډنګرې غاری نو هغه کم بچا پاتې سالونو کنه هغه مونږ بیل یو پتی لکه سپا سپا چولو نو چې کله ډیر زیات چې کله مونږ ډیر زیات تنگ کو نو مونږ ولا هغه گرم کو او لګي وبم کې د خوروار په اړه چولې نو بیا وځي چا چې بیا و چا ول را کو وړو یې نو موږ بل هغه ور واچول کنه مې لاسي موړي یې کوتا نو خیال کوي نو خیال کوي بیا در دغه سالن هم درځي خ کور ته کم چې دا کور کې پته مې نه نه بس موږ تم راغلي
3: دي هر ټایپ سالن نه خیر موږ تاسو کور زموږ کور نه د دې شرمېږي په دې خبره باندې نو کنه شرمېږه مو ولا زموږ د نور فهم دي دا شرمېږي په دې خبره باندې چا نه شر اوړل یا چا تاسو ویل
0: یره زخ بلا چې زخ بلا چې کم ده غنه ما ته نه یا چې ما بچانه چا ولې راغستی یا به می چاته ویلې چې شاپر غیره لا راکړه زکا چې زما دا بیخی نه خو خبرون هم پر نه خبره ده چې کله زما مور راغله نو ویل چې یاره ماشاءالله خسته چاولې ولا پخکړې وکنه نو زما کو والا وی چې لکه خو به دې راوړې وکنه نو ما تل ما چرته ما چرته راوړې چې تاله راوړم نو هغه ته مرزه به د دکان هغه ته مرزه به د دکان نه راوړم وینا بس وی د صفات می واورې ته ځکه مې دغه یاد کوي چې چاولې نه نه ما
3: راځي ګوله سي ګوله سي دکان لکه دونه خوانه وی لکه دا مخته دې ولا سي دا چا دا واده نه راشي هغه شي
0: زبیر ماما نا چا یو پتیلا را لے گلی زوی په واده کې خرابی ماشاء اللہ بالکل خبر
3: ہی
0: ان شاء اللہ انتظار کرو ہاں جواب اللہ حافظ.

0: اوکے جی، ګورو چې د کال په لیکه باندې ماما سره څوک وي او د کوم ځای نه به وي. السلام علیکم. څنګه زما خور خی ټیک ټاک څوک خبرې کوي د کوم ځای نه؟ څنګه خور خی ټیک ټاک طبیعت دی؟ خدای ماشاء اللہ کال کی تکڑا شوی خا زکه چی کال خا مخا ملاوی کڈیرم رشی پدی موبایل نو بانی خو کال ملاوی داغی برکات دادی اچ باز خل کوي کنه یغه د انعامات خون واخلی نو تیارې ډیر کوي چې گیفتون او غټما نو تا ما خون واغستو خا چې گیفتون او غټما نو شو تا
1: پینا منګل پرې درولای کنه مو د سکل کلا شو
0: تر دا دی خان ته. اها ته سره کلا کلا دا سینا ساتي ځما یار. بس پروگرام کول آسانم دی او گرانم دی. کلا کلا مونږ دا وایو چې یار راشو پروگرام تا او اوکو، او کلا کلا دا وایو چې دا مشرانو پروگرام خدای کنه چې دا غوینه سې عزت کړو. نو د دې د وجه
1: دی بیا ته یې کلا کلا ته په
0: پاتنه دارا ته وایا چې کوم یو دو پروډکټ را ته مخې ته پراته وي.
1: ڈیرا
0: من کال.

0: بس دا وایو کنه چې کارونه په کې ډیر واخلو او میسیجونه د لړی ارزر تر تر وایو خو کله کلم به کې د اخره کې جو کوم نه دا مرای کار پرې کړی ګور یو اخره کالر به واخلو چې ما سره به وي سوک د کم زینا دین آباد به کوم دین استاد میسیجونه شامل کو جواب را لرا کې د میسیج باندې چې کوم دوه پروډکټ به راته مخته پراته وي ګور چې د کال په لیک باندې را سره سوک دی او د کم زینا. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استڑے مشی زما خوری سنگئی خی ٹک ٹاک طبیعت دیکھ دے
1: ٹک ٹاک تا سو خی طبیعت مخری
0: شکر الحمدللہ. چکم نوم در تا واخلو زکہ چک تخو یو کالو کڑی نوم دی یوی چ بل کالو کی بیا دی نوم بلی
1: بس
0: تا سو ہم نا پر بس اوما غتا سو خوری انا ہا اوما غزمون خوری کنا
1: سپر دو پر بخمینا
0: سپر دو پر بخمینا ہا بس صحیح دا بس من بدا دا وایو چا کپلو گنڈلو والا خورمی شکر دے خود عمر رانا لری چچر تے نس دی وے نو سا دا کپڑے خود رالے گنڈلی دے
1: دے خرچہ دے کشمالا عمر دے کشمالا تے دریس لری
0: نہیں نا دو قدم دومر لری چ بسا کپڑے خود دی گنڈلی نو کشمالا تے خو میٹکی ویل کنا میل گورا تے خو خور ہو منگرو نہ پتختی دل وی دی جی بیا تا پوس نہ کی ہاں ہاں
1: جی ہاں بالکل صحیح دو وے او دا حاضر رزین چ کولی چې هرته
0: او دا د چت کو ګور نو تمنګ سپ یو پی خبر کی ته تاسو نه کې داسې نه وچا کپڑے د لوګړنا ما کور والا لچ دی خرچین دی خلاص کم نو هغه بچر تنال دنه چاول را لیږي
1: لکه پتا څه باندې مشیرا کوم تک زور
0: والا دا پما او خیر زور ور نه دا زکه چې ما تم را کارونه ای زه او چې چې ته کور ته ورشم نو بس خزم شکر او باس چې لاته دومره راغلی تک چې لکه چمنګ سار روزونو بس بیا خپل کارونو بس منډه تللی و خو
1: اوس
0: مصروفه زندگی دا
1: او که هر سره په خپل خلکو کې دوه دې څه
0: چاله
1: نه ستنه ورته کارونه چې وکړا ټول کې دا وخت خبره ده ګلی او بل نه دی پکار
0: نه دی پکار
1: او نه څوک تنګو نه څوک تنګو پکار هر سره وس
0: خیر دې ته مونږ تنګا وکنه اسی وای وې کپلې خو بده نه غستې چې وی ګندو ولا
1: ٹول
0: کور والا نا پاخلم کہ نہ صرف دخل کور والا نا پوالم خو صرف
1: د خپل زندگی
0: بس خا صرف دا غینا پوالم نو سر نخپو په واخلم د سر نخپو پورې کنه صرف د کپړو واخلم
1: دا نه غو دو خبره خطا مو خلا او غر بخلو يم وو خلا او لا ستونه يم وو خلا پټین ګور لون ګور ټول هر
0: څه ها نو دا دومره خواري زبد سکار دې کنه چې اورز یا اورز چې کم ده نو بس کپڑے درکه در لګما خدا نه چې هغه ناپ میم لاړ شي او بیا نورم نه ګنډي او غیب شي بیا به تاسو چرته نه نه نه نه غیب زم دا ځکه
1: چې دې پرتا یې مصرف ولنه غیب
0: شم او چې بیا ته په کور کې و زمان نه پراوړه او دا زنانه خدا سي وی کدي بیا دا ناپ په بدله کې نور سمره کپڑے مراوړه
1: نه نه نه پاین چې ناپ تاسو دې مې څنګه تاسو ما ته ناپ پنت چې دې باندې ناپ پخره کپړو ما ته څنګه دې بدل سمره واخلم
0: نا بیا مال تاسو مشران جی
2: ای کرام ای سره په هو پر اپ کې ولا هو ویل چې بس تاسو شي راز کور ته راځي مونږ درځو بیا به ډارې کغه ته زو کړو بیا چې راغله هغه ته بزو بیره شته دا خو بیا دبل پیدا وصللې
0: نو
2: بیا کوم چې وشو لا جون دی په کې وشو لا
0: دواړه به کې وشو نو اوس کور ته تلای کې په خبر کې
2: نه نه کور کراله ما دې سره دلم چی بچي وللې
0: هاي ګوره په دینه پته لګي خا چې کله انسان وادو کې هغه گیر شي
2: پروگرام نہ بعد واٹس اپ در سے کہو ڈبل مرگری ڈبل دوستان چاپ وشتلی دوڑ پہ موقع ہم رول وہ سہار 9 بجے جنازہ ہوا پیشہ اور تدروان ہوا وہ شام 6 بجے جنازہ ہوا
0: خا بس الله دې رحم وکړي او الله دې غوي له صبر ورکړي او دا دې الله وبخي ډېر مهرباني محمد دین صاحب را سره کم دې ټیم را سره کم دې محمد دین
2: صاحب څنګه ټیم کم دا جو صحیح دې رو ډېر
0: مهرباني الله دې خوشاله کړي او ډېر مهرباني دې کال کو
3: ملي دلې وای دې یار د حرمینو پیشوا د مخلوقات مقتدا د مخلوق
0: اوګه جی تاسو وای دې جواب بسوي ما ته مخته براته دي یو ملکی شیمپو یو ڈینڈرپ شیمپو پکالونو کی می بلاش میسج نو قتل نو چا هم بگیرالا دا جواب چکم دے نو ندی را کڑے سیوائی دا یو خور نا چی غی چکم دے نو دا میسج کڑے دے خو غی برا هم بلاش میسج نو کڑی خونا یو میسج کڑے چی ملکی پروٹین شیمپو وشما ویٹامن سی خیرم وشما گار لیکن آغا پینز شپگی یاد کڑی خو پراتا چکم دے نو مات صرف دا غا پروٹین شیمپو او ڈینڈرپ شیمپو را سر پروت دے باقی بعد نور هم بلاش میسج نه دی هغه به هم ګورو چې چا کړی د پروګرام نه کچر ته بګی دا چا ټیکو تاسو ته ملای هم تاسو استعمال وای کوم یو هم چې تاسو خوخ وي ان شاء الله سبا ور سره بیا خپل ټیم باندې کرام چې پروګرام کوي تر هغه وخت پورې بدن غواړم اجازه چرته مو سي خاد سي اباد سي دل الله پامان پاکستان زنده باد اشما کاسمټکس پاینده باد دل الله پامان
4: It's 11 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4.

0: زما عزت مندو یو اس ایم ایس شاملوی چې سلام مولانا صاحب د اولاد د پارا وظیفه راته وخایا. سیما جان فرام کرک نه. نو زما عزت مندو د اولاد د پارا یو خدا وظیفه ده چې بای د ماخام نه بعد چې کم خورم کم رور چې دی وای چې زما ته الله اولاد راکی. نو ماخام نه بعد د یو واری سورته محمد وای. دین علاوه زما عزت مندو یا واری سو هر موس پسې سل زلا وای. او خپل دعا کې دی دا وای رب لا تذرنی فردا رب لا تذرنی فردا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. نو ان شاء الله العزیز الله رب العزت بوتا اولاد ورکوی. الله نه دی غواړي زما عزت مندو ان شاء الله دا الله پا در کی اس کمی نشتا. بل زما عزت مندو دا اولاد غختنه چې کو کلم کو نو یا الله نیک صالح اولاد را کی چې زما د سترګو یخواله وګرځي او زما عزت مندو د امت د هدایت ذریعہ وګرځي. یقینا زما عزت مندو د اولاد غم د ډیر خطرناک غم دی او الله رب العزت دې مونږ ټولو ته چاته هم چې غم وي چې د دې ازاله نه کیږي او انسان ته ډیر زیات اذیت رسیږي. نو زما عزت مندو الله دې اغه مور او پلار ته صبر ورکی چنه چې اولاد یا بهر وي یا زی بهر. نو هغه ته دې الله رب العزت صبر ورکی بچی دې وته الله کامیاب او کامران کی. نو زما عزت مندو اجازت بغواړم تقریبا وخت سره ختم دی. نو صفات کاسمیٹکس پاکستان د دې انتخاب د دې استعمال ان شاء الله العزیز تاسو د جسمانی هم اندرونی هم تاسو ته فائدہ بدر کوي ان شاء الله او د سی فائدہ بدر کوي چې تر اوسه پورې یو پروډکټ د یوې کمپنی پروډکټ تاسو ته د سی فائدہ نوی درکړي مناسب قیمت سره په هر یو کاسمیٹک شاپ باندې موجود دي. دعاګانی کوي دعاګانی وکاو صفات کاسمیٹکس پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: کلا تخنن پر اختیخ کلی اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی. زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی.
1: وی اللہ دمرا زر سنگا
2: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی پانچ دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا ڈولی مسلی ختم شوی.
1: واہ بیا خو زه هم غواړم چې زما مخ ستا په شان ښایسته شي. کلا اوس دا راته ووایا چې صفات بیوٹی کریم به موږ ته چیرته ملاویږي.
2: صفات بیوٹی کریم به ستاسو ته هر کاسمیٹکس ان جنرل سٹور کې په اسانۍ سره ملاویږي.

0: Enjoy. Back-to-back music with video among 88.4 dark.
1: آیا عقل چې و زړه دې ولې راغله په یو ملک کې دوه خود سره بادشاهان ولې غم لکه آسمان په جهان خور دی خدایه ولې خوشحالي دې کړه نایابا ولې مال دې د ولې طاقت راکو خدایه ولې خدایه ولې خدایه ولې خدایه ولې

0: کې بلا په سوونو پیغمبران د عراق په خاوره کې پراته. د امریکې په پینټاګان کې فیصلې کېږي ټول یهودیان ته ټول د هغې فیصلې وي. لاره باندې حضرت عیسی علیه السلام روان و، یو ملګری ورسره و. په سفر باندې ورسره درې ډوډۍ دي، نو یو ځای کې کېناستل، نو یوه روټۍ دو خوړله، دې راته دا معجزې ښیې د الله د قدرت تا نه. یوه روټۍ هغه ملګري وخوړه، نو عیسی علیه السلام هغه ملګري ته وایي چې دا درېمه روټۍ سنبال کا، او زه اودس ماتوم، اودس کوم، بیا راځم. په دوه روړۍ وي، یو تا وخوړه، یو ما وخوړه، یا د خدای بنده درېمه ډوډۍ دې څه کړه؟ نه نشته. چې سمنځ یې لاړل، یو اوسۍ روانه وه، ورسره دوه بچي دي. حضرت عیسی علیه السلام هغې یو بچي ته آواز وکړ، راغله هغه بچي چې راغې، په چاړه یې لاله کړل، اور یې بل کړ، وتی کړه. دې ملګري ته وایي، ویستا دې په هغه ذات قسمې چې ما لې دا معجزه راکړه، چې رښتیا وایي هغه درېمه ډوډۍ دې څه کړه. وایي زه څه خبر، هغه هغه خوړلې وه یار، والې وه هغه وخت یې وخوړه سپوره دواړو. ایسه مخکې منځ یې لاړه، یو نیر بی ده، لوی دریاب، کشتۍ نشته. د ملګري لاس یې ونیوه او دغسې بې پورې وتل. وایي په هغه ذات دې ستا قسمې چې ما و تالې طاقت راکړ. نو چې څه منځ یې لاړل، نو خاوره یې را یو ځای کړله، کان یې را یو ځای کړل، او دم یې پواچو، د هغې نه رب العالمین اعلی قسمه لالونه او ملغلرې جوړې کړې. نو درې ځای یې کړل، وایي دا یو ستا شو، دا یو زما شو، او دا درېمه د هغه چا دي چې چا ډوډۍ خوړلې ده. وایي اما خوړلې ده، مال راغله، وایي اما خوړلې ده. وایي ښا باز، وایي دا ټول زر او دا لال او دا ارث ستا، او باز تا سره زما پات لاړم. در عیسی علیه السلام ته روان شو، تا دروغجن سره چې دومره معجزات مې درته مخکې وې، په هغې د رښتیا لو نه وې، خو چې مال به درته کېښو نو هلدې وې. نو هغه زده دنه جدا شو، نو غله پې راغلل. په دغه سره چې غله پې راغلل، هغې سره توري مورې هغه زمانې چې څه سامان و ودرېږه څه کې چې سامان ولو لټو چې بلا زر هغې وجمې. درې واړه په هغه ځنګل کې کېناستل، وي سبې یو بل ته وایي چې لکه اسم بلا پیسې را سره وشو، دا خو چې اوس بازار ته اوسو، خو بلا دولت دی، ځکه چې که ډوډۍ خورو خو یو کس خو بازار ته لاړ شي ډوډۍ راوړه. یو په کس پکې لاړ بازار ته ډوډۍ راځي، نو چې روټۍ را واخېسته، نو هغه لکې سوچ کړی چې دا خو بلا مال دی. او هغه دوه ایسې د هغوی دي، یو زما دي راشه په دې ډوډۍ کې، ورته زهر واچوه، زه به یم چې ما خو دلته وخوړه، زه مړ شوم، تاسو وخورئ، هغې به ده وخوري، دواړه به مړه شي، نو ټول مال به ماته پاتې. هغې دواړو پړه کې سوچ کړی چې دا درېم پلار به نه کوم ولي څه وړي، چې راشي دا یو به مړ کړو، په میان به نیم کو نیم زما او نیم د دې بل مرګ.
1: او بیا په هغه ډوډۍ شروع کړی،
0: هغې کې خو هغه زهر اچولي، دې خو ته خبر نو، خو چې څه وخوړل، دا دواړه هم د خپې غځولې مړه شو. د آدم علیه السلام د زمانې نه والا تر اوسه پورې چې څومره مال او دولت په دنیا کې رغړي، قبر له چا ځان سره یوړو، یو تیزی بل ته پاتې کېږي، اتیزی بل ته پاتې کېږي، اتیزی بل ته پاتې کېږي. څومره مال او که سره زر دی او که سپین زر دی، نه سره سپین غمی لال مرجان یا پوت چا وخوړل او نه ځان نه تاو کړل کې واغوستل، نو چې دې ته لاړ نو واپس پاتې شي. دا ټول هم دقس یو نه بل ته بل نه بل ته بل نه بل ته پاتې دي، پردي مالونه ساتو د هغې څوکې کو. نبی علیه السلام فرمایي، هغه مال ستا دی چې دې واغوسته او ځله دی کړه، هغه مال ستا دی چې دې وخوړه او ازمه دی کړه، او چې کوم مال تا وانه غوسته او تا اونه خوړه، اګورستانه دي مسلمانه، اده بل چا در نه پاتې. داسې نه وکړن. عیسی علیه السلام چې کوم خاص ملګري و، هغې ته به حواریین وي، داسې د نیکانو مجلس کې ناسته کوي، نو پاکې او سپینې جامې اغوندي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سپینو جامو صفت هم کړی دی چې بهترین خیر و ثیاب کوم البیض، تاسو بہتر جامع سپینی. او بیا فرمائی چې کفینو فیها موتاکم، مریب چې خخوینو پسپین جامع کے پسپین سادر کے خخ کے ناغی بسپین جامع غستلے، لکا ورطا حواریینو علمانانو، لکا ورطا حواریینو. بعض علماوی چې ندی بجامع سپینو لے دو بیانو، او ما تاسو ته تیره جمعه ویلي مو چې د دې یو معجزه عیسی علیه السلام لیدې وه، نو د هغه معجزې د وجې نه دی بیا په عیسی علیه السلام دی ایمان نوړ، مسلمانان شو، او ذاتی جامع پاکوونکي او جامع سپینوونکي دوبیان. او ډېرې معجزې د عیسی علیه السلام یې د نږدې نه لیدې وې، نو دی خاص برګري. سوکوی دوی با کبان پاکول خرسول بے او دی یوزل دریاب کی جالونا اچول حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ پاس را دے وی سکوے وی من کبان نی پی دی دریاب تو غرو دوے کم اگی و دلا سیو قتل تیتا نابلہ دے دا کبانو دا نیو خو خپل خپل زینی دید ابو کے کبان نشتا رازہ من دا کبان خپل زینی دی خپل گدرو ندی اگی کے کبان نشتا وی تاسو غرو دوے امدل تا کبان شتا باہر کے دیو سارا کلک سوا مرگروے او با غرو دو جالو ندا لکو مشہور علیتی عیسیٰ علیہ السلام کو خلقو پی جندر دیر موجزیت اخکار شوے نو دے حواریین دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا معجزی لی دے وے اگی تپتا وچی دا دا اللہ رشتو نے پیغمبر دے ایمان پی روڑے ہو او کم دے تا چی با عیسیٰ علیہ السلام گردے دا دی بہت سر ہو نا عیسیٰ علیہ السلام پیغمبری دا تے وچی زی پا زی با علاقہ پا علاقہ گردے دا یو زی کے خاص اقامت نو یو کلی کی دعوت اغینا بل کلی تا دا اغینا بل کلی تا دا زی پا زی دا ہر چا کور لا دا ہر چا بیٹک لا او دا ہر چا اجرے لو چا کم زی بغنڈا و دے بورتا او دعوت دا دین دا اللہ بے ورکاو روی کی زان سر بے یو کنڈول گردو یو جام یو کونتے او یو گومنز دا دری سیزون حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر بے دا جامون علاوہ نور زان سر ایسم نگردو ہر چیز دے زان ساتا ویت پا دنیا کے دا مسافر دا غفل جن دے او نبی علیہ السلام فرمائی چې د دنیا مثال دی یو انسان داسې دی لکه مسافر بلکې مسافر هم نه د لارې تېرېدونکي مسافر خو بیا هم یو ځای کې دمه کوي ځان سره یو جوړه جامې ګرځئ نه په لاره کې یو سړی تېرېږي اس ټکانې نه معلومه ولي چې هغه د لختي نه په لپ او بل اخیستی او څښلی او هو ما خو جام ځان سره ګرځو چې زه په کې اوبه څښم د جام نه بغیر خو اوبه څښلی کېږي هغه غورځو او ګومنځ دې لپاره چې دا خپل ویښته پرې ګومنځ کې ای پلا رات نیدی او بل کسو اگا پا مخلا پا واچولا مخصری ویزل نو بی پا دی گوتو بانی دا خفل گیر آوارولا گوتا که دا گوتی دی گیر که ورکولی او اغای آوارول وی ما خوبی گو بغیر دا گومن نا ویست نا واریگی دا خو دا گومن نا بغیرم دا سر او دا ویست نا واری دل که گومن نیمور بسی او گردولا دا غط امسا و ضروری جامع با سر و کسا پا کسا و زی پا زی با گرده و خلکو تا به دعوت پر که و حواریی نیمر گری خلقو کی دیر زیاد مشہور کرے انتہائی زیاد دیکھا چی ہو انسان دا اللہ کا حکم مڑے جم دے کئی دیو نو ار کیا بتے دا موجزو مطالبہ کولا نو یو دل دے حواریین و دے خپلو مرگرو تے ہو دے کی مطالبہ وکلا اے عیسیٰ اس قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدة من السماء وی اللہ تعالی دا سبو کی اے عیسیٰ اللہ بدا سی ہو کی پھر آسمان نہ تیار خوراک مونگ لرا نازل کی لگ آئیو کہ نہ تا سارا خدمت کو خلق نہ دعوت ور کو اللہ کا خلق بلو کہ دے پخلی نہ ہو دے گٹے وٹے نہ ہو دے دو بھی توب نہ ہو دے نور و قیسو پہ تو نہ خلاص کیو تیار خوراک راضی دی ور تسوی دی ور تسوی چنا مونگ یو مقصد دے پا دے کی لمنگ پا کدا مقصد دے کدا با تیار خوراک راضی یو درستخان یو خوانچه براشی او زمان دا پاربم خوشحالوی او دا رب العالمین دا پاربم یو نخبی یا اللہ یا قدرت یو نخبی او دا قلقم غوالی دا دی یو ارمان ممکنشن و ممکن دا که دیر خلق نور مسلمان انس دا موجده و نیر خلق مسلمان انس حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجبورت شکل دا عجزه جوڑ که جامعه دا عجزه جوڑ که رب العالمین تحلاس اونه و اللهم ربنا انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك يا الله تعالى سؤالكم اللهم ربنا قول خلق وي عيسى عيسى يعني ويده خدير تو قيد الله زويره دروغ تو الدروغ وي سبحانك هذا بهتان عظيم أغال لا تسؤالكي اللهم يا الله ربنا اعز من پروردگارا اللہ تے سوالو کا حواری دو شاہتا ادھرے گے نما پا دعا امین ہوئے انزل علینا مائدتا من السماء دا اسمان نیو خوان تیرا ترا نازل ہے دا اسمان لکا تیرا زمکی دا رزق تی من کل دام دا اللہ دیکن تیرا تپا کما خوان تیرا پر لطرا تاو کی ورطا کینے نداخو کا الله پیدا نکی نو منگے پیدا کولی جو پک پر تکونو لنا عید اللی اولنا و آخرنا واللہ زمون دا خلق دا پارم دا خوش آلے ذریعے او دا رستنو خلق دا پارم دا خوش آلے ذریعے و آیتا منکا واللہ ستا یو قدرت یو موجزہ شی خلق امینی او خلق پی ایمان روڑی موجزہ شی دے اللہ تے یو سوال چی سوال ہو کو عیسیٰ علیہ السلام دی خپل قوم تا ویدوی گوری یو خبر کن موجزہ برازی خوکف دے موجزے سرم دا اللہ دا قدرت نے انکار کو اللہ ذو الجلال فقلا فرمائی لی قرآن حکیم کے اللہ فرمائی لی وی کدا بنا ظلم خوکف دے سرم بھی انکار کو لأعذبنہم عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین دا سے سزا بورکم کہ مخلوق دا خدا لبا میں پزمک دا سے سزا چیتا نہیں ورکم کہ رب العالمین پا حضور کے دعا کرلا ہوئی چھے یا سپین اوریز رالا اگر سپین اوریز رو راک کتا کہ دلو دا طول حواریین او دا عیسیٰ علیہ السلام مرگری او چھے تم مسلمانانو دا تھی تماشکیر دا رالا طول اور توسولار دی پا تماشا تب کا سپین مزہدہ رکشتا اوریز رالا یا گھنڈا وغرا تنزی گی راک کتا کی گی راک کتا کی گی راک کتا کی گی نمی کتا رو رسید یا پولاو میدان کی پیاد رالا خلا قطر سپین اوریزی نی بلشینین اغوریس کے دن اللہ یو درستخان را تو چس مکتا اغوریس را دا اغوریس ختم شوا نو درستخان را خکارش روی درستخان او پاقی درستخان دا پاسا قراتون پراتری او بیا پی دا پاسا یو بل درستخان پروت تے لکس اک ململا پا خوانچا کسی شیر اوڑی دا پاسا پی یو بل درستخان پروتی چی خورات پی پٹ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ تا پسجد پریو در رب العالمین شکریہ دا اللہ دا اسمان نظر تخوانچہ راس بھی ذکرہ کو گوارے شرط پکیرے چھے مالدار بدا نکری غریبانان بے کری او خصوصاً اگا خلق چھے اگا بیمارانی رزورانی اگا خلق بمخی کرے رنبے بے اگوی خوری دارو بے بکری او مالدار بے نکری سرے بغریب بے کری دے شرط مخکن دے مالدار و سرے خوی مالدار و تویلو چھے نظر مو خوار سے پورا دی دا موجود را اخکارا کچھے دا غریبانانی اکری دا موندہ نوکران و دا چاکرانی اکری دار بے رزی دا شرط و سرے مخکن تالے جب وی راځي لا ټول غریب یو تر یو ځای کړل چې څومره بیماران او دی و تر یو ځای کړل دی خو خلق خوشاله وی خو یې وی نه دا الله رسول لومبه به په شورو تکي وی په مې مخره وی نه لومبه شورو به تکي درستخان نه غسر نه کاغه کپڑا او داس خوشبوئی دا میاس کې پروت دی او ګیر چا پیر چې په دغه علاقه کې کم قسم ترکارې خوراکونو داغي ډونګي یعنی داغي لوکی داغي کټوې پرته قسم اغا زمانہ کے چی کم قسم ترکاری ہوا اغا ترکاری داغی زیر پر کٹوے لگی دلی دی داغی ڈونگی داغی لوخی پراتے دی اور سرا میوے اغا زمانہ کے بے موسم میوے قسم روے اغا میوے تے گیر چا پیرا پراتی دی تردے حدا پوری زمون کتابوں نے لکھی چی سرکا اچارونا خواگا یعنی کم نعمت کی در رب العالمین وہ داغا طول نعمتون ندر سخان رکھ او میاں کی رویت شوی مزے دار علاقہ پروت تھی لگیا دی خوراک شروش حلقو تی خوراکو دا اللہ درستخان اللہ اکبر زمان دا انسان درستخان او بیا دا رب العالمین دا سخی ذات درستخان او تی دا پیغمبر موجود ہے او دا پیغمبر پا دوارا غلی نو دیے کہ کزر دیرم تقریر و کم تی داشی و پکی داشی و پکی دا نو دا زنشم پروت تھی لپا دی خوراک تی داشتا تی چالا با تکلیف ہوئی کی بلکہ کم بیمار چین والے خوری جوڑی تا پکی بیل برکت سمرہ مریضان چی رازی ہو خوراک چی خوری جوڑی دا ڈاکٹر او دا طبیبانو نا خلق خلاص شو بعض علماء وی روزانہ بدا خوان چی راتنا او بعض علماء وی نا یو دے توار پر روز براتنا خلق بورتا ناستو او دا بعض علماء چی سوکوی دے توار پر روز براتنا تی داگی خلقو و داگی توار دا دیرن روڑے و خورا تر بل توار پوری با معلوم روڑے تا بے ضرورت سماتی سو او سو کوئی نہ کہ روزانہ برات لا نی بورتا ناس تو لقا سپین اور یز برالا او داغی پمینس کے بخوان چرا خکارا شوا او دا تیسا علیہ السلام بتے گا دا پاسا کپڑا لرے کلولان دیو پکے گا روی چھوی کب ہوگی جا پیر قسم قسم میوے بوی او دا دنیا بیماران او مریضان برات لر خوراک بیتے گا جوڑے دل با اگی خدا بی چیزا مونگ نانو کران و چا کران دی لا کار با مونگ لکیو دوڑے با دا عیسیٰ علیہ السلام پوری روڑے بدا خدے دا عیسیٰ علیہ السلام بوکری اکار بمونگ لکی آگی کی تیار و منتابی دا خانانو کار کو علی ونیارو جو بے کارو نکو لارل پورنو کے ڈرے ہوا ہے یہ رکھا تھا من کا بل کار کا ڈوڑے رکھا لے کارو نکے ڈوڑے من ترے جنت کا تیارہ ملا دی پتا سوک سر یہ دا سخا چوکڑ مکڑا پتا راکے تیارہ میوی او سیب دا خان نر ابوی خوراک مزیدار شو او دا جنت خوراک دیو قسم قسم میوی دیو تیرا میوی دیو تا کیخ ہو دیو دا جنت خوراک دیو پاکی بیمار تیام نشتا ہو روح صحت پاکی اس طرح نشتا کار دیو چی پردی خدمت دولا روڑے رہ پارک خاغی وی دا سفا مصیبت ہو رید آدم چی کم زنو کرانو کم زمیدارو چی کار بیرا لکاو مزاو کارو برا لکسو خا اخوات کیمانو ڈاکٹرانو گو بل جوڑ کاغی بو کل تال کرو چی زمون قصا ختم کو خراب ہے ولی ادی گٹا کو پدی کی جی تم خلق نا جو ارستو ارستا تالیف تاسو ارستو نمو خدری پتیب تی دغا زمانو دغا دور دی اغی وی اوہو دا عیسیٰ علیہ السلام زمون رزق کرے گوتے والے دا دے سوپرل مونگ لو سوکرا دی نا ٹول خلق تا پر اوڑے جوڑے گی نا مونگ خود دکانو دا غی تش پا پرسو ناس کیو مونگ لو سوک چر ترا دی اگی دان نا غم جوڑ کو او لوے پراپیگن دا جوڑا پر حاضا سحر مبین دا کو جادو دے دو کدا سحر دے دا سکاوے دا تیاری ببلت سے سباب داری زقنی بیا ومکار تا دڑی نلگی سکاوے خلقی رو چت کل سے بلوے ہنگا ما جوڑا شو عیسیٰ علیہ السلام پسو لوے نفرت بادشاہ رو چت شو دا بادشاہ وزیرانو دا خلق نہیں کو بڑے جوڑ کے یار داس الگ کو مصیبت منگ تو جوڑ کرے کہ معشومان تو وہی کور کے گٹ کے خوراک کو تو شرا واخلا ٹول معشومان لتا بدی لم سے کل دا چے کئی کل آغا شے کئی دا سنگا مسالا جوڑا شلا بس عیسیٰ علیہ السلام پو توی شو بیا دمرا ظالمان دا یہودو گوئے کھا تا ٹولا خبر میں دے دا پارا شروع کرے دا بیا تو اے پرا پی گنڈے جوڑا کلا بادشاہ تاوی دا عیسیٰ علیہ السلام موجد پکار دنہ دا وطن خلاصول پکار دا خوب سبا بادشاہ سلامت تا فوج کیم سوک نو کری نکی تا پولیس کی بم سوک نو کری نکی تا خدمت بم سوک نکی جو کہ تیار روڑے اور تمیلا بھی سباب والا دا پیغمبر دید جامی بندو بس مکی دا ہر سباہ تا نظام طول مفلوج شدہ بس سکو اچھے کم و خلق و فاغا دید عیسیٰ علیہ السلام مقابل شورو پلا اللہ ویدو کنا لأعذبهم عذابا گرد دل دا سور سرمن دا سور دا خنزیر گورا خنزیر فدی طول حیواناتو کرر گندو پلیت حیوان دی لکه خب الله حرام کړی د خنزیر خوراک سره ګندګي انسان چې اودس مات کی او انسان ته پاسي خنزیر راشو مق ګندګي وکړي خوراک یې ګندګي ده لکه خو الله نجس حرام دی خنزیر ټول خنزیران شو اور ولې په ټول مردار کم قام چې مسخ شوی دی او شکل یې بدل شوی دی اور ورځو کې دنه هغه مردار سی دوی پراپیګنډا جوړه شو چې رب دا عیسی علیه السلام بادشاہ تا خلق رجوع بلا جدا نمون خلاص خبر دیو او وجہ ملیکا دینا مقی حضرت زکریا علیہ السلام غریب پاونا کیا رکھ لید حضرت یحییٰ علیہ السلام پچالا لال کر لید پس تونو پیغمبرانی شیدان کر لید دی یہودیان پس بادشاہ اعلانو پر کم دیتی جا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ویراوی نکی باز دا دین علاج داری جنی بولی ریدو یہ نا دا یہودیان دا دیر انتہائی سازشیان کی فرمائی وچ اغه پیغمبر ولا راغ چی دی او پی در چلا اللہ رسول پیغمبر دے بیا پی پاسا کو کرو نبی علیہ السلام پی جند کو تپا دا ولا غی پر کتابونو کے با قاعدہ دا نبی علیہ السلام اوصاف موجود پراتو چې د اخر زمانه پیغمبر بدل شي خلق ته به وي وی ګور د اخر زمانه پیغمبر به یو دا به شکل یو دا سے کار به کوي یو دا سے اوصاف به وي یو مونږ به هغه مرسته کو دا کو چې مونږ د مهدی او یا د عیسی علیہ السلام خبرې کو دا څنګه ځکه دی ودا پیغمبر علیہ السلام هغه اوصاف بیان کړی کہ نبی علیہ السلام راغی نو په جن یو دا خو واقعي رښتونه پیغمبر دا خو ماغه دي کې يهود مونږ ته دا صفاتونه بیان اول دي خو ماغه کار کوي چې مونږ ته يهود سوې نو د مدینه خلکو چې د يهود نه کم صفات اورېدل یو صفات په بنیاد علی په پیغمبر علیه السلام ایمان راو او يهود په کافر پاتې عبد الله ابن طلام لو يهودي وغټ دا يهودانو مشرو راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا مخه مخ ورته و دی یو سو ته پوښتنه ته وکړه ته پوښتنه ته وکړه لاس یې ورکوي د الله پیغمبر الله صادق وکړه اسلام دے آخر زمانے دا دعوی کی دا پیغمبر ہے سو خبر وسر کو نبی علیہ السلام والا تا پوستے کہ مخ کے خوب اگر ایمان راوڑ زان پٹکا وی عبداللہ ابن سلام تا سو کے سوکشتا یا او جی وی سنگ سڑے رے وی خیرنا منکولو کے غورا سڑے رے بہترین وی نصب ای سنگ رے ابن خیر نازم من پت بہترین نصب والا تا رے بہترین پلار نکا پنصب دیر آلا و دیر بہترین و دیر خسرے رے وی کدا عبداللہ ابن سلام مسلمان شی تاسو به ایمان دارو آوی خدا ری اگر ایمان نو ساتی آگی سوالون جوابون ایم بار کرو وی تاسو چی سوی مو پیجند او تر رشتون پیغمبر او دا مادر باندی ایمان دی او توی رہود دا سے قوم دی چی بہتانو نتاری چې ودل چې تاسو په قرآن حکیم کې الله فرمایي یعرفونه کما یعرفون ابناء. یهودیان دا نبی علیہ السلام داسې پیژني چې دی رښتونی پیغمبر دی لکه خپل بچی کې سړی څنګه پیژني چې دا زما زوی وي. دا رښتیا دي. عبدالله ابن سلام ورته څه وایي؟ وی بالکل وی په خپلو بچو کې م شک شته او په ده کې م شک نشته. د خپلو بچو نه یې ښه پیژنو چې دا د الله رښتونی پیغمبر نچینې پاڼې بل اوچت کړو. نبی علیہ السلام دی دعوت وکړه پرې راغورځو الله دې بچ. دا دومره خطرناک قوم دی یهودیان. نن څومره خلاف سازشونه چې د مسلمان جوړی د عیسایان قمقل تاریخ هم لیکي. تاسو وګورئ که نه تجزیه وګورئ د دې اخباري رسایلو دی برته د تجزیو کې هم لیکي عیسایان قمقل دی یهودو خیال. او بیا راجم دی شوی دی هغې خو یې مونږ وژلی دی عیسایانو بیا راجم دی شوی دی. او صاحب هغه دوستان دي سره یو بل سره نه د مسلمان خلاف په سازشونو بهر کې بادشاه هیرودیس بادشاه دغه وخت بیا پې خور کړو دا لاسونه بیا وله په هغه لرګي خواره کړل. نو په دې لاسونه بیا وله میخونه ووهل په دې لاسونه په دې تینه بیا وله میخونه ووهل غرب میخونه وو دا خپې بیا وله دواړه یو ځای کړې په هغې به وله پاسه میخو دې به ویزاندو په دا سولی کې دې ته به سولی وې صلیب په هغې کې به ویزاندو مارغان به راتلل او غوښې به یې ته خوړلې او په هغې کې به دی څو چې محاصره یې کړه معلومات یې وکړل ویدې کوټه کې ناست یو مخبر ولاړ وی زه ورځم دې ګورم رب العالمین عیسی علیه السلام اسمان ته وچت چت سوری شو قرآن حکیم کې الله وجلې مدن ته اسمان ته پورته کړی دی هغه اسمان ته پورته کړو چې هغه کوم سیړي کوټې ته ور ننوت دی ورته هغه سیړي ورته ویلي چې ده په کومه کوټه ور ننوځو ما پسې راځې دې کوټه کې دی یې ور ننوت د هغه شکل الله د عیسی علیه السلام مرای نه پورته شکل لاندې نه مرای نه پورته شکل د هغه د عیسی علیه السلام دي ولړ اوس کله کې هغه رونیو هغه وی زه نه یم څه کوې دې نه مخکې کا مخکې کېږي که نه مخکې کېږي بویا ته د چغې والې ما بوزه د تاسو ملګري نه یم تا به مخکې شه زه زموږ ملګري لکم دی نه څه کوي د عیسی علیه السلام بویا ته سولی ته یې ور وخېژو چې ور وخېژه او مغه تلې ورسره وکړم مړی کړم خلبونې په سولی کې وې دا د الله قرآن اوس د عیسایانو څه عقیده ده د عیسایانو اوسنۍ عقیده ده چې مور ورپسې ژړل نو یې بیا الله دې راجم دې او مور له راغې او په یو غار ته ننوت او دا عیسی علیه السلام د الله زوی دی العیاذ بالله او یې ځان سره اوس الله بوتلی دی او خپل بچي ورسره د عرش خوا کې نه عیاذا بالله او انی عبد الله ورسوله عیسی علیه السلام وایي زه د الله رسول او د الله بنده یم او دا زموږ عقیده ده الله له نه زوی شته او نه ولا لور شته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت نه مخکې به بیا عیسی علیه السلام راتلیږي وعدې نه دی کړی د درې دېرشو کالو په عمر کې بل اسمان ته کتلې درې دېرشو کالو عمر یې اسمان ته بیا به کله راکوزېږي هغه وخت به راتلوت شي چې په دې علاقه کې فتنه راشي او داسې فتنې راشي لکه اوس چې کومې فتنې روان دي په ټوله دنیا باندې د عیسایانو حکومت تر دې حده پورې چې د مکې مکرمه او د مدینې منورې ګوان تبم د عیسایانو حکومت ورو پی او اس طرح لالا بیا پا برطانیہ و پا امریکی پوری محدود شو اس بیا لگیا دی کوشش کئی کئی کئی انشاءاللہ بیا بے اللہ اخفی ہو باتی تنگی گی بنا کہے او خیر دا دوی کوشش تے دی براشی پا دی طول دنیا با قبضہ ہونی چی پا دی دنیا با دوی قبضہ ہو کی عیسائیان داغی وقتی با رب العالمین بیا حضرت مہدی لا پیدا ہے مہدی با پیغمبر نی یو نیک انسان بیت المقدس به داغی قبضه لته دی گیر ته پیر علاقه چې سمر جا بټول د کافر او قبضه لته دی خلق د سره بیا د خلافت بیعت ای به دخل کوم شر اجلات ورون او نه خبر سی نوم به د پیغمبر علی السلام فرمایي د ما د نوم بشانت محمد بن د پلار نوم به د ما د پلار د نوم بشانت عبد الله د مور نوم به د ما د مور د نوم بشانت امنه او ظاهری شکل او قوی به د ما بشانت او دو به غته نه خوی دوا او دا اغیر روجی پا پیزل لسما رو جبانی بنورم تندر نی او دی با دا مقام ابراهیم سر خوا کی ویچ خلق بید لاس نرونی سی و بیعت با سرو کی او غط نخب بلا دی که دا اسمان نبا یو غیبی وادو شی او دا غی عیسایان و خلاب بده جهاد شروع دا با بلا فتنه برو دی دا غا مخی دا عیسایان و فتنه و بلا غط فتنه برو دی جاگیتا برا دجال فتنه و دجال برو دی دا یو لوی خبیس زیرونو پا جزیره که تلاله دی برا اخلاص او دی بگردی پا دی خلق خلق به ایمان روړي داوا بکی چې انا ربکم تاسو رب انا الهکم تاسو لوی خدایم اما ایمان روړ خلق بلګي د عدالت به ایمان به خلق روړي ولی ځکه چې هغه سره به ډوډۍ به نن سبا خلک ډوډۍ لپاره څه پرېږدي هغه سره به مالی دولت به د ځمکې دا خزانې چې په لاره ځي الله به داسې قدرت او طاقت ورکړي چې په دې غرونو کې وځای په دې څومره سره زر او سپین زر پراته دي هلته به ورته پته یره وبه غور ځمکې ته یره وبه اصل سپین زر سره زر دی او سره زر به میدان ته راوبه د څه لپاره د مسلمانانو خلاف سازشونه کوه د پیسې لپاره دي د خلکو له پیسه به ورکوي دولت به ورکوي مال ډوډۍ هر څه به ورکوي او ګرځي به په دې ټوله دنیا باندې چکر به لګوي او چې څوک یې خلاف کوي ورسره به اور روانې اور هغه اور کې به غورځي او چې څوک په ایمان وروړي خوشحاله به وړه ورکوي نبی علیه السلام فرمایي چې ګورې هغه اور جنت دی او هغه سره چې کوم مال او دولت او باغونه دي دغه جهنم دی څه مطلب که اور ته یې وغورځولې یېرېږه مه نیک به جنت ته ځي او که خوشحالۍ درکړې نو ظاهر کې خو جنت دی خوشحالي ده باغونه مال دولت دی خو دا د جهنم ذریعه مدینه منوره د اخواله به ورسیږي نو وی زلزلې به په دې دواړو ښارونو راشي نو چې کوم په دې دواړو ښارونو کې خراب خلک وي هغوی به ترې راوځي د مکې مدینې نه د ده ملګري به شي نیکان به پکې پاتې یو کس به راشي دجال چې کوم څوکیداران دي هغې ته وایي څه شو هغه دجال هغوی به وي ښه ده به هم د خدای ګستاخي کې هغه ده مونږ خدای دی مړې که انور به ورته وي نه تاسو خپل خدای په دې تاسو ته نه دي وي چې زما متعلق څوک هلته وي وجنې به نه ماله به یې راولی لکه نبی علیه السلام فرمایي وایي دا ښه سترګه به لکه د انګور په شان ته کشنۍ ړنده به یې ړنده او لکه د انګور شین انګور په شان به بار روتي د شینولي په شان ته قبیحه به ښکاري او یې ګورې پوه شی ای مسلمانانو الله ګورې ړوند نه دی د سترګه ړنده ده او په دې تندي د پاسه به یې لیکلي کافرې کاف الف پیرې کافر دا به په تندي د پاسه لیکلی شي خو مسلمان به پپیږي کافر به پنه پی هغوی به ورته وایي صاحب مونږ پکې مخکې لا شک کله کړی دی غازم زمونږ خدای وایي داسې به یې د دواړو خونه ونیسي دغه مسلمان بنده به ونیسي او داسې به یې راکاږي نیم به یو خوا غورځوي نیم به بل خوا مړ به شي او بیا به یې د دې وجود په دې مینځ کې داسې چکر ولګوي نیم وجود هلته پروت دی نیم دې خوا پروت دی داسې به لاړ شي راشي وایي مړ مې که کنه خلک وایي او صاحب وایي واپس جمدی کمی جمدی که تاسو به ما ومنه چې زه خدای وایي صاحب مخکې نه منلې بیا به ورته اواز وکړي دواړه اندامونه به یو ځای شي بیا به جمدی شي چې جمدی شي دجال به دې تپوس وکړي وایي وایه که نه اوس مې خدای منې که نه وایي اوس مې در باندې پوره یقین راغی چې هغه خبیث دوک آباد دجال دی اور به بل کې اور یېږه دې ته یې دله غورځوم اور کې به یې غورځوي الله به پې وایي اور ګلې ګلزار هغه سړی به خلکو ته چغه وایي دا سینګ خدای دی دا ما خو دې مړ کې اوسه دا دجال دوک آباد دا هغه ځای نه به دجال روان شي لویه فتنه ده جي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دجال ذکر کو په یو مجلس تمیم الداری او صحابي دی هغه وایي مونږ ملګري وسره دا نښې الله نبی علیه السلام زمانه کې لږې لږې ښکاره کړې دي وي په کشتۍ کې سوارو په خیر جزیرې ته چې مونږ څنګه ورلو یو حیوان دی ناشنا حیوان دی او داسې ویښته دي په یو ببر ټول وجود یې په ویښتو کې ډک دی وایي مونږ ته ویارېږي وایي مونږ سره خبرې شروع کړې چې تاسو څوک یې مونږ وایي چې مونږ عرب یو وایي مه یارېږي زه جاسوس یم جاسوس خدای پاکه جاسوس ته څه کوي دا خو لویه بلا ده دومره ویښته دي چې ټول وجود یې په ویښتو کې ډک دی تا څه بلا ده وایي ما ته تعجب په نظر ولې ګورې تاسو ورشئ اخوا د دې اونو ناخوا وروړې هلته کې یو بله شی به ووي ما ملګرو ته وایي چې تاسو راځئ چې ورشو چې دا بل شی به سیده مونږ وایي مونږ د فلانکۍ علاقې وایي رانې تپوس وکړو یاره هغه د امیینو پیغمبر د نبی علیه السلام یو لقب نبی الامیین دی هغه پیدا شوی دی مونږ وایي او کوم ځای دی مونږ وایي د مکې مکرمې نه تللې دی او مدینې منورې ته هجرت کړی دی ملګري شته که نه او ملګري پرې شته جګړې ملګرې چا سره شروع کړي دي که نه او جی جنګونه خو ډېر شروع دي کله بیوله شکست ورکوي کله په خپله ملګري دغه کې وایي وایه وایي دغسې په لاره را روانو یو جزیرې ته لاړو دغسې یو بلا مې ولیدله وایي دې خلکو ته ووایه تمیم الداری هغه ټوله واقعه هغه صحابو ته بیان کړه صحابه یشهدو انک عبدالله و رسوله ځکه د الله رسول تا چې راته کومه قصه د دجال کړې وو بېعینې هغه قده نه وه اورېدلې او دلاته هغه ټوله پوره قصه وکړه دغه زویو په مدینه منوره کې. علما بعضې علما لیکي چې دا هغه سنینه دجال جوړ شوی. د هغه یو باغ کې نبی علیه السلام د هغه ملاقات لم تللی و، یعنی هغه لم ورغلی دی. وی نبی علیه السلام صحابه ته وی دا ډېره شیطانانو تختی دي. وی څه خبر را راځي که نه راځي؟ وی صاحب یو خبر راغله، رښتیا راځي او دوه دروغ راځي. کله دوه رښتیا یو دروغ وي دا خبرونه رانه راځي. نبی علیه السلام فرمایل دا شیطانان دله دا واقعیت راوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وی ما پاړه کې یو شی پټ کړی دی، راته ووایه ما څه پټ کړی دی، یله کې مې څه دي. نو پیغمبر علیه السلام صحابه ته وایي ما صورت دخان ورته پټ کړ، صورت دخان هغه آیتونه مې په دې زړه کې راوستل او دلته کې مې په دې زړه کې پټ کړل. پته نه لګېدلې چېرته ورک شوی دی. خو چې کومې نښې به نبی علیه السلام د دجال متعلق یادول اکثر به د کې موجود وي. نو ځکه بعض علما وایي چې دا هم هغه دجال بار کې دجال به راشي، د هغه فتنه به په دې ټوله دنیا خوره شي، د خدای دعوه به کوي چې څه دې څوک غواړي ورکوي به، بلکې تر دې حده پورې یو قوم له به راشي چې تاسو په ما ایمان راوړئ. هغوی به ورته وایي چې زمونږ زامن مړه شوي دي، ښځه مې مړه ده، که دا راله جمدي کولی شي نو بیا درباندې ایمان راوړو. وی ډېره ښه اوس بیا دله جمدي کړم، مقبرې ته به لاړ شي، اواز به وکړي، هغه خلک به جمدي نه شي خو شیطانان به د تابع وي. نو شیطانان به د هغې سړي د زامن او د ښځې په شکل شي. په دې درمیان کې به رب العالمین حضرت عیسی علیه السلام راځي، د دې مش د جامع مسجد په سپینه مناره به فرشتو نیولي او د بر اسمان نه به راخیستي او دنیا به ورته جوړي. د مازدیګر وخت به باندې مازدیګر به شوي، چې څنګه راکوز شي د مانځه وخت به وي، نو حضرت عیسی حضرت مهدي به ورته وي علیه السلام وي ورمخکې شي د مانځه مخ ته وي نه امامت تاسو حق دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما امت له الله دومره عزت ورکړی دی چې عیسی علیه السلام په کومه ډله کې موجود وي امامت به هغه نه کړي زما امتی به کوي. وی نه امامت تاسو حق دی، تاسو کې یو کس ورمخکې چې امامت وکړي نو د مازدیګر لومبی لمونځ به په مخ د ځمکه عیسی علیه السلام په حضرت مسلمان نه راکوز شوی دی. ځان ته عیسی وایي ابه پوه شي وی تختی به، ځکه نبی علیه السلام فرمایي چې دجال عیسی علیه السلام ته ورمخامخ شي دی به داسې ویلې کېږي لکه مالګه چې اوبو کې واچوي ویلې کېږي. عیسی علیه السلام به تعاقب شروع کړي ورپسې به شي او رالاندې بهږي، په نیزه به وی مردار دی، دجال به مړ شي، خلکو ته به هغه نیزه وکوي. ولیده تاسو که دجال خدای وي نو خدای څوک وژلی شي مړ مې که نه شي، یا جوج او ماجوج به راخطا شي. اما الله یو طرف ته بند کړي دي، هغوی به راشي، چې هغوی راشي د دنیا دا خلک به وجني پرېږدي به نه، یو به م وجني بل به م وجني، او داسې به راشي دا لوی دریاب بحیره تبریه لوی دریاب دی، په هغې کې راشي لوی دریاب دی، نو د هغې اوبو ته به ور متوجه شي. نو چې دا مخکې خلک کې د دریاب نه پوري وځي او وستي را رسي نو په دریاب کې به څاڅکي اوبه مني، هر وستنی به ویه لکه د ځمکه باندې خو د اوبو څه نښه نښانه خوشده لکه چې دلته اوبه وې جوړه. ابا هغه نورو بلاګانو سکلي په مخ د ځمکه به ایس څوک هم پرې نه، ټول به مړه کېږي، یو به هم پرې نه دي، او بیا به څه چلو کې بیا به لیندې راوالي یو بل ته به وایي وي د ځمکې مخلوق خو مړ کړه، راځی چې بره د اسمان مخلوق سره جنګ کوو، فرشتو سره او د الله مخلوق سره جنګ کوو. او عیسی علیه السلام به دغې وخت خپلو ملګرو ته وایي راځی چې موږ کوهي تور ته لاړ شو، د غر شاته پټ شو، ځکه دوی سره زمونږ د جنگ طاقت نشته. نو چې کوم سوچه مسلمانان د عیسی علیه السلام ملګري دا به ټول هغه طرف ته غونډ شي، دغه علاقه به یاجوج ماجوج نه الله محفوظ. یاجوج ماجوج هم دغسې انسانان دي، لنډې شکل والا نبی علیه السلام فرمایي واړه واړه شي قدونه دي، پلنې پوزې دي، غونډې مخونه دي، او واړه واړه قدونه. زه خو چې ګورم ماته چینیان ښکاري دغسې شکل، ځکه لنډی پوزې پلنې او غونډې غونډې مخونه او د قد نه واړه او دومره به ډېرې چې د شمېر نه به زیات وي. ممکن نه هم دې قوم کې خدای پاک دغه انقلاب راولي، پته نه لګي الله ته پته ده. نو لیندې به به راولي، الله بیا ولا رنګ کړي د وینو رنګ به هغه غشي واپس را لېږي. وګوره که نه وي بره فرشتې مړې کړي، بیا په رب العالمین په دې طرقونو کې دانې راوخېږي، ټول به مړه شي. چې مړه شي بین به شروع شي ښه بین. عیسی علیه السلام به الله ته فریاد وکړي چې یا الله د بین د لاسه مونږ ګرځېدی نه شي. نو بیا به رب العالمین یو لوی باران راولي او غټ غټ مارغان به د ځنګلو نه راشي، هغه مارغان به د دې وجودونه اوچتۍ خوري به، او پسه به سیلاب راشي، هغه وجودونه به دریاب ته لو شي، ځمکه به رب العالمین پاکوي. بیا به د هغې نه پس د عیسی علیه السلام حکومت پرې مخ ته ځمکه قایم شي، او داسې ابادي به وي انګور به وي داسې غونچک کوي چې یو قوم ورته کینن یو غونچک به نشي خلاصو.
2: غټ غټ انار به وي، میوې به وي، او د عدل او انصاف حکومت به شروع شي.
0: مدینې منورې کې به عیسی علیه السلام بیا وفات شي، او د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کومه کوټه مبارکه کې دفن دی، نو یو ورسره حضرت ابوبکر صدیق دی، یو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما، د یو قبر دی خالی دی. هغه نبی علیہ السلام فرمایي دی کې به عیسی علیہ السلام خښېږي، هغه ځای کې به خښ شي. نو د عیسی علیہ السلام نه پس به بیا کفر راشي په دنیا، کفر به بیا شروع شي، مسلمانۍ به ختم شي، ورو ورو به مسلمانان مري. کوم چې لږ مسلمانان پاتې دي، یو لوخانه لوګي به راشي، هغې سره به هغوی مړه شي. دا خلق به په مخ د ځمکه داسې وي چې الله نوم به نه پېژني، الله به نه پېژني، او یو بل سره به داسې جون تېرې لکه د حیوانات د ځنګلو، دا سپي او دا خره، دا چې څنګه یو بل سره کم جون تېرئ، دقسې جون به تېرئ. نبی علیه السلام فرمایي علیهم تقوم الساعه، قیامت به هم په دقه خلکو راځي چې د الله نوم به نه پېژني، بربنډ به یې ټول لوغړ، او دقسې یو بل سره به ګنده زندګي او جون تېرئ، په هغې به قیامت راځي. نو دا زموږ عقیده ده چې حضرت عیسی علیه السلام اسمان کې جم دی دی، بالکل الله به راکوزوي. هغه صلیب به ماتوي کوم ته چې عیسایان سجدې لګوي، هغه خنزیر عیسایان ورته مقدس حیوان وایي ابه وجني، هغه به لالی او ختموي به، او خلکو ته به دا ښکاره کوي چې زه ګورې نه خدای به، نه د خدای زویم، زه د الله بنده. او اخیري جهاد د عیسی علیه السلام به دغه یهودیانو سره، او کتلې دي عیسی علیه السلام د یهودو د لاسه بر اسمان ته الله کې جوړ، اوس په سازش د یهودو د عیسایانو د مسلمان خلاف شریک دی، شریک سازش دی. لیکن په میانس کې که د مسلمان نوزګار شو، دا دواړه د یو بل کلک دشمنان. ولې؟ ځکه یهود اوس هم د عیسی علیه السلام متعلق ډېر غلط سوچ لري، ډېر انتهایی غلط. مونږ ورته الله بنده وایو، مونږ ورته الله پیغمبر وایو، هغې ډېر غلط سوچ دی. نو خبره مې دې پورې کوله، یو خو د عیسی علیه السلام متعلق بیان مې درته، او بل د یهودو او د دغې خلکو هغه سازشونه مې درته بیان کړل. نبی علیه السلام فرمایي چې کله دعا کوئ، نو په دعا کې یو دام وایي چې الله مارد مونږ د دجال د فتنې نه وساتې، هېڅ پته نه لګي د الله د انقلاب په لس کاله کې او پنځه کاله کې دننه دننه د انقلاب راوستی شي، د دجال د فتنې نه دې الله محفوظ وساتې. او رب العالمین دې د یهودو د عیسایان دا زور اوبه کړي، دا دې ولا خدای ختم کړي، الله دې مسلمان له غلبه او الله طاقت ورکړي.
3: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ڈانٹ کی اسلامی نشریات، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: او فیلوټین فیلوپین ټیوب چې دی کوم
1: جی
0: حتی تر دې پوری چې کوم اغه پیولس دی
1: جی
0: نو اغه متاثر کی
1: جی
0: صحیح ده. عام الفاظ خو زه مقصد دا دی چې ریډیو باندې دغه الفاظ نور مزید زه نشم دغه کولی ځکه دغه د انګریزي الفاظ زه استعمالوم.
1: جی جی
0: اوس به راشو جی چې د دې سوزاک ماهیت څنګه وي.
1: جی
0: نو د پیشابو رڼو متیازو د نالی چې د کومه
1: جی
0: نو په هغې کې اندرونی طور باندې یو جلی وي
1: جی جی
0: چې کوم غدی مادې نه جوړوي قشري یا غدی مادې نه دغه نالی کې دنده دغه حصه چې کوم وي هغه جوړوي
1: جی
0: نو دغه نالی نه کې چې کوم متیازی راځي یا هغې کې منی راځي نو هغې دپاره هغه مخکې څه کوي رطوبت چې کوم دی نو هغه پیدا کی او هغې سره دا نالی چې دی نو هغه تر کی
1: جی
0: تاکہ پیشاب چې کوم دی نو هغه په اسانۍ سره یا د منی هغه اخراج چې کوم دی هغه په اسانۍ سره وشي او په هغې کې څه قسم رکاوټ رانشي او جلن چې کوم دی نو هغه انسان ته محسوس نشي
1: جی
0: کله چې د دغه د رطوبت اخراج څه سبب د وجې نه رکاو شي
1: جی
0: نو ظاهره خبره ده چې دغه نالۍ کې بیا څه کېږي خراش تنده پیدا شي
1: جی
0: او خراش د وجې نه جلن چې دی نو هغه پیدا کېږي او دغه جلن چې کوم دی نو هغې ته حرقه البول یعنی د رڼو متیازو سوځېدله
1: جی
0: یا سوزاک دغه صورت چې کوم دی نو هغه اختیار کی
1: جی
0: او کله ناکله دغه شدت سره چې دغه اختیار شي نو بیا خپله یو سوزاکی ماده چې کومه ده هغه دنده پیدا کی
1: جی
0: اوس به راشو جی مخکې طرف ته چې د دې حقیقت
1: جی
0: بسې چې کله په جګر او په غدودو کې
1: جی
0: د دې په افعالو کې تیزی پیدا شي او په وینه کې داسې رطوبات چې کوم دی هغه خارجیږي چې په هغې کې سفره ډېری
1: جی
0: نو کله د سفره دغه زیاتوالی چې دی یا زائده سفره چې کومه ده هغې نه خمیر جوړ شي
1: جی
0: یعنی په دغه سفره کې دنده څه شي تعفن پیدا شي او دغه تعفن چې کوم دی آهسته آهسته هغه بیا د تمام غدود د سر نه واخله تر خپو پورې چې کوم غدود غدی نظام چې کوم پیلاو دی
1: جی
0: په هغې کې اثر انداز شي
1: جی
0: صحیح ده. او کیمیاوي طور باندې هغه په وینه کې شامل شي او هغې کې دنده سکیل چې کوم دی نو هغه پیدا کی
1: جی
0: نو اسانو الفاظو کې به زه دا ووایم چې دغه کومه بیماری چې ده
1: جی
0: دا بیا نسل در نسل چې دی نو هغه چلیږي
1: جی
0: دغې نه بچی چې کوم پیدا کیږي نو هغه بیا د کوم ته چې سره مخه وي
1: جی
0: یعنی بچی چې کله پیدا شي نو بیا دوه ورځې یا درې ورځې یا لس ورځې یا پنځه لس ورځې یا میاشت یا دوه میاشتې یا څلور میاشتې یا شپږ میاشتې یا کاله پورې تر دوه دریو کالو پورې پنځو کالو پورې هم رسي دی کې بچی مري بیا او چې کله بچی مړ شي نو هغه بیا تک شین شي صحیح ده جی
1: جی
0: نو د دې د دومره یو خطرناکه بیماری ده او عموما داسې شروع کې پته نه لګي تر دې پورې چې بیا هغه مسله چې کومه ده اټره طرف ته لاړ شي صحیح ده
1: جی
0: نو بنیادی طور باندې دی کې دا څه شی چې دغه سوزاکی ماده
1: جی
0: صحیح ده او د دغه سوزاکی ماده بر وخت چې کوم دی نو هغه علاج معالجه اونه شي او په هغې باندې څه وکړي اگنور کی هغه خبره
1: جی جی
0: صحیح ده او هغې منې گاس ووی
1: جی جی
0: او هغې ته سر نه غوږ ورته ونه نشي
1: جی
0: وای پرې د سړیا اوبه کو څه تعدي ده دا څه دومره غټه مسله نه ده خو لیکن هغه وروستو د پاله چې دی نو هغه بیا څه کوي هغه خپل یو ګهره نقصان پیدا کوي
1: جی جی
0: اوس به راشو جی چې د خپلو سامعینو مخکې د دغې د علامات چې دي
1: جی
0: هغه مخې ته کېږي نو د سوزاکي مادې اثراتو دریو نه واخله تر لسو ورځو پورې دې کې دنده دنده چې دی نو هغه دا علامات چې دي نو هغه
1: جاره کېږي جی
0: د ټولو نه اولنۍ علامه

0: اخیرانه پیغام به خدای چې د مرز نمخ کې
1: جی
0: منګ په خپل صحت باندې چې دین واغه خیالو ساتو
1: جی
0: او د شي کارون نزان بچو ساتو چې هغه سره زمنګ صحت ته چې دې اګه نقصان ورسی
1: جی
0: که هغه دا شکار وی چې لکه مثال تور منی زمنګ زړه هغه تدیر کی لکه خصوصا ګرمي شروع کی
1: جی جی
0: او زړه د سړی غواړي چې یاره ما ډیر یخ یو بوس کله
1: جی
0: خو لکه ډیر یخ یو بوس چې دین واغه بیا سړی مړی خرابای
1: جی جی
0: صحیح ده جی
1: جی
0: سینه خرابای
1: جی
0: نو د سینه شزون نه پرهیز پکار دی
1: جی
0: زړه به خوستا ډیر ډیر سغواړي
1: جی
0: صحیح ده
1: جی
0: نو پکار زمنګ له دادا چې خپل د نفس
1: جی
0: کنټرول من پخپل وکړو
1: جی
0: صحیح ده او د احکام شرعیه او د الله او د الله د رسول د حکمونو
1: جی
0: مکمل طور منه د اغه تابعداري کول
1: جی
0: کوم شنه چې الله منی کړیو نو اغه کارونه نه کول
1: جی
0: د کوم شزونو چې حکم را کړل نو اغه په دلیرای سره کول ولی چې د الله او د الله د رسول د حکمونه چي دي دا د انسانيت په ګټه کې دي
1: جی
0: لکه الله پاک په انسانیت باندې ډیر مهربانه دی
1: جی
0: د انسان ته د دسی یو شی حکم نه دی ورکړي چې په هغه کې د انسانیت نقصان وي
1: جی
0: د پیغمبر دسی یو حکم د انسانیت ته نه دی ورکړي چې په هغه کې د انسانیت نقصان وي او د دسی شی نه نه دی منی کړي چې په هغه کې نقصان نه
1: جی
0: نو باید منګل دادا چې سترګې پټی کو
1: جی
0: صحیح ده بغیر څه د چا چورانه د الله په حکمونو باندې من وعن عمل وکړو که هغه انفرادي طور باندې که هغه اجتماعي طور باندې وي او د کومو حکمونو نه چې موږ ته کړی دي نو هغه منې مکمل عمل وکړو ولی چې هغه د کل هم انسانیت د فلاح او د بهبود لپاره
1: دی
0: صحیح ده چې کوم شی الله پاک حلال کړ دی نو حلال شی طرف ته تلل پکار دی او چې کوم شی حرام کړ دی نو هغه نه ځان ساتل پکار دی نو تلک حدود الله صحیح ده
1: جی
0: اوس په اخر کې به زه د خپل د سامعینو نه اجازت وغواړم اجازت به راکړي چې د ماښام د مانځه وخت دی اذانونه به کیږي اوس لو انشاءاللہ سار کا اللہ تا منظور ہوا
1: جی
0: او بشرتی زندگی بیا بتا سر دغه ټیم باندې بیا ملاقات کیږي نو اجازت راکای دلوی الله پامال
1: ہاں جی ډیره مهرباني حکیم صاحب تاسو د راتګ یو جان مننه چې تاسو راغلو موږ سره په پروگرام چې شمولیت اختیار کړ او بل کم تاسو قیمتي ټیم او بالکل اغه نه تاسو ټیم رو وصل او موږ پروگرام تاسو خوشاله کړ نو بالکل تاسو یو جان مننه حاجی مینوالو بالکل تاسو خبرې اترې وردی حکیم مولانا نورلودا صاحب دا پروگرام چې کوم د وخته سور ده د خبرې ملغلر بالکل د 2:55 سره روزانه تاسو سره په 6:00 نه 7 بجې پورې پېښ کیږي نو بالکل حکیم صاحب چې کوم د وخانه ده الشفا دواخانه هغه موجوده ده په شوال مارکیټ ټانګ چې بالکل د ټرپنګ پوینټ ته چې کوم نږدو مارکیټ ته شوال مارکیټ په غیچې حکیم صاحب دواخانه ده نو بالکل تاسو هم راتک کولای سو دواخانه ته کمه چې روزانه 8 بجې نه واخله مازیګر 4 بجې پر بالکل کلاوي تاسو د پاره چې کوم ده خلاصې په غیچې حکیم صاحب خپل موجود دي نو بالکل سبا به هم دواخانه خلاصې 8 نه واخله سار 4 بجې پورې ماښام 4 بجې پورې نو بالکل پروګرام ټې مش سره سر ته رسېدلی ده تاسو نه به اوس یعنی آر جی عمر داود اخلم اجازت ان شاء الله که زندگی و سبا به بیا په دغه ټیم بیا تاسو سره یو نوی ټاپک سره چې کومه د ملاقات کیږي تر هغه وخت پورې ماته او حکیم مولانا نورلودا صاحب ترا کو اجازت چې چیرته اوس خوشحال اوس آباد اوس په لوی علم سپارم فی امان الله ریډیو امن زندہ باد پاکستان پاینده باد
2: وہ جو پتھر میں کیڑوں کو پال سکتا ہے وہی کوئی رستہ نکال سکتا ہے وہ جو کن فیکون کا مالک ہے ایک وہی تو مصیبتیں ڈال سکتا ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانک کی اسلامی نشریات ہمارے ساتھ رہیے گا
3: کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 ٹانکی نشریات ہمارے ساتھ رہیے

زم هنور يم د پشاور نه لاست 2 ایئرز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او پم الله گوا دې ډیر علاج می ورلا اوکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوز کول نه ټکی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لز دا مشوره ور کوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مغبم مکمل

خدا وا یار ډیره مزه کوي خا چې داسې ته کسره غرمه وي کنه او چې لکه ستا آواز وي او مونږ ورته غوږ دلې وي بس ته بس کلار بشو صحیح ده خجی دا دوه درې ورځې غیب زکه وکنه چې زمونږ ډیر محترم دی شیراز زمونږ ورور دی بعضی کشران داسې وي کنه چې هغه د انسان ورته د خپلو په نظر باندې ګوري ځکه چې هغه دغه مشر ته هم د خپل په نظر باندې ګوري کنه په زړونو کې دننه څه دي مزغو کې دننه څه دي دا انسان نیت څه دی اراده څه ده هغه الله ته پته لګي خو چې کم عملی کارونه دي کنه صحیح ده لکه یو کس ته وایي چې ورشه لکه اوبه راوړه هغه تاله اوبه راوړي درکړي د دړه پړه کې هر څه دي خو ده په ظاهره تاله اوبه درکړي یو کس چې کم دی نو هغه په ظاهره باندې تا ته ښه خبره وکړي پته نشته چې د هغه په زړه کې هر څه دي نو مونږ لا د خلکو په نیتونو باندې شک نه دی په کار صحیح ده مونږه ظاهري عمل ته قتل په کار دي چې یاره دا خلک څه کوي نو دا څه کوي دا ښه کوي او که بد کوي کنه نو بعضې کشران داسې چې هغه تا سره دومره حده پورې ښه وکړي چې هغه تا مجبوره کړي په مینه محبت باندې چې هغوی سره به ته داسې مینه محبت کوي لکه انسان چې د خپل کور بنده سره مینه محبت کوي نو په دغه خلکو کې ماشاءالله زموږ شیراز هم شامل دی دغه والد صاحب وفات شوی او دغه دوه درې ورځې هغه سره بیزي و پرونه درېمه او الله دې وبخي او بیا پرون چې کوم دی نو هغه زموږ مفتي مولانا قاري عبید صاحب هم د حج نه راغلی او هغه سره مصروف و نو دا دوه درې ورځې چې کوم دی نو مونږ غیب و پرون خو زما په خیال باندې مونږ مکمل غیب و او د مازدیګر پروګرام به بدنیشته چې چا کړی نور کله بیا مونږ مطلب ما به انعام توی چې لکه پروګرام وکړ هغه به حاضر و هغه به پروګرام وکړلو نو کله کله داسې چل کیږي ښه صحیح ده او هر چا له پکار دي چې هر چا سره په خوشحالۍ کې که ودرېږي او که نه ودرېږي که نه خو چې په غم کې خامخا ودرېږي ځکه چې ژوند یو پیره دی زندگی دا یو پیره ده صحیح ده ودونه چې کوم دی هغه انسان بار بار کولی شي منګنیانې بار بار کولی شي خیراتونه بار بار کولی شي اولاد چې کوم دی نو هغه د یو انسان دوه درې څلور پنځه کېدی شي د چا نشته الله رب العزت دی ورله اولاد ورکړي او الله ورکوونکی ذات دی الله نه غوښتل پکار دی ماشاءالله دې پسې زموږ شهاب را یاد شو چې شپږ کاله مونږ کله پروګرام کولو نو شهاب به ویر زما اولاد نشته مونږ الله به در کړي الله نه غواړه بهرحال ورکولو والا ذات الله دی نو اولاد چې کوم دی هغه کېدی شي د چا دوه درې څلور پنځه د هغې خوشحالۍ راتلی شي خو دا انسان چې وفات شي که نه الله رب العزت دې څوک هم نه وفات کوي او بیا دې الله د خلکو مشران او بیا په مشرانو کې هغه مشر چې کور سربراوي بعضې خلک داسې که نه چې هغه په خاندان کې په کور کې نه په خاندان کې سل کسانی صحیح ده خو دغه سل وانه چې کم دی نو خپل ځان هم نشي ساتلی او الله رب العزت په دې کې داسې یو انسان پیدا کړی وي داسې یو انسان یې جوړ کړی وي چې هغه دغه سل وانه ساتي او که دغه سل نه وي نو دا یو د دې سلو کمی پوره کوي خو که دا یو نه وي نو دا سل د دې یو کمی نشي پوره کولی دا د الله ورکړه ده صحیح ده حالانکه که داسې انسان نه تا ته پوس وکړو چې یو انسان د سلو کمی پوره کوي او سل ساتي نو هغه به وایي چېره ما ته خپل هم پته نشته چې بس دا څنګه دا وخت روان دی څنګه دا سلسله روانه ده بس د الله ورکړه ده صحیح ده وایي که نه مې بکری کرتی رهتی ہے چې اومزه اومزه اومزه بالکل غلطه خبره ده چې سم چې کوي که نه نظام چلولو والا ذات الله دی نو مړکیږي انسان یو وارې د دنیا نه ځي یو پیرا نو څوک دې الله دې دنیا نه بوزي خو که کم کور باندې داسې غم وي که نه نو پکار د چې انسان ور سره ادریږي نه د چا خهیریږي او نه د چا بد هیریږي صحیح ده او خوشحالی کې خود خلکو هر سړی ملګری وي کنه خو په غم کې چې کم نه نو بیا څوک ور سره ملګری نه وي او غم کې د انسان زړه خوږیږي ډیر زیات خفم ډیر زیات وي که کشر دی که مشر دی که د ده هم زولې دی خو چې د ده د وینې رشته ده ور سره او د ده نه جدا شي نو د ده زړه بیا ډېرې عجیبه عجیبه خبرې راځي صحیح ده چې ما په خدمت کې دا کمی کړی ما په مینه کې چې کوم دی هغه دا کمی چې کوم دی نو پرې خو دی صحیح ده یعنی مطلب داسې مختلف مختلف خبرې چې کوم دی نو هغه بیا د انسان په زړه کې راځي صحیح ده نو دغه خلک بیا ځکه خفای نو بهر حال هر چا سره په غم کې ادریدل پکار دي او د یو بل تپوس کول پکار دي کمکل وي هغه خلک ناپوه دي هغه خلک چې کم خلک وایي یاره زما دا مخ به په کفن کې پلانکي ته نخی او زه به په کفن کې پلانکي سره نه ملاوې کم که نه کمکل دي دا خلک ناپوه دي دا خلک صحیح ده اور انسان بیا د خپل حال نه دی خبر چې دو درې سلور پنځه ورځې در باندې تیری شي نو ستا داسې حال شي چې یقینو کا که د دې حال خلکو ته پته ولګېده نو منډې به وخي مخکې ورځو کې راته یو ملګري کیسه کوله وایي زمونږ په

هغه حال چا نه لیدلو خو ډاکټرانو ورلل وی یار 15 ورځې بعد اکرام به ته یقینو کوی زم پکې و معاملګری کې سکوله خو وی چې کله دا مړی راوویستو کنه نو وی داسې عجیبه غونتې سمیل او بوی شو په هغه ځای کې چې وای اول خو چې کوم پولیس راغلي و نو وای هغوی منډه کړه ډېر لرې لاړه د هغه قبر نه او وای بیا بس ما موټر سایکل را سټارټ کړو په شا مې نه دي کتلي او وای نر هغه انسان و چې چا منډه والو بس ځان یې رسول داسې بوی شو کنه نو دا چې انسان دومره کمزور دی څومره ډېرې خبرې وي او څومره ډېر زیات زت وي او څومره ډېر زیات قبر وي او څومره ډېرې زیاتې غټې او درنې درنې خبرې وي خو چې 2 ورځې بعد هم ستا دا حال چالی دی شوی کنه نو الله مې دې معاف کړي بس الله دې مونږ ټولو باندې پرده راواچي نو دا خبره مې کوله کنه چې یاره بشیرا سره مونږ دغه 3 ورځې مصروف وو نو دې د وجې زه په خپل باندې غیب وم ګینې زما کوشش دا وی چې زه اسپیشلی د مازیګری پروګرام لخوا مخا ټایم وباسم ځکه چې دا د مازیګری پروګرام بالکل سمې نه خوري زما حواله سره کله ز پخپل چرته بی زایه يم کله ملمی کله س خبره کله س خبره تری نو کوشش کوم ان شاء الله چې د مازیګر تاسو سره پروګرام کو زکه چې ډیر زیات فریکوئنسیانو باندې ماشا الله زمونږه आवाज تاسو اوري ډیر زیاتې چینلې وی ډیر خوله علاقه وی خسته علاقه وی او ډیر غټه علاقه باندې زمونږه आवाज اوریدل کیږي او بازي علاقو باندې بازي اوریدونکو اومدا یو ګنټه زمونږه پروګرام اوري لکه بل یو ریډیو بکار نه کوي صحیح ده نو یا ورته پته نه ده بلې فریکوئنسي بعضي خلک داسي کوي چې هغه د یو ریډیو اوریدونکو دي بس هغه ماشاالله هغه یو ریډیو اوري کنه بعضي خوخيار خلک کی بس هغه چې یو پروګرام خوخ کی زما پروګرام چا خوخ دي نن د افغانستان نه چا میسج کړو چې بای مونږ نو شهر کې سیدو افغانستان ته راغلو څنګه بس دا پروګرام واورو نو وای مونږ اوس واتس اپ او نت را پیدا کو ټچ موبایل ما ته بیا لینک ورو لګلو ما په دې اوریدې شو افغانستان کې خونه د پیښور فریکوئنسي کار کوي نه د 400 کار کوي نو بعضي خلک داسي چې هغه فریکوئنسي بدلی بعضي خلک نت په لګا اوریدو کوشش کوي خو خامخه اوري کنه نو دا ټول مینا محبت چې کم دی کنه دا ګورې زما د پروډکټ هو دی د اشما کاسمیټکس پاکستان دی چې په لګو پیسو کې دومره خسته پروډکټ ملاویږي کنه چې څوکم زما پروډکټ استعمال کی نو اغوی دومره مینا پیدا شي دومره محبت پیدا شي دومره فائدہ ور لزمږه اشما پروډکټ ورکی چې دا اغینه بعد چې کم دی کنه هغه بیا چرتم نزي نه زما د کپنۍ نه چرته زی نه زما د پروډکټ نه چرته زی او نه زما د پروګرام نه چرته زی ځکه چې استاد یو شی فائدہ درکې نو بیا څوک لیوانه دی چې دا غزینه زی خجی ګرمۍ ډیره زیاته ده په دې ګرمۍ کې خلک د چپل او د شوز د جورابې استعمال ډیر کم کوي او مشر ملي دوه داسې عجیبا قسم شوز اچولي وګڼه سه سوراخ سوراخ ورکې نن سبار اوتی دي هر قسم چې کم دی نو هغه ماشاءالله بس دنیا مخ په وړاندې روانه ده کنه هغه پخوانې وخت نه دی چې بس جمی کې بدی بوټان واچول یا بدی واغستل نو او مغه بدی بیا په ګرمۍ کې استعمالول کنه او یا بس د 400 چپلې بدی اغستی وي او بس مغه یو ډیزاینو نه اوس بلا ډیزاینونه راوتی دي او داسې شوز ملاویږي چې هغه کې د هوا د پر نغه ته مې ویل یاره مل ډیر خستا شوز دی چولې دی امه شرط مې وی یاره وی دا پرون ما بوټان چولې وغه بندو وغه کې زما خپیس وزي دي نو بیا مې دا واچول نو اکثر خلک بوټان چې کم دی هغه استعمال نه کوي ګرمۍ کې اوس د چا مجبوری ده اسکول ته زی یونیفارم دی گیم لزی کرکټ کوي کنه نو بیا اچوي یا اکسرسایز لزی جیم ته وغیرہ وغیرہ نور داسې بیا نه استعمالي نو کمرو نه خويندې زما आवाज اوري د چا پوند خراب دي او یا د خپو کمه د گیټي دي کنه اډو کې دي دا خراب دي یا د ګوتو د سوکي او یا د ګوتو د منزونه ګروتونه خراب دي د نه پر زما ډیر ارزان ډیر خوله ډیر مزیدار ډیر مناسب ریټ کې پروډکټ دي اشما کریک کریم پنیم باندې دي اشما کریک کریم پوندو باندې لګوي د غټو باندې لګوي ګروتونو باندې لګوي د ګوتو سوکو باندې لګوي او سحر را پاسا او د خپې چې کم دی نو لکه کانی سره یاد کم د کپړو برش وغیرہ دی سره اومګه مکمل بس پاشي کم دا مور د خولې وغیرہ پټکی وغیرہ پسې نه ختی وي کنه د خشکی وغیرہ د مکمل ختم شي صحیح ده نو دا دا چې سوکم زما आवाज اوري کنه نو د خپو د پاره اشما کریک کریم استعمال وای بیا تاسو ګرځي په دې موسم کې به پخې گئی ریشز بدر باندې راځي د اغه د پاره مشما کریک کریم زبردست کار کوي بیا زما داسې ورونه چې لکه مزدوران دي ګلکاران دي ټیکداران دي پټو سره تعلق دي سخ کارونه کوي په دې روډونو باندې نو الله دې در له همت در کی خبر د حلال رزق ګټي ماشاءالله خو کچر تاسو تاسو لاسونه خوګ دي خپیم خوګ دي بدنم سوزي د نور د وجه پوخ دي او دا تاسو په کار کې رکاوټ دي نو اشما کریک کریم د ماس خوتنی لګوي کله اولم بیګي دا غینه باد یو لګوي په لاسونو یې لګوي پخپوې لګوي ټول بدن کې کمزې سوزي پوخ دي او لګوا زما خپل مطلب چې کمزې زخمی شي زپې کریک کریم لګوما
او کریک کریم زخم ډیر تیزی سره راټولی.

0: بہرحال رازی ګورو بل سره د فون بلی کبانې سوق دي کم زنه دي. السلام علیکم. دغه کال خو کټ شولو، چلو یو بل کالر سره به خبرې وکړو. السلام علیکم. هلو زما آواز درځي؟ السلام علیکم. هلو آواز مې درځي؟ وعلیکم السلام شهاب خان، ستړی مشي په خیر رالی. الکه مونږ یاد کړی او ته حاضر شوې. ماشاء الله ماشاء الله. نه نو دا لوبه په دې سیمونو کې وا. تا به ویلی خلکو به درله چانده کړې وا. خلکو ته خو ګرانې که ماته ګران نه خلکو ته خو ګرانې که ماته ګران نه دا پروگرام داسې دی چې ستاسو په کلي علاقه وطن خاندان کې خلک اوري که نه، نو داسې په هوا دې دا خبره تېره کړه. ما یې که ماته ګران نه خلکو ته خو ګران تا بس وخندل او زر غلی شوې. ها تا وې چې نور څه ونه وایي. اے ہے صحیح خبر دا. ہاں شہاب خان زما خو گرورا چرتا غیب وی دما زیگری پروگرام کے در پس دخل کو جبیش و زمانہ بغیر وی شہاب غیب دے او شہاب غیب دے. اول خود خل کو تو ہے شہاب چرتا غیب ہو.
1: ہاں
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ. او یو کیسا دے وہ نکڑ کنا اختر کے چدر نہ غوا تختے دلے وا منڈے والے پسی گرزی دو قربانی مو پدویم اوکڑا اختر پورس خو غی کی بیزی ہو. انشاء اللہ د شہاب غوخ پما دا زب شہاب لغوخ ور لے گم زب انشاء اللہ شہاب تالا غوخ در کوما کد قربانی غوخ ختم وا. انسان دے گنا ماتا پتہ نہیں لگی دا درسلو رزی وشو جزا دا کورنا باہر ما دا ملمنو دا وجی. نو انشاء اللہ انشاء اللہ زب تالا دا کساب نا غوخ اخلا ما او تالا بای در کوما نستا دا کور خلکو تا زدا ویما چی بلکل بیغم شی. انشاء اللہ دا شہاب رو غوخ ما سر امانت دا شہاب متنگ وی دا تاسو ته بس مجبورن ویلی دي چرانه او تخته ول سپو پلا را باندې زکه چې غویل چوز برا پسې د کور خلک خان دي چې غوخه کم ده. خا ویل چې تا فقیر کلی کې پرخه ده خواخ یا بای کرا دې پرخه ده. بس غوخه خودی نه ده وړي خوښ ما پروډکټ خودی ډیر زیات وړي او کاغه دي کور ته نه دي وړي نو د کور خلکو ته به وایم چې هغه هلته پریخي دي بیا صرف دي وړي دي په سیمپلو کې او دوه ډیر پروډکټ دي وړي دي نو هغه دي پریخي بیا غوي کرا. نه او دا فارمولا کریم خو کور ته وړه کنه نو بس خواخي بیبي خودی بډای ده نو په فارمولا کریم څه کوي ته فارمولا کریم ما غوي له سیمپلو کې ورکه. ماشاء اللہ بیا خوستا زید سانڈو نہیں ولے دے او دا کور والا زید بیا غخینی نہیں ولے دے او بچوئی نہیں ولے دے چتا جدا یا وغور سر عمل گری دی بیا خوستا اسم لاڑا بس دا غوی پا نام شوا. خیال دے ساتھی دا مور او پلار نظر باندھے لگ خیال ساتھی کا ڈیر خیال ساتھی نہ زے نہ یادو ما زے خو زے دے ز خیال یادو چ دا مور او پلار نظر لگ خیال ساتھی کا ڈیر خیال ساتھی خدا خواہ دے دا مور او پلار نہ لگ خیال ساتھی کا ڈیر خیال ساتھی
1: ډیر ساتي ډیر ساتي
0: خا ډیر ساتي د مور او پلار نه دی خا سید شهاب نور لانجه در لنه ګورم دا راته وای چې دکانداری دې څنګه روانه ده شروع کړې دې دا چولې لوبیا دې راوستې ده کنه لکه ستا خبره خو صحیح و یار اصحاب بابا کې خو ډېر رش وی
1: ډېر رش ونی راغلی وی څه
0: پکه ما ورځ باندې چې تلاړې په دک ورځ باندې درغلې و ما او ستا دکان بندو تک سره غرمه وا او چې کم خلک را سره ناست و ما ورته ګوره دا د شهاب دکان دی وی ګوره ستا سو کور مې مرته و خولو بس بیا واپس رااله ما یاره غرمه وا کنه غرمه وا غرمه وا خلک ډیر زیات وو گاڑی خو تا کتلې دی بس دا زما دغه گاڑی چې راډک کی لکه د اورمړو ډاټسن چې راډک شي نو دا بیا تا چرته راځي کول ما وی مې شهاب به وی چې نه کما خو صرف تا ته ویلی چې راشه کله خو مې درته نو یاد کړی چې تارا پسې کله راوستو او یقینو که کنه شهابا چه گوره اصحاب بابا دا علاقه بیشکه چه دا دیر زیاده مشهوره دا ماشالله دا دی صحاباو لبرکتا خو پا انسانانو که او دا دی صدهی چه کم خلق دی او کاروبارونه دی نو اغی حوالی سر گوره تر دیر مشهوری که پا دا غلار سو کم تیری گی کنه پرون را سر جانگیر بایو دا ماسخوتن دا سراتلو نو ما ته وای چې دا کم لاره ده دا پول او دا کم زیته تلی ده ما داغه د شهاب دي د کور لاره ده وای خا خا خا خا نو تا باندې ګوره دا لاره ډیره مشهوره ده ها
1: بالکل بالکل اکرام دا ايش باندې برکت ده کنه
0: او بالکل صحیح خبره ده نو دکان دي چټي ده علاوه نه
1: نه نه پرونه نن ود نه پن چالو شوی ما
0: خا خا خا بیا صحیح ده نو بیا خلک راضی پروډکټ خلی او سټیم چټي کوي غرمه ده ګرمي وی کنه الکه د پیریګر بمونږ سره یو پنځه شپږ کاله کیږي کنه پہلا ځل نن د کورنر اوټۍ راوړې وا بیگانه سوال جواب کړو چې سبا د غرمې به چرته نه ځي او تاسو به ټول زما میلمانه یې مې لکه کمال دی وکړلو ښا بس وہ یار کور کے میں ماویل چاسیم دا خزم دا غوخه نه پخی خراب اب شیراش بس پد خلکو یو خرنو یا ول می تاسو لسالن روړو
1: نه نه خپل کی دی ګر راغلی و شیرا د تر بیت دی
0: خا خا خا خا حماد درغله و
1: اه حماد درغله و حماد
0: مړ ما خوې کته فحت ته پیری ګروې زما په خیال هر یو سپلای چې دروړي او مال دروړي هغه ټولو ته پیری ګروې
1: نو بجې کم ټولی ما
0: نیم دم صحیح دی ګورې پیری کوي خیال لري پیری ګر ها
1: تا و پیری ګر
0: صحیح ده شهاب الله دی خوشاله کړی را زیاته مننه سب پیغام ورکوي او ریدونکو ته بیا دوباره به سټه موزي دکان ته چې څنګه دکان ته وزي د مازی غره کنه خلک برازي او تا ته به وي چې رډو کېم در لړې مو د باد خبره واوري دي شهاب راواله د ايشما هربلایل راواله د ايشما 61 راواله د ايشما بلیچ او د بلیچ په شان ډبي کې بلی هغه چې خيسته کیږي درې بوتلې وي هغه تاسو نو مخلي نہ نیم اور تساخلی تو دوبارہ دا دغه پروڈکٹ نیم والا
1: نون پالش نون پالش ماشاء اللہ خوب کی مزه کھڑی دی په دکان کې نی را
0: تا نون پالش ها
1: وا وا وا
0: بدا سره بم شهاب سره ملاویږي نور ټولو دکاندارانو سره پوره کې پی کې سکن پالش ملاویږي او شهاب سره دکان کې نون پالش ملاویږي
1: دا دا هم دا دې کنه دا وا چا سره ملاویږي مړه
0: شهاب ماشاءالله ماشاءالله نو بس الله دې د بدو سترګو ساته خو په هر یو نوم کې دا نون ډیر خوخ دی نون پکې ته خامہ خار اولې
1: نو بس څه پکې کرامو
0: قربانا ته وی کنه ها ها وی دا
1: چې څوک د دکان دوري نه یو ماته پیدا کور کې ومه په ویل مې پاتې چې مالګه
0: بغیر د پیسو
1: نو څه پکې نو دې نو څه وای دی
0: صحیح دی ټیک دی شهاب ته چې کله کور کې اودکیږي کنه او ستار بیا را پاسې نو د جبنه خو دې پیسې نه غیبیږي خدا ګوره محمد نه غیبه یا خو ماشوم دی ښه انشاء الله یو ورځ به داسې راشي چې دا به ډیرې شي سل دو سو پځې به پنج سو ته ورسي هزار ته بیا به انشاء الله ته پیسې تالکې بیا به ښکاره نږدې صحیح ده ډیره مننه شهاب ډیرې خبرې مو کړې الله دې خوشاله کا او دغه شانتي کله کله کال کوا ناشنا نمبر نه دی ماشاء الله نن کال کړی دی نمبر دې ځان سره سیف کوم ها
1: نو
0: اوس می دو بجې روم لیسو دو بجې می ودا ته رنګ وګوا ها ماشاءالله او دا چرته نه رويستو لختي کې پروتو کا چرته نه
1: نه پی ټی او والا دا
0: ها ها د چانه
1: پی ټی او والا دا ګوتې را نو لا ګولا او به ته کاري
0: نه دوم چې ما کرا ماشاءالله سیدا ډیره مننه شهاب خوشاله اوسې ثانک یو وعلیکم السلام شہاب زما ډیر زیات خو غرور ما سره ملګری او ډیر مدباد را سره ملګری او غړنګي کی کور دے اور د عشم تمام پروډکټ ور سره ملاویږي او شہاب خوش شہاب

0: راضی کو روپے لاسر رسوک دی کم زینہ دی. اسلام علیکم.
1: علیکم السلام.
0: سوک خبر کوي بچوڑیا د کم زینہ زما خور خبر کوي د خپل کور خور پہلا زل کال کړو کمخ کې د کال کړه دې
1: پہلا زل کال
0: سومر ټایم نه زما پروګرام اوري بچوڑیا دوا کال کې د کم خور خبرې ډېر زیاتې بدی شوې خا سید او کور خلق دې سوي چې ته صحیح دماغ دې صحیح دي خا ماشاء الله او چا خبرې دې خوخي دې ډېرې
1: دخلاباجی
0: او کم یو پروڈکٹ د اشما پخپل استعمالوي
1: اشما بلیچ او هربلایل ما بلور چراول
0: خا ماشاء الله هربلایل دې د صد پار راوړی دي بلیچ خو مخ خسته کوي پلس پینزل لس منټو کې سړی ل ریزلټ ور کوي خو دا هربلایل خو ډیرو بیمارو کې کار کوي
1: هربلایل
0: سترګو د پار اجا سترګو د پار دې کم بازار نه دی روړی دي پروگرام را سروا ډیر زیاته مننه الله دې خوشاله کا اور یو کالر بزان سره سره بل خلما او دا کالر ما د ډیر ټایم ناغسته او دا بل کالر مې ډیر ټایم ناغسته دي ګینې ما خپل خبره یاد وچ اخیری شل منټه بنن میسجز لور کو. اسلام علیکم. وعلیکم
2: السلام.
0: اسلام علیکم. وعلیکم السلام. زما خوری سنگ خی ټیک ټاک برابر زما په خیال چرګوټی ستا په خوا کې دي خان
2: او بالکل زو حایم تسین خی او چرګټی ما په خاط کې
0: چرګټی صدا بخوا کې دی خا ماشاء الله او دا بسومره وخت کې غټ شي
2: والله پته نشته زما چرګټونو سره کار نشته به هی مې نور سره نه می بس تا کول کې د نور خلکو دی
0: دا د نور خلکو دی
2: او جی
0: ستا ور سره کار نشته
2: او زما ور سره کار نشته
0: خا سیدا نو چې ستا ور سره کار نشته کنه نو بیا دا چرګټی ستا په خوا کې سکی بس بس بیا بیا خبر خبر کار نشتا کار دانا ور چوی روٹائی ور چوی اوبه ور تک دے زکا خوتا سرا دد دستا خوال راضی خوتا وای زما ور سرا کار نشتا نو دا غویم تا سرا سکار نشتا خوتا دا غوی خوال راغلی ہاں
2: بس
0: دل تلک سیگنل مسئلہ نہیں آواز صحیح سی ماشاء اللہ صحیح بھی او تکڑا زما خوری چې ګوره داسې زید پیدا کړی دی چې دومره تا ته پته لري چې دلته آواز صحیح وي دلته نه خبري صحیح کیږي
2: او جی بس دلته آواز صحیح سی لګ بیا ما مسئلہ نو وی بار بار چې وایې چې هلو
0: سبا ګلدار تو وایې چې دا دومره ډیره زیاتې خويندې دي کنه د اشما او تر ډیره زیاتې پیژنې ماشاء الله ته په ګروپونو کې مې خويندو سره کنه
2: او جی
0: صرف یو خور برات یاد وی یوا چې هغه د اشما د وجه تا پی جندلی وی او د اشما د وجه ستا ډیره زیاته خوخه وی
2: بس نیر نور خدا ټوله خاينه ما اشما د وجه پی جندل
0: او ټوله د خوخی دی دا نه مې چې سوک دی بدی شي خو یو بد ډیره زیاته خوخه وی لکه په کرک کې ډیر دکانداران دی خو کاری نور خطاب صاحب اروسا شاپینګ سنټر ابا مونږ ته لګ ډیر ګران وی زکه چې دا هغه خواري دا هغه خدمت دا هغه قربانیانې دا هغه انټرست دا هغه مینه مو هغه لیول به جدا وی کنه نو باز انسان دا سی وی کنه چې خلکو ته ګران وی
2: او جی بس ما ته ټوله ګران دی اوس پیشي ما ته نورنګل عائشه خانو مریم خانو
0: بیا دې نیم درجن یاد کړ صرف یو نیم باخلی یو نیم بل گروپ ٹینشن مال ڈاڑا نیم والا
2: کور
0: تھا لی دے
2: خود مې لی دلې د کور ته په شویر شم تاسې به یې ټیټ کوم
0: بیا سیدا بس بیا سیدا ها خدار ته وایې غنه چې کم یو پروډکټ د اشمانن سحر نواله اوس پورې استعمال کل
2: بس اوس په دغه ټایم پروګرام نه لګ مخ کې مخ کې بمبره مونږ ورته وایې هغه او خړل بس
0: او مونږ مرته ډمبره وایو
2: او په یغ زمینې مې اشمه هر بل سپری او کړو خو پرسه د ډیر زیات بس لګ
0: تکلیف کم شو
2: سکون راتا ملاو شو
0: صحیح ده ٹھیک ده اوکے ډیر مننه الله دې خوشاله کا سبا زما خوګه خورما سره ملګری وا اور راځي چې لګ تاسو میسجز باندې هم نظر واچو

غزونه چې یو سی اول داسې وي. غزونه چې یو سی اول داسې وي، یو له بل زاریږي مزل داسې وي. شنه خندا په سرو سوندو د سپین جانان، شنه خندا په سرو سوندو د سپین جانان، زیړ دکړي رقیب ته اجل داسې وي. او ځان نه چې خبرېږي زړه وړای وي، ځان نه چې خبرېږي زړه وړای وي، غل به ورته نه وایې، غل داسې وي.

او جان چل جانان جانان د زان شي زان چل جانان جانان ل زان شي عشق وای چی عشق مکمل داسی وی او چکه چ تسلیم سی د زخمی اوسی چکه چ تسلیم سی د زخمی اوسی دیتا غزل وای غزل داسی وی او ارسه چې د خدای رضا ته وسپاره واچ خلی قدم توکل داسی وی او بوس چې د بدو رسیږي هم بوس چې د بدو رسیږي هم ما فکرې د بدو بدل داسی وی او زلکه دا فرید چشما تل جانان زلکه دا فرید چشما تل جانان لا پوری ما تل دا ما تل دا سیوی

نو دوستانو تاسو بری دلی چې کر رڼا رواجی او لمر خطلای رڼا بالکل نو الته کتا تل الټین بلکې الته کته بجلی بلکې کتا سره لیس بیټری آ بلکې نو دا اسه فزولی او نه انسان ته ضرورت دی پرنا باندې چې لمر خطلای چاته دی لالټین ضرورت دی چاته دی بلف ضرورت دی چاته دی بجلی ضرورت دی او که چاته ورکې نو آ چې دا جان سره واخله نو هغه به تاته لیونی ښکاري لا به ته لیونی ورته ښکاري چې اوس پرنا وجه باندې ما ته بجلی چیشته راکې لاس والا ما ته لالټین چیشته راکې نو دوستانو رڼا چې ده هلته پکاریږي چې کله شپه سي توره شپه سي نو د یاري مثال داسې ده چې کله تا په یار باندې مصیبت راسي نو دوستانو تاسو به دا هر ودري چې دا خپلې کیسې باندې سړی نه پوهیږي او ډېر هوښیاران خلک یې هغه طاهر کلاج ورته چې دا پوښتنه له ښاغلي سړي وکړه دا پوښتنه له ښاغلي سړي وکړه چې زمرای چیرته ایسار سي آلی چې سي دوستانو تاسو به لیدري چې کله انسان باندې چې کیسه راسي نو بالکل ذهن کار نه کوي بل چاته ورسیغ نه مشوره واخلي نو هغه چې مشوره ورکړي اکثره خپل هغه شعر کې مصیبت خپل مسله نو دته اساني سي اوله دوستانو چې کوم نه د مشوره اخلي هغه دردنه هوښیار نه وي خو چونکې دا مسئلہ دی دا پریشانی دی نو د ذهن کار نه کوي اچھا چانه ته مشوره اخلی خو بالکل تا ته په سړو دماغ اکثر خو چې غم پریشانی فکر نستا سړو دماغ دی نو آتا ته مشوره په سړو دماغ درکې اته چې کوم سوچ کوي لا تم کوم فیصله کوي آتا په ګرم دماغ کوي نو ځکه هغه پردې سړی چې تا ته مشوره درکې نو سانو خبره مې دا کوله چې کله تیرسی نو ال ترنا پکاری دغه سی تا یو ملګری ده اغه اتا بالکل یادیږي مثال ته دلته ټانګ شي اغه روب شي د لا کوټه شي د تا او کوي یادیږي خو پتا یو مصیبت را لې اتا ته عمل غره دریا ستا اخت ټلیفون وک چیرې ما دا مسله ده نو اغه د داس نه وای نو اده لا پاک شکر ادا کوي چې شکر د الحمدلله چې ما چې دوره غستا انسانیت ستا ما چې دوره جرأت ستا چې د ته ز په تکلیف چور یاسم دوستانو مطلب مې دادا چې رڼا شي دا هغه بډیج پکاري چې کله انسان نو چې کم انسان ته ته مصیبت چې ور یادېږي دا یې تا حقیقي دوست ځکه چې مصیبت چې به تا ته دوست در یاد شي دا ته ور یاد سلیکن خل خو ډیر دی دلته مطلب دا ما یو ملګری ده دلته نظمان خټک ته نظمان خټک ته یوه خبره ده هغه ته زه ور یاد سنه نو دې دا مطلب ده چې دا چوره دلته خلق دی کنه دې ټول چې د ته زړه ته ور نږدې یا د زین ته زور نږدې د ما ملګری غني ها د مې بیا پوښتنه نه کړې کنه چې مصیبت چې ور یادې ځکه دا یې هغه نقشه ده چې دا د ته زپ مصیبت ته چې اول اول زری یادې نو دا دې دا نقشه ده چې د ز کلک ملګری دې دې پر دوستانو خبرې مطلب مې دادا چې کله یار دوست تا یاد کی په داسې مصیبت ټیم چې لا پېژنو دا بالکل ما وایي چې د زه اوس ورځ بلکې دا وایا چې الحمدلله دا خو زه رڼا یې رڼا دا خو چې دا ته زه ور یاد په ده باندې اوس د غم تیاره راغلې ده د غم تیارو چې زه ور یاس نو مطلب زه رڼا یم نو دې دپاره چې کله داسې یار دوست چې مسله لا چې پوښتنه لا نو دا بالکل د ویل په کار چې ده ته زه اوس ورځ بلکې دا په کار دی چې سړي ته خوشحالي په کار ده چې ګوره یې د نور ملګري نسته زه یې دا ملګری وم چې زه ورسره شامل کړم نو په دې باندې فخر کول په کار ده په دې باندې خوشحالي په کار ده چې دوستانو راځي موسیقي طرف ته د تاسو لایو کولنه او د تاسو میسج خو دوستانو خاکسار دا د موږ د علاقې ګلوکار ده د ټانګ ګلوکار دغسې کتبخانه خدای دې وبخشي کتبخانه ګاه دا د موږ د علاقې فنکار ده او یو وخت و چې کتبخانه ګا او کتبخان استاد او خاکسار د ټانګ د علاقې په موسیقي چې نمائندګي کوله هغه اوس کدو دور تیر ده لا یو نسته کتبخان استاد نسته او خاکسار موجود ده خو بهر هغه اوس د سندرو ویلو نه ده نو په یو وخت چې دوه د ټانګ نمائندګي کوله او ډیر مشهور و نو دوستانو بالکل یوه سندره ماته په لاس راغلې ده او چې د موجوده حالاتو سره بالکل مخامخ تاسو بلیدلی چې اوس اکثر خلک روان دي غرته کډې وړي نو بالکل دغه سه په یو ټیم چې دودا سندر ویل دراجو چې دا په ګډ سره ورو دینه باد به تاسو میسجونه میسجو به تاسو لا یو کال او راجو اوس په ګډ سره دا خوږه سندر وارو

ستا دراتلو لار ته می ارش فقات کړی دی تا دل راتلو لار ته می ارش فقات کړی دی ما کن منزونه د سحر پن مرخات کړی دی تا دراتلو لار ته می هرش فقات کړی دی ما کل منزونه د سحر پن مرخات کړی دی او چې د بل زله خوشاله وي خپل به ضرور بدوي چې د بل زله خوشاله وي خپل به ضرور بدوي په دې خاطر می ډیر ظلمونه په خپل زړه کړی دی او کې دای شي دا تا د کګو کګو بڼو اثر وي جن کارونه ما کچنا چې کاژه کړی دی او داد منم د تا په خیال چې دوژخی بیم زه داد منم د تا په خیال چې دوژخی بیم زه خدا منه چې ما کارونه پښتانه کړی دی داد منم د تا په خیال چې دوژخی بیم زه خدا منه چې ما کارونه پښتانه کړی دی ما به ضرور په کانو ولی اخر دغه یاران ما به ضرور په کانو ولی اخیر دغه یاران ولی چې ما د زړه تل ور سره شکړی دی او تا خو قاتل قتل شو چې قتل عام دی وکړو تا خو قاتل قتل سچ قتل عام کړی دی په دغه مړو سترګو کتو دی بلا مړ کړی دی جی دوستانو ور بیا پروگرام چې هر کله درته وای دا د امن ریډیو 88.4 اف ام ټانګ ژغدا ادبی پروگرام زلند ستوري لخپل کوربا قسمت علي رضا سره تاسو په درانه خدمت چې پیښ کیږي جی دوستانو د قطب خان او د خکسار په غبرګو آوازونو سره مې دا د موږ مقامی ګلوکارانو خوش مسلح ایل لارن چه خوش سلیم موی بہرحال راجو دی تاسو میسج طرف تا چه مجا تا دی تاسو کم میسجون را گری دی گن میسجان اللہ دیو کی چیزی پورا کاؤ پاتا نسی

0: علی دوستان گور چې مشر بل کالر چوک ته السلام علیکم
1: وعلیکم السلام رضا بھائی سرنګ چې د سه ته د زندګی ته بسې شو دا
0: روزانه چوک ولکم جی
1: زه تمن شاه خبرې کوم
0: کوټکټ نه تمن شاه ډیر مننه د تا یو جهان مننه د کال کول ډیر مننه
1: الله دې خوشحال سره الله دې دنیا خیرت سره کا ډیر سړي سو خو بس الحمدلله کار ولګې د تک چې تیم اخیری و
0: ډیر مننه ډیر مننه ډیر مننه وصله اجي دستانو کال مشترا کوټ کټ ملګری و ډیر مننه اجي دستانو ګور چوک ته السلام علیکم
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام روزانه چوک او لکم جی ګرنور ګرنورنګ نه چوک خبرې کوي جی دوستانو ګر نو رنگ نه دمو مستقل او دوستانو ګورو چې بل کالر مشتر چوک تاسو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام رضا سرچاندا
0: چو خبره کې ول کم جی
2: کوټ کټ کالو خان ته بولو ول سرنګ
0: ډیر مننه دوستانو کالو خان او مشتر په لین باندې

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړه دی په مدات یې شریه سلور امن ریډیو نت ورک دنده منګل نه سه شنبه ورځ د سوي کال د جون د میاشت نه ما د اسلامي کال ذل حجې درويشتما او د هندي کال د جیټ شپږشتما نیټه ده دا وخت زموږ سره د سټوډیو بغلې کې د ورځې دورز بجې شوې دي د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو دا وفاقی بجٹ دانوی تاریخونو حوالے سر اعلان باندن وزارت خزانہ کوي د قومی اقتصادی کونسل یو وار بیا زنڈول شوی دی غونډه با نن نکیږي فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سره د لبنان کمانډر ان چیف ملاقات کړی دی په دوانه خیر تعلقات او نور حفاظتی چارو باندې خبرې تری شوی دی په ملکن ضلع کې د ډزو یو پی خرامغ شوی دا پلار وجل شوی دی او زوی سخت زخمی شوی دی دغه شان د موسم او لوبو خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي د وفاقي بجټ د نوي تاریخونو اعلان باندې وزارت خزانه کوي وفاقي بجټ د جون پالیسم نیټه پیش نکړې شو ایوان صدر کې د زراعت تر مخه د نوي تاریخونو اعلان باندې وزارت خزانه په خپل کوي د وفاقي بجټ د جون پالیسم نیټه د نوي پیش کولو فیصله به د ملکی صدر او وزیر اعظم شهباز شریف د ملاقات نه وروسته شوې ده د ثبوت لخوا د 1400 روپو وفاق لا ورکولو فیصله د تکنیکی کمیټې کړې وه د تکنیکی کمیټو یو وار بیا د تشکیل کېدو حوالے سره امکانات څرګندېږي دا قومی اقتصادی کونسل غونډه نن بجے باندې بعد دا جون پالیسم نیټه کیږي تیر روز هم د وفاقی وزیر احسن اقبال د پارلیمنٹ کې رسافیانو سره غیر رسمی خبرو تر پر محل باندې د بجټ د نوې امور او د فائنل شوی معاملاتو په اړه هڅه قسمه تصدیق نه وکړي دا کوم رسو چې باقاعده تصدیق پکارو د قومی اقتصادی کونسل غونډه یو وار بیا ځنډول شوې ده ولې دا غونډه به سبا د بد چهارشنبه شروع په ورځ د جون په لسم نیټه سهار 11 بجې کولی شي زراعت تر مخه وفاقي حکومت صوبایي حکومتونو لا خبرداری هم ورکړې دی قومی اقتصادی کونسل ان ای سی غونډه کې به د پی ایچ ڈی پی په شمول اهم بجټ امور حوالے سره منظوري هم ورکول شي د جون په دریمه اتمه او نهمه نیټه باندې راغوښتل شوي اجلاسونه هم پرله پسې ځنډول شوي دي فیلڈ مارشل سید عاصم منیر د لبنان کمانډر ان چیف سره ملاقات کړې ده په اقتصادي امور او نور حفاظتي چارو باندې خبرې اترې شوې دي لبناني مسلوال فوج کمانډر ان چیف جنرل رودولف هایکل د جی چیو دوره کړې ده کوم کې چې د سید فیلڈ مارشل عاصم منیر سره ملاقات کړې ده د انټر سرویس پبلک ریلیشن ایس پی آر تر مخه جی چیو تر راتلو باندې لبناني کمانډر ان چیف لا د پاک فوج د چاکوبند دستې سره د ګارډ اف انر پیش کړې شوې دي ایس پی آر تر مخه ملاقات کې د یو بل سره د خومورو علاقائی سیکورٹی صورتحالو او نور دفاعی مرستو پاڑا دا بدلون خیال درل شو دی دا پاکستان او لبنان وسلوالو فوجونو ترمنزا دا پیشورانا روابطو او تربیتی مرستو پاڑا هم اتفاق شو دی او په ملکن ضلع کې د ډز یو پی ښه رامخته شوې ده په کوم کې چې پلار په موقع په حق رسېدلی دی ولې زوی سخت زخمی شوی دی د پی خراتو تر مخه په ملکن کې د مرکزی ښار بټخیل علاقې په ګردرا چپل روډ باندې موټر سایکل سور پلار او زوی په مکه باندې د ډزو ښکار شوی دی د پولیس دراو تر مخه د ډزو په نتیجه کې 45 کلن بادشاه حضرت په مکه باندې ساور کړی ده ولې د 43 کلن زوی ذاکر الله سخت زخمی شوی دی د ملکن ضلع کې د ډزو دغه ناخوښه پیښې راتو پر مهال باندې 43 کلن ځوان په مکه باندې د زخمی کېدو سره نږدې ډیسکو هسپتال بټخیل ته رسول شوی دی پولیس د پیښې ځای ته رسېدلی دی د ملزمانو پر ضد لټون عملیات پیل کړي دي او اوس وړاندې کوو د لوبو خبرونه امریکایي امیګریشن چارواکو تر مخه د فوټبال 2018 د پاره د فیفا نامزد کړی شوی سومالی ریفری عمر عبدالقادر ارتان لا میامی ایئرپورټ باندې ودرول شوی دی او واپس لیږل شوی دی میډیا ریپورټ تر مخه سومالیا هیواد سره تاریخ تړونکي ډیر مشهور ریفری عمر عبدالقادر ارتان د نړیوال کپ کې د خپل پروفیشنل ذمہ دارو سنبالولو لپاره امریکا ته راتلونکي وو ولې بیا هم میامی انټرنیشنل ایئرپورټ باندې د لینډینګ کولو پر مهال باندې امریکایي چارواکو هغه واپس کړی دی بلخوا یوردنی قومی کرکټ ټیم کپتان شاهین شافریدی د ټیسټ ټیم کې دن شاملولو فیصله شوې ده پی سی بی لخوا د 2 لوبغاړو د ټیسټ او 20 لوبغاړو د یوردنی او د نړیوال سلوریز کیم د پاره انتخاب کړی دی وایډ بال ټیم د پاره کیم 13 ستمبر باندې ولې ریډ بال لپاره لوبغاړو کیم با د جولای په 10 نیټه پورې سر
ته ورسی دا ویسټ انډیز سره دا دوره د پاربا د کیم د جولای 15 نیټه باکې دا شروعات شوې دي بل خو وایډ بیل لپاره با کیم دا ویش لوړ په شمول شروع کول شي او اوس یو نظر دا موسم پاړه دا محکمہ موسمیات تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډیری خان میرالی میرانشاه رزمک بنو خیبر ہنگو انور شو خوچمو کې د حرارت درجه یو کم 40 سانتی گریډا او هوا کې تر مې تناسب 19 فیصد ریکارډ کړی شوی همدا غشان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شنګا شام کولی پالس بټګرام تاکوټ غازی انور شو خوچمو کې د حرارت درجه 22 سانتی گریډا او هوا کې تر مې تناسب 25 فیصد ریکارډ کړی شوی دی همدا غشان نر بندن مخام دریش منټ پاسا پاو بجی پیوزی او سبا سر یو منټ پاسا پاو 15 بجی با ہم دو تر دې ما مهم نیوز اپڈیټ تا تور دو د احمد زار نا دا نور خبرونو او معلومات د پاره امن ریډیو نیٹ ورک سره اوسه اوس پر کې احمد زار لې اجازه دلو الله پامان.

0: چوره عمر ده کیم جواد خانه
1: 18 سال
0: دا آواز خود ډیر وډوکه راځي زمای دا سی 12 13 سال به نو دا پروگرام تا اورې حکیم سے ماسر ناس تا چې ته پوس پښتنه کول غواړي
1: دی ډیر وټه ډنګر واری پر چې شی
0: وکړه ډنګر
1: واسه له جان واسه کمزور
0: اکو ما आवाज نه خدا ز شکار چې اواد په وسو په موکې وموډی لکه ډیر نری आवाज دا کمزور ماته شکارې بس تا تا حکیم صاحب چې کوم نه جواب درکې ته
2: پر روټۍ خوري کنه
0: خوري حکیم صاحب وای چې روټۍ مړې خوري کنه نه خوري
1: مړې کومه درې چلور خوري
0: درې چلور خوري
1: دی
0: اچھا غټه جن وجود نه غټه جن
2: یا
0: نور څه تکلیف تستا بالکل حکیم صاحب جواد خان او ډېر په منډه وایي چې مړۍ خورم درې چلور مړۍ خورم خو چې کومه دا بدن مې کمزورې دی غټېږي نه کولی ویله غټ یم ډنګرېږم نه داسې څه په منډه منډه چا شاته چې کومه
2: د خبرې
0: جی
2: چې کوم خلک پیړي نو هغه ځان نه دی کول غواړي چې کوم نه دی شي نو هغه ځان پیړلول غواړي خدای کی بنیادی خبر ادا چې یو سړی غټ دی خدا هغه تاسو تکلیف نشته هغه برابر دی
0: جی
2: صحیح ده هغه کیسه مرض چې دی نو هغه نشته او نه هغه څه د مرض چې دی نو هغه محسوسی
0: جی
2: نو دا چې دی چې دی برابر دی دی نه دی چړل پکار
0: جی جی
2: بل یو دا سکړه چې دی چې هغه ڈنگر دے جان ڈنگر حساب
0: جی جی
2: صحیح دا لیکن اگر کسی مرض نشتا نو دول پکار دادی چیزان پا دی کی خام بخا پا تکلف کے چی دے جان ندیا چول پکار جی جی ڈیر کرتا منگا دا غلطیانی وکو دا مستی دو دا پارا دویانی خرو کلا دا خواری دو دا پارا دویانی خرو مگا منگ تا مختلف ستون جی چی دی نو آگا مخیده کئی
0: جی
2: انسان نجوڑا علا دے چې د د کوم آزادي یا د کوم مجاری دي دغه مجاری په خپل دغه باندې چې دی نو هغه صحیح چلیږي او د کوم آزاد چې دی هغه درست کار کوي
0: جی جی
2: بس ته انسان درست دی
0: کنه جی درست
2: د تاسو تکلیف نشتی دل نشتی بل تکلیف نشتی بل تکلیف نشتی نو دی ولې ځان مقصد دا دی چې خواري
0: جی
2: او بل چې کوم خوار دی نو ولې ځان مستی
0: مستی
2: صحیح ده خو لکن مقصد دا دی چې دا مصنوعیت پسې تل چې کوم دی دا ښه کار نه دی
0: جی
2: جی
0: اجی حکیم صاحب دا یو میسج راغله دی وای السلام علیکم ز امیر ټانک نه زما میدا گیس سر بی پی آئی سی
2: جی جی
0: چې میدا گیس ټوټکا روشاو نو بالکل ادا وای چې ما امیر ورور دی وای زما میدا گیس سر بی پی آئی سی یعنی میدا می گیس کوي بی پی
2: آئی امیر سی ته خواس دا دی چې د یخ شی زونه چې دین وغه مکمل پری دی
0: سړ شې مکمل
2: پری دی خټکی دی پری دی جندوانی دی پری دی آلو مټر ګوپه سموسی پکوړی بوتلی تا دی پری دی
0: جی جی
2: صحیح ده او خپل غذا چې کومه دا غذا کې زیات تر غټه غوښه دی خوري ورسره د بزی غوښه دی خوري صحیح ده
0: جی جی
2: بزی غوښه سره د کوشش دا کوي چې یاره د دمپوخ جوړ کی پکې اوګړې راوچي ادرک واچي دا ټپ شیزونه واچي صحیح ده او دا ګرمه مثال ورسره لگا واچي د دې استعمال شروع کی ان شاء الله دی الله پاک ټیک ټاک کی
0: جی جی بالکل امیر سے آواز جواب اوردلې بل کالر به ګورو چې مرسته کال په لیکې چوک ته جوړ د کم جن السلام علیکم خیر دی جی تاسو هم ستړي ما سو چو خبرې کو جی او د کم جن نه
1: زه خو دا تطور کلی خبرې کوم تا کر میرا باد ډرایور
0: میرا باد ډرایور
1: جی جی
0: چرنګ جی تاسو شیو حکیم صاحب سره ناستا چ پښتنه ته پوس پکول غواړو حکیم صاحب نه
1: یار ما خو حکیم صاحب ته مخکې کې انده کړو خیر کوم زری ما خپل وزور غلې نه و
0: جی جی ورغلې نه وی جی
1: دا پښه د لاسونو می داسې خوش کی کنه داسې دوریږي لکه دا په دان دان چې لمدا کې لاسونه وګوره دا دانه دې دوریږي شو
0: اسپینه اسپینه غور نه دوریږي ها
1: داسې می دا پښه لاسونه می دوریږي په دان می داسې خوش ته سره سره دا زه ډیر په زپړې خو یو دا خبره ده چې څنګه ماته سوي و
0: اچھا

0: ګولۍ مې ډېرې خوړې دا خلکو دا ګولو وجه ده څوک څه وایي چې خو نه ګولو وجه نه ده ګولو نه مخکې زه دغسې وم تقریبا دا د څلور کاله کېږي چې دا کیسه په ما سره ده.
1: زه مې دوبي باندې د پښې لاسونه خشک وي زخمونه داسې چاودل کېږي جواب در کوي جی جی حکیم صاحب دا مجھے ورور دا
2: جی
1: ادا وای چې شیر لا سونه مې چې کم چرمن دا تک سپینا چې کم د خشکی لوازینه برش کوي جی بالکل ډیر زیات خشکی کوي لا سونه او شی مې
2: دته پر هو ورځ نسخه د سید ته خو ما جاول نمبر دی بخپل غذا چې کومه دا هغه برابر کی
1: جی
2: غذا به کی بده تروش زونه ترخش زونه بالکل نه استعمالي
1: ترو ترخه
2: بالکل
1: جی
2: او دویم نمبر خبر ادا دا چې د لاسونه خوله کوي کنه کوي کنه
1: جی جی
2: د تن تاسو تر منګه ونه ک
1: جی جی
2: چې لاسونه خوله کوي کنه کوي
1: او جی
2: ک لاسونه خوله کوي خوري راخدا ک لاسونه خوله نه کوي نو بیا دې دې دې شکارو کی
1: جی
2: چې لکشان دې شلشمو تیل دې راوخلی تارخه تیل چې کوم شته وي کنه پکې دې لکشان دې ګوګل واچي
1: ګوګل
2: ګوګل دې واچي صحیح ده گندک چې کوم شته ویلې
1: گندک
2: گندک
1: گندک
2: او
1: جی
2: دا گندک دې واچي پکې او بیا دې په لاسونو باندې وړي
1: جی
2: صحیح ده او باقی نور دوی چې کوم دان واغې له دواخانه ته راځي دوی بوله مونږ په دواخانه کې ورکو
1: بالکل
2: نه بس به ګورو نه بس سره سره مقصد دا دی چې نور کوم علامات یې هغه به ګورو نو هغه پسې به بیا مونږ د ته دوی چې دان واغه ان شاء الله الله به خکی ښه
1: بالکل دا یو بل کلر باقی هم سی به ګورو چې مصر د کال په لیکه بل کلر چوک ته جی او د کم جنه. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی اور چو خبر کو جی او دکم جی نہ کفایت اللہ ملنگ سے پروگرام چرکل در توائی جی اچھا رنگ جی حکیم صاحب رسرا ناستہ پروگرام چ حکیم صاحب مچھتا پوس پوچھتنا کول غواڑو جی والا شپا گرزی جی تو بس دغه سوال پوچھنا لری پروگرام حکیم صاحب جواب در کئی جی. السلام علیکم.
2: وعلیکم وعلیکم السلام. ملنگ سیب ہوگا نا
1: ملنگ
2: سیب ہوئی چی یار منگا گرد رس چکم دین واگا مال سرا گرجو
1: جی
2: او چشپی بیا سملو کنا نو بیا مخپی درد نه کی
1: جی یو بل کلر کیم سیب سوری سوری ما داخلت نو پکار خلکا دا لگیا او جی مزرات غونم جی. السلام علیکم. جی اور چو خبر ہے کہ دا کم جی نا آواز ډیر سلو راځي جی. عمران الله خبرې کوي د شباس خیل نه جی پروگرام چرکلې درته وایو جی. جی حکیم صاحب سره ناسته پروگرام چې ته پوس پوښتنه بکول غواړي عمران الله بھائی ډنګر چربېژ نه عمر دې چوره ده چورا ستارہ سال وزن دے کڑا دا خپل وزن دے چورا دا پا موکا چورا پچاس انچاس بس تو پروگرام را سرا ورا کیم سے تاسو جواب در کای جی جی مائدہ دے خوشی جی ہاں بس تو پروگرام را سرا ورا کیم سے تاسو جواب در کای جی اوکے جی دا ورور د جی شبس خیل نہ کال کڑے دے
2: صحیح دے جی
1: ہاں جی اول بازوان چا اول نہیں کلر وال
2: ملنگ سر
1: ملنگ والے خبر بو ور
2: چکو مخبل استن زرا ور
1: ملنگ ویلا چما جی پی آئی ما
2: او مال ساتھ مال ساتھ مال ساتھ ما
1: رزی پی شیلا سن نو خوجی جی
2: رزی پی تراپی جما ہاں ابیا نو خوجی نو اصل کی خبر ادا دا ملنگ چی درجے تے گر جے گا نا نو وین چلن کی
1: جی جی
2: چکل وین چلن کی نو خپل اسنه دین خوگی
1: نو خوگی
2: اشپی چته سملی سید وین در کی کما دا کمزوری
1: کمزوری
2: نو بیا خپوت وین نزی نو د اغه په نتیجه کی چته نو بیا ته ظاهر خبره ده چی وین حقیقت نزی نو بیا به خودل کی کنه
1: جی جی
2: او نو سمخ کی ټیمه واسا د وخانه تراشه د وی بدر کو ان شاء الله الله به دی حقیقت او دا کمزورتیا ده
1: کمزورتیا
2: جی
1: دا بل ورور ته
2: دا بل شاباش خیرونه سنو مو ده
1: عمران الله
2: عمران الله صاحب عمران الله صاحب وی چې را 60 سالې ته نږدې ما
1: نه نه 17 سال عمر مې
2: 17 سال بیا خو کړه چې دې
1: شړا چې دې وای چې
2: مېده مې خوږي کې نو راشه د وخانه ته راشه ان شاء الله
1: مېده مې خوږي کې او بل مې وای بدن نری دې غټې
2: ها نو چې دې مېده خوږي کې مېده خراب بدن اوس بدن به څه غټ شي ولی چې وجود غټي کې د غذا سره
1: غذا
2: سره او غذا چې کله هضم شي نو جزي بدن جوړي ها
1: جی
2: صحیح ده نو چې اغلن مشین مشینری خراب ده نو دغه ارسوم را خشه وخري خو لیکن اغه مشینری چې کومه ده اغه هضمای نه نو چې هضمای نه د جزي بدن بس جوړ شي ده بس غټ شي خو خبره ده واخانی ته برش ان شاء الله دوا به
1: جی
2: الله به خیر کی
1: جی جی کیم سه بیو بل کلر به واخلو
2: جی جی کال واخ
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر داؤد بھائی کا تا حکیم الہدا صاحب کا اسپیشل سلامونه کې احترامات
1: خیر دی تات دیوم ډېر ډېر چکم دې احترامات وی سلامونه دی موږ دواړو لته طرف نه ته دا سیدا چې ته جرمانی چې راغلې
0: جی جی
1: چوک خبره کوي چې کټی خېلې
0: ختم
1: سی پروگرام
0: یا ایت ورشه خو پرتی دی ماشاءالله دی فری جان دی سړی نن سبا خو بالکل جی کومه دا سنسای زندہ باد
1: به ویشل دین دی کې چرنګا
0: یا ابو بیسوالے چې خو کومه دا وروره جان ته میشي دی سپیشل
1: اچھا اچھا نو چته پوس پښتنه بکول غواړی کیم سیمنه
0: پدا ټیم باندې به خو کنه خود ته به وری سو مطلب دورو یارانو دوستانو ته به وری سو نور چې کومه دی تورا دی ها کاغان پدا کی یار کا ورځ باندې به چا ته نو ورکای
1: اچھا اچھا نو ته کیم سیمنه چته پوس پښتنه کول غواړی
0: یار کیم صاحب تو خود دا وای چې اوس لک مطلب دورو ملنګ صاحب ګټي او تر وکړه کې ہے ویل چې کمزور دا اوس ما خو نه خورا کوله ټیم ما خو نه باډي جوړي بیا بدا ورو نه کمزور ہے
1: ها بس لیدل خو نه ای
0: بلا ملنګ صاحب ها یا یا لیدل ہے یو
1: اچھا لیدل ہے
0: ما زو سم په وره سم وو دې ما برابر یو سو سارا چې کمزور خو نه
1: ای اچھا اوس کمزور نه بیا موږ درې چلو راځي اوس لې موږ نه لیدل کې داسې غټ سوی
0: یار خو پته مو بالکل نه لګی کیم صاحب رمخ کې کنه کیم صاحب یو بزو پښتنه کوم کنه
1: کوا کنه پښتنه کوا کیم صاحب جواب در کای
0: کیم صاحب تاسو زو مجلس کوو
2: وایا وایا وایا
0: کیم صاحب ته چې کومه دراله کنه ان شاء الله تاسو به ورور دغه ما خپل لړمون می شه د بکیا دا اچھا سر کې دن کوم نه لای ا دې ورور تیار کی
2: ها
0: او ما ته چا پور په سبزی منډي چې ویل چې سلیم کې ډیکېل ویل د تا لړمون واري زب سر غوړو زب د وال سر چې کومه دا کنه دا به تا ما غاډه کړو ان شاء الله
2: صحیح ده جی بالکل بالکل جی بالکل لکه خبر شي یی د پروګرام له چیرې پروګرام کې زما من خبر ذکر اسکار شوی دی
1: جی جی
0: او ذکر سره د سړي زو نام نه خو ځکه چې مطلب دورو کې دی چې پروګرام اروي کنه به خپل پوښ یاد چې تیار کې دي شي چر ګراوړي اراوي جوړي دي شي خوتار نه
1: اچھا ٹھیک تا جی نور چھتا پوس پوچھتا نہ بکول غواڑے کٹی خیل سے
0: یار نور خو بالکل کوم دای چې تاسو نه کوم خو باز نن سبا ایزی ډیری دی دا دستونه دی مثال درو ولټی دی دا نن سبا خلکو باندې زیات لګیږي کو په دې چې تفصیل تاسو وکړو به ډیر صحیح جی
1: بالکل راو رو ان شاء الله خبر به پکو جی
0: ایزا ته ورته وایي
1: ایزا جی جی ٹھیک ته چې ته پروگرام سره راو ان شاء الله خبر به پکو جی
2: بہرحال انسان دے گا نا مختلف ستنجی مکھ تراشی بیا دا سلیم کٹی خیل کار چکم دے آگا ہو رہا ٹماٹر سر دے یا مانڈائی سر دے نو دیر رکی یقین کچھ گرمی ڈیر رسولا کڑیم دی جن لال دے نو ٹماٹر ہم دمرے نہ خرچی کی نو دا غریب خپل ہم چی دے گا نا دے ستنجو نا را گیا را دے باقی بہرحال دا اخر کی یو خبر اکڑلا دا ہیزی حوالے سر نو ہیزا بنیادی طور باندے دا سر تر مزاج کی دا چکم دے دا لگی یا گرم تر مزاج کی چی دے دا لگی صحیح دا
1: جی جی
2: نو دے دا پارا کوشش دا کوئے چی لگی دے لینی نو دے کی دا خٹکی استعمال چکم دے یا دا اندوانو یا دا خربوزو دے دی شیزنو استعمال چی دے کم سا کم پکار دے صحیح دا او دلیمبو استعمال چکم دے نو آگا کسرت سر پکار دے دا املی علی بخاری شربت چې دین واغه کثرت سره د دې استعمال پکار دی
1: جی
2: صحیح ده الله پاک دې نکی ولې کې چرتشی چا منی هزه ولګي او فورا هغه ته د لیمبو شربت پکې لک شانتی مالګه چول صحیح ده
1: جی
2: او د املی یا د علی بخاری شربت دا ولا ورکول چې ګوندی دا ډیر خدي
1: جی
2: او جی نو دې سره ان شاء الله هزه چې کومه دا ډیر حد پورې را کنټرول شي
1: جی
2: او انسان چې کوم دی نو د اغډی
1: هایډریشن
2: چکم دین هغه طرف ته بیا نجی زکه چې نمکیات جسم ته ورزی نو سړی ورسره کوم کمزوری او نقاحت او دا شیزونه چې کوم په جسم کې راځي نو هغه نه سړی بچ کیږي ورسره صحیح ده او باقی د یخ خوراکونو نه په دغه کې لکه د غنی شربت شو دا دغه نه ډډه پکار ده دغه رنګ مطلب دا چاول سپین چاول چې دی هغه نه ډډه پکار ده د پیونه بیا ډډه پکار ده صحیح ده د خوږو شملو نه ډډه پکار ده صحیح ده بلکې د کی تارو ترخه شیزونه استعمالول پکار دي کریله چې کوم دغه کثرت استعمال پکار دي داسې کچا پیاز چې کوم دي چاته خدای دې نه کی کچرته چاته هیزه ولګي نو د څه کار دیو کی چې لغونه پیاز دې راوخلی ودی ټکی صحیح ده او بده دې نو باسي او هغه ماشوم ته لګیدلی یا غټ ته لګیدلی نو فورا هغه پیاز وبدي ورته واچي نو ان شاء الله الرحمن دې سره به کافی ترجی پوری هغه هیزه چې کوم ده را کنټرول شي خو لیکن هیزه کې بنیادی خبر ده چې الټی هم لګي او الټی سره ور سره دس ور سره بار بار کی نو دیکھی تادی نہ تھا پکار بارہا بارہا ور تک یہ الگ الٹے کی دوبارہ دی ورتا واچی بیا الٹے کی بیا دی ورتا واچی کبیا الٹے کی بیا دی ورتا چی ور سره لک شانتی پودی نہ دی ور سره چی ور سره دی مال گچی دن واغه دی خامخ ور سره اچی جی نو ان شاء اللہ رحمان مریض با اللہ پاک دے دو حقیقت
1: جی کالر بوا خلا کیم سی جی السلام علیکم
0: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی اور چھو خبر کو جی او دکم جی نا
0: میرا بات خبر کو ڈرائیور تا تور
1: جی جی میرا بات ڈرائیور سے دوبارہ اور کلے درتا وای جی
0: مہربانی اللہ دا با در خوشالہ ہو سی حکیم سے تم دوا سلام اور کوا بل می دا ویل جی یو کو شر شم ول تر خطیل و شو لگا بل چھ شو شو ول
1: تر خطیل دورتا شو ول
2: او او تر خطیل تر شم او ور سره گوگل می ورتا و خول
1: گو
2: گوگل
1: گوگل
2: گوگل گندک چی ہوئی
1: گندک دا پنساریانی دا پیزنی
2: او گندک ورتا
1: گندک
2: عربی کی ورتا
1: جی جی
2: او پنساریانو سے
1: گندک پر ورتا دا گندک
0: بس دا بده تا سبا ورجه کے خیر
1: ور سبا بود وراج دا فریکم تا سبا شوال مارکیٹ ترے سو ال شفا دا خانی تا عدالت بچے کا بوم کی او چکم دا چکم نسخے درشل دا بوم د سرا واضح کی دا بدرش ٹھیک تے جی
0: اوکے بس
1: اوکے جی دا مجھا اور دوبارہ کال کھڑے اور چکم تاسو حکیم سے نسخہ ورشہ ولے وا آگے چکم یو شے ورتا یادو ترخت تیل اور دین علاوہ چکم گندک چې کوم غدې غور نه ایرو نو بالکل اگران مینوالو دې وخت تاسو پروگرام خبرې ملغلره او خبرې ملغلره پروگرام موږ روزانه 6:10 نو اخلمه شام 7 پورې تاسو په درنه خدمت چی پیش کیږي په دې پروگرام چې موږ سره د الشفا دوا خانې حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نورلودا صاحب ملموي را تکي موږ سره چې کوم دا دې تاسو چې کوم دا په دې پروگرام چې کال نه کو میسجونه کو حکیم صاحب تاسو د پښتنو جوابونه فوراً درکي چونکه سبا بود ورځ ده نو بود پر ورځ باندې الشفا دوا خانه چې حکیم صاحب د فری کیمپ اهتمام کوي فری کیمپ نه دا مراد ده چې هر بود پر ورځ باندې حکیم صاحب په خپل دوا خانه چې فری کیمپ اهتمام کوي نو فری کیمپ چې دا وی چې حکیم صاحب کم فیس وی نور ورځ چې کم تاسو نه حکیم صاحب فیس اخلي د چیک اپ یا معاینه چې کم فیس وی نو هغه بالکل تاسو ته معاف وي او چې کوم د حکیم صاحب بالکل هغه فیس تاسو نه اخلي ولې چې فری کیمپ وي دین علاوه چې کوم تاسو ته حکیم صاحب دوایانې درکوي علاج دپاره نو هغه هم په هغې چې حکیم صاحب وایي چې زه لکه بود پورج باندې د خپل چې کوم مریضان بود پورج ما خوا ته الشفا دواخانې ته را تګ وکړي راسي نو بالکل زه چې کومې دوایانې ورکوم علاج دپاره په هغې چې دو سره زه سپیشل رعایت کوم یعنې هغې چې هم سپیشل رعایت ورسره وکړم دونه کمې چې کوم د پیسې چې کومې دوایي بند راځي هغې نه کمې ورناخلو نو بالکل تاسو به د موقع نه فائدې اخیستو دپاره سبا الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته را تګ کو او چې کوم د حکیم صاحب حکیم مولانا نورلودا صاحب نه چک اپ کو او چې کوم د معاینه به کو او فری کیمپ چې کوم د هغې نه به فایده اخلو جی حکیم صاحب دا چې کوم موږ سلیم کټی خیل رورو ایزې چې کومه خبر وکړه نو دا چې کوم دې ټایم کې دا خربوزې لایندوانې وي
2: جی جی
1: نو اکثر چې کوم موږ خلک یا وایي چې هندوانه وخوري د یخ د پاسه شودې یا مستې وخوري نو هغې نه بیا دا چې کوم دا هیزا لګي
2: هیزا هغې د وجې نه نه لګي هیزا خو بنیادي طور باندې دا یو وایرل بیماری ده
1: جی
2: څه دی کې د هیزا چې دی هغه هم عمل دخل شته دا نه چې نشته دی
1: جی
2: خو لیکن زیات تر دی کې چې کله مزاج کې سردی تری پیدا شي جسم چې دین هغه قبول ته تیار نه وي نو هغه د الټو په شکل کې یا د پیچس په شکل کې چې کوم دی هغه د جسم نه خارجي
1: جی
2: نو بہرحال خطرناک بیماری ده او الله پاک ته تنا ټول انسانان چې دین وغیرہ دین الله پاک وساتي خو لیکن هر بیماری داسې بیماری په دنیا کې نشته چې الله پاک دغه لپاره سنس علاج معالجه نه درالېږي نو بہرحال دغه لپاره ما غذا چې کومه ده نو هغه ما تجویز کړل او غذا سره مې چې ده نو پرهیز چکم دین ماغه می ورتا
1: بالکل
2: اوخو نو ان شاء الله په دغه باندې چې عمل وشي نو الله پاک به خیر راپیښ کړي هیزا به الله پاک په دغه خلکو باندې نه راولي
1: جی جی بالکل نو بالکل تاسو ډیر په تفصیل سره چې کوم دا سلیم کټی خیل چې کوم پښتنه وکړه نو هغه تاسو تفصیل سره چې کوم دا پرهیز او چې کوم خوراک او دا تاسو وشول بالکل په دې ګرمي موسم کې چې کوم دا ایزا چې کوم دا ډیرو خلکو ته شکایت دي اکثر شپې ټایم چې کله اسمبلی هغې نه بعد ګنټه دوه کې اقدام دا ایزا چې د هغه باندې ټیک وکړي او چې کوم دا الټۍ او چې کوم نس خراب تن ده او دین له هغه باندې پیچش هم لګي نو بالکل دینا چې کوم حکیم صاحب تاسو ته پرهیز درښولی هغه پرهیز کول پکار دي چې تاسو دینا بچرنګه جان بچت بچ کو او دین علاوه کوم خوراک خوړل پکار دي چې تاسو تبیا چې کوم د پیچش یا چې کوم الټۍ دي دانه لګي نو بالکل ګران مینول تاسو هم که څوک د حکیم صاحب نه چې پوښتنه تپوس کول غواړي نو بالکل دې لپاره به تاسو حکیم صاحب ته پروگرام چې کال کو موږ دواړه لمبر تاسو لپاره خلاص دي تاسو په دواړو لمبرو باندې چې کوم د حکیم صاحب نه پوښتنه کولای سو موږ چې کوم د سټوډیو لمبر د 0963511488 باندې تاسو چې کوم د حکیم صاحب نه پوښتنه کولای سو او دین علاوه د الشفا د وخانې چې کوم هیلپ لاین لمبر د 0319 55 23 404 دې لمبر باندې تاسو کال کولای سو دین علاوه که څوک کال نسی کولای یا کال نه ملاویږي نو بالکل میسج هم کولای سو یو بل کالر به ګورو جی چې موږ سره د کال پلی کې څوک ته جی او د کم جن جی السلام علیکم وعلیکم سلام جی
3: سلامونه نیکی اله اله رم چې تاسو را ته روغ جوړی
1: تاسو هم الله نه موږ دعا ده چې تاسو هم روغ جوړو جی تاسو ته پروگرام چر کله وایو جی
3: ډیر مننه الله مو آباد ساته الله مو خوشاله ساته الله مو تر ژوندې را ته لره
1: لتا سره جی
3: تاسو موضوع پښتنو والا ده نو زه به خراب اوس نور ته پوهېږو چې پرهیز به کم کم کوي او د املا یې ولې خراب است په دې نه پوهېږو او بل
1: چور عمر ده جی
3: عمر یې تقریبا 60 سال چې ده
1: 60 سال چې ده جی
3: او ما والا بیا داسې مسله ده ډاکټر ته خپل چې
1: واړه اورور یکدم ما خبر اور تاسو جی څو خبره کوو معذرت سره تاسو نه نام تاسو ما نه وکړو سید امین آج کم تاسو والد سے دوڑو گردو اے مسئلہ دا کا یوے گردے
3: جی یوے گردے کے پتری وے ڈبرے وے کنا بیا آغا لکا اپریشن مروکو
1: کم سے
3: بیا
1: جی
3: دا سی وے چا غو تنگو نمختے خوچ اپریشن مروکو بیا آغو سرانو روم دار شروع کو
1: دوڑو گردو ہاں
3: ګرځیدم بیا به ملیا په خېټه داړو بیا به لا به مې په ملا داړو چې نه به ګرځېدم بیا به ټیکو ما خو اوس داسې یم چې اوس لکه مثال نس باندې مې داسې کله په سیډو ته راشي کله کم ځای ته لاړ شي کله ملا ته لاړ شي داسې درد
1: په
3: دې هم نه پوهېږم چې دا ایچ پی لوري ده څه شی دی ډاکټر خو وایي چې لږ ایچ پی لوري پازیټیو راغلی ده ټیسټ کې کنه
1: اچھا جی ٹھیک ته جی بس دا دوه پوښتنې لرو جی جواب جی السلام علیکم دا ورور مشتدی خان نے کال کڑے ہو یو والد سے چکم پوچھنا اوکڑا چی والد سے چکم گردو چک پترے وی ڈیر لا جن مرتا اوکڑا خو اگے لواج نو اسملا خراب پدا او چدا سے پرہیز یا چ غور شے دین لو خپل جان چکم ستون زدا غ ہم بیان کڑا چی ما هم لکه تکلیف تا نو دواړو
2: برده د والد سیب مثال تور منه په دواړو ګردو کې چې کوم کاني یا ډبرې وي نو هغه یو خدا د اپریشن وکاو بل زما خیال لیکه صدا غسی په پرتی چې چا به وتی نه نو چې نه وتی نو هغه په ظاهر خبره چې دردونه بکی عموما دواړو ګردو کې کوم پتری چې وي نو دا د ګرمۍ د لاسه کیږي چې کله په وجود کې اندرونی ګرمي زیاته شي نو هغه د وجه نه چې د دواړه ګردي چې دی دا دغه کیږي
1: جی جی
2: خو خبره دا ده چې د لپاره دو غبین واخلي
1: جی
2: که شوګر مریض نه وي
1: جی
2: غبین واخلي
1: غبین
2: اوریجنل غبین
1: جی جی
2: او کیره را واخلي
1: کیره بدرنګ
2: بدرنګ
1: جی
2: صحیح ده دا یو بدرنګ چې کوم دی نو هغه د دوه چمچې شاتو کې اچي او ګلین کوي دی صحیح ده په جوسر باندې دی وہی
1: اچھا
2: چې په جوسر باندې وہی نو هغه به جوس جوړ شي دا
1: غینه
2: نو هغه به
1: استعمال جی
2: صحیح ده دویم نمبر خبره دا ده چې خوراک کې دی هغه د پاره سپین چاول پخای
1: سپین چاول
2: او پکې دی شوده اچي
1: جی جی سپین چاول شوده
2: او مالګه دی مقدار د مالګې مقدار دی کم سے کم کی پکې
1: جی جی کم سے کم جی
2: او دغه دی خوري
1: جی
2: دویم نمبر خبر ادا دا چې د لپاره کی روم خدي
1: جی
2: چاولو کیردی پخی
1: او جی
2: صحیح ده هغه دی ول ور کوي واخه د لپاره هم خدي
1: جی
2: دا سي مقصد دا دی چې لک شانتي لیمبو پکې ځان ته اچي نو هغه هم خدي لکه صحیح ده نو لیمبو استعمال دی کوي باقی کدو بندای تورای ټینډي ته خړلې شي
1: دا خړلې شي
2: او جی او باقی د بریانې چاولونه یا د داسې د تړکی والے چې کوم چاول دی نو هغه نه دي ځان وساتي غټه غوښه دي نخوري
1: غټه غوښه دي
2: صحیح ده دا رنګ دي بسی غوښه دي نخوري البته خامخه غوښه ته ډیر ځلګي نو بیا دي د غټ سوري پایا چې کومه ده یا د بسی پایا چې ده
1: پشي
2: او شپیچ پشي پشي ورته موږ ته خپي وي
1: پای
2: او پای
1: پای
2: نو دغه پایا چې کومه ده یا خپي چې کومې دي دا هغه نه دی ولې یخني جوړي اخه مزیدار مړې دي پکې ماته صحیح ده او بیا دي راخلی دا شي او خدای نور کسان به ورته ناشتي د
1: زمان
2: او دا غوانه به ورته ناشتي صحیح ده ادیب په خوله وي ادا ټپ ټپ پتی راوځي صحیح ده کنه ادا دي نور ورته اسی په خوله کې وبزي راځي خو مالګه به پکې کم
1: سه کم
2: اچي چې څومره مالګه کم واچول نو دومره به زیاته خي
1: ټیک
2: دا عمر داود صاحب چې سړی بیمار دی کنه
1: او جی
2: او دا مختلف شیزونه سړی ته راوړي او مخه ته کی دي کله په فروټو کې یا کله په بل شي کې داسې کنه نو دا چې کوم هغه نور ورته ناشې نو د چې دا غو مخ کې خوري کنه نو هغه ورته خولي کې وبره شي چې را موږ داسې لا جوړ موږ دا خوراکونه داسې خوړلې نو همیشه د پاره مقصد دا دی چې خپل مریض داسې خیال ساتل پکار دي چې هغه روغ هغه ته وپس خيږي چې را دا نه جوړتیا په ما راغله صحیح ده او چې دا شی مقصد دا دی چې به تاسو سپروتی کنه او شو کې پښتنې ته هم نور ځي او غریب باندې درد نو د درد پښتنې هم شو نه کوي
1: کنه
2: نو دا ډیره ګرانه علاقه
1: جی جی
2: او نو مریض خواته به بار بار ځي دا پښتنې به کوي دا د صحت خیال بساتای دا د دوی خیال ساتلی دا نور کوم استنج چې هغه ته هغه د دې شوزونو ټوټل خیال بساتای دا نه بلکې په دې باندې الله سبحانه و تعالی تاسو له اجر راکړي
1: بالکل
2: او سړی به پلار بیمار وي او هغه مقصد دا دی چې هغه کوي کنه نو د پلار بیمارتیا چې کومه دا هغه خو ډیره ګرانه ده سړی ورته ټینګېدلی نشي او د پلار او د مور خدمت چې کوم دی نو دا خو په انسان باندې فرض دی
1: جی جی
2: قطع نظر د دینه چې هغه اسلام موږ ته څه وایي دین موږ ته څه وایي هغه په خپل ځای باندې ده خو لیکن زمونږ دا د پښتو کوم کلچر چې دی دا موږ ته وایي چې یاره د پلار او د مور قدر او عزت او د مشر قدر او د مشر عزت او بیا د بیمار پرسی چې د کوم بیا د بیمار خدمت چې دی کوم یقین وکړه په دې باندې الله سبحانه و تعالی خوشحالیږي جی او خدمت داسې شی دی کنه وې په خدمت باندې ډیر څه ملاوي
1: بالکل جی
2: او نو کوشش دا کوي چې لکه کوم یو بیمار کسي نو دا هغه د بیمار سره خېګړه کوي بیمار خواته چې ځای نو سنه شي لاس کې ځان سره وړي تش لاس مزه
1: جی
2: صحیح ده ځکه چې بیمار هغه ستاسو لاسونو ته ګوري ستاسو خپو ته ګوري چې را پلان کې زما خبر تر هغه
1: جی
2: نو چې تش لاس لاړ شي نو هغه پیاو مال کا مقصد دا دی چې ته ته داسې نه وي چې لکه ته ماته دا شی را نه وړه خو لیکن سړی باندې خپل ځان سړی ته بدې ښکارېږي کنه چې یاره تش لاس لاړلی او نو بیا کوشش دی کېدسې کوي چې یاره د هغه نه مخکې پوښتنه کوي چې اوس د هغه دپاره یو شی بد دی او هغه بد شی مقصد دا دی چې هغه دپاره سبب یا د دغه سبب جوړېږي نو کوشش دا کوي چې یاره داسې شی هغه ته مه وړی اوس لکه څنګه چې زمونږ د ډیا خان نه د رور خبره وکړله یو کس که چېرته د ده خواته ځي یو بزی غوښه وړي یا غټه غوښه وي چې یاره د دو به مېلمانه ډېر وي او د پلانکي کاکا خبر لزم او په کار ده چې ځان سره شیشې څه نه شیشې ځان سره ویسم بیا وایي راځه مړه دا یو پتون د د بزی یو پتون دی دا به ولا ویسم صحیح ده نو ټیک ده د خپل له طرف نه هغه اخلاص او مینه هغه په خپل ځای باندې ده خو لیکن دا ده چې هغه دپاره دغه شیخ نه دی صحیح ده که نه نو کوشش دا کوي چې مخکې د مریض حالت معلوموي هغه لپاره چې کوم شی ښی نو هغه شی وړي باقي دغه مریض چې کوم دی نو د سیبم خوړلی شي صحیح ده مڼه خوړلی شي دا رنګې د بادرنګ هم ښه دي دا رنګې د لپاره خټکی هم ښه دی دا رنګې د لپاره هندوانه هم ښه ده دا رنګې د لپاره مقصد دا دی چې کیله چې د نو هغه هم ښه ده د کیلي جوس دی ولکې صحیح ده هغه دی ولا ورکې نو ان شاء الله رحمن الله پاک به ورته ته شفای کامله عاجله مستمره چې کومه ده دا به ورته نصیب کی دا دومره خبرې چې مې ورته وکړلې کنه عمر داود صاحب نو کدی یو ده وایو ما نو خوري او صرف دغه فروټ او دغه غذا وخوري کنه صحیح ده چې د خکیدل الله پاک لیکي دغه سره به الله خکیږي بالکل جی
1: ایو د خپل پښتنه کړو چې ډاکټرانو ته وای تا چې اچ پی غا چې کوم ما هم لکه څه ستونزه
2: بیمه او بل د پښتنه کړو چې ر اچ پی لوري یا د اچ پی لوري اسې ډاکټرانو کیسه جوړ کړل دا درچا
1: بالکل حکیم صاحب دا یو دو میسجونه راغلی دی پروگرام ټیم برنه پمنډ روان دی وای چې قاسم ټانک نه دا میسج کړی دی وای السلام علیکم حکیم صاحب پیاز کے فوائد بتاؤ اور میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ ساون کے مہینے میں پیاز نہیں کھانا چاہیے کچھ اس بارے میں بتائیں دا قاسم چکم ٹانگ نہ میسج کر دے سلامی ہوں ویلے دے وہی دے پیاز خوڑ لو چکم دا فوائد روشو دین علاوہ وائی مچان اور دل دی چھ دے ساون پر میاستی کے چکم دا پیاز خوڑل نہ دی پکار نو دے پا بارے کے دا پشتو نہ کر دا جی جی
2: ساون میاشت کې ویدی چې ویدی کنه چې دا کچا پیاز سړی وخوري کنه نو خلی نه بیا بدبوځي نو پیاز همیشه د پاره چې راخلی کنه نو کوشش دا کوي چې دا وینځي
1: جی
2: صحیح ده صفا وبو سره وینځي بیا لږ شانت په مالګا اچوي
1: جی
2: صحیح ده نو مالګ سره د دې هغه زهریات چې کوم دی هغه مکمل ختم شي
1: جی
2: صحیح ده کنه بیا کچا پیاز چې دین هغه استعمالول شي ساون میاشت کې خوړلی شي جی چې مثلا نشتی پکې بلکې دا ساون میاشت کې زیات تر خطرہ د هیزی وی کنه
1: جی جی
2: صحیح ده او پیاز کوم دی هغه د هیزی علاج دی ها
1: جی جی
2: بالکل خوړلی شي دا چې با اخبار مخبار کې بدی کته دي یا رساله کې بدی کته دي نو یې خیال استو محال استو جنون
1: جی حکیم صاحب دا
2: یو ما خبره ددا کړل چې یاره د دې فواید خو
1: جی
2: نو د دې مزاج بنیادی تور باندې خوش گرم مزاج دی او د زړه ته طاقت ورکي یی ته هم څه درجه کې طاقت ورکي
1: جی
2: او چې زړه ته طاقت ورکي نو ظاهره خبره ده یره چې کومه ده نو هغه ختمي
1: جی
2: او انسان کې چوستي چې کومه ده نو هغه راولي
1: جی جی
2: سړی روټی ته چې دی نو زړه ما خکی
1: جی جی
2: صحیح ده پیاز به تورې سلاد چې موږ استعمالو نو د سره روټی سړی هم ډیر خوړلی
1: شي
2: باقی سړیتوب کې دا هم ډیر زبردست کار کوي لکه جنسی امراض چې کوم دي کنه
1: جی
2: نو هغه کې دا هم ډیر خوله کار کوي
1: جی
2: صحیح ده
1: ٹھیک
2: مقوی با هم دی لکه
1: جی
2: جی
1: جی حکیم صاحب دا یو بل میسج رغل دے نام نه دی لیکلی وای حکیم صاحب میرا بیٹا 13 سال کا ہے اس کے ٹانگے درد کرتے ہیں جیسے کہ گونڈے اٹکتے ہیں وای چې هغه چې کوم دا پښې دردونه کوي مشتدا سي معلومي شه دا کم غونډې دي دا لکه اټکته لکه شخېږي که دا چې کوم دا
2: ټک ټک پکې یا با ګرځېدل نشي بهرحال دا
1: شخېږي مش خول ورته چې لکه هغه نه کوي
2: ماتي کی صحیح نه
1: دا صحیح لکه حرکت لا هغه نه کوي
2: حرکت صحیح
1: جی
2: صحیح ده
1: ټانګي چې کوم دا درد کوي 13 سال
2: عمر دي بهرحال د ماشوم چې کوم دی هغه مکمل هیستوري کتل غواړي نبض به کتل غواړي او باقی دا به کتل غواړي چرته نور سره ډوبه مسله خو نه ده صحیح ده کنه
1: جی
2: که چرته ډوبه مسله نو هغه بیا به دا هغه مکمل هیستوري کتل غواړي خبره ده واخانی ته درا ولي ان شاء الله چک به وکړو نبض به وکړو نور هیستوري به تینا مکمل
1: واخلو
2: مکمل پته به مونږ ته ولګي صحیح ده چرته وجود کې تبه خونشتي اندرونی تبه کړه نه کړه د تبه د وجنه چې دین هم وجود چي دین واغه تردونه کوي
1: جی حکیم صاحب ډیره مهرباني تاسو ته راته یو جامنه پروگرام ټیم مش سره یو 4 منټه ټیم پاته دا پتلو تلو کې بتاسو مجا اوردن کو ته سب پیغام اور کول غواړو جی
2: بس پیغام خو بدا ور کو مر داود صاحب چې ګرمي شروع شوه
1: جی
2: صحیح ده اوسار زمنګ فری کیمپ ته
1: جی
2: نو کوشش دې چې څومره خلک تین واغو د سار وخت نه کوشش وکي
1: جی
2: صحیح ده چې وخت نه راشي او د ګرمۍ د شروع کېدلو نه مخکې مخکې په کار د چاغو خپل هغه ادویات چې کوم دی هغه تر لاسه کی صحیح ده ځکه چې بیا وروسته یقین وکړي ډېره سخته ګرمۍ جی منګه خودن د په دکان کې ناشتیو یا کمره کې ناشتیو کولر رته چلیږي
1: ها
2: کله نه کله ایسی رته و چلیږي نو موږ ته دومره د ګرمۍ احساس نه وی خو لیکن چې سړی بار ته وګوځي یقین وکړه زه وختي ووتلم ما دا به سترګو درد شروع کړ او نو کوشش دا کوي چې وخت نه راشي څوک کوم مریضان چې راځي نو هغه دی وخت نه راشي چې نور د تودیدلو نه مخکې مخکې چې دی نو هغه خپل ادویات چې دی هغه ترلاسه کړي خپل چیک اپ وکړي نو بس دا اخرانه پیغام
1: جی ډیره مهرباني حکیم صاحب تاسو دې راتګ یو جان مننه چې تاسو راغلو موږ سره پروګرام چې شرکت وکړه ګران اوریدونکو تاسو پروگرام اور دے خبر ملغلر دا پروگرام روزانہ 6:10 نو اخلا 7 پور دے الشفا د وخانے 5713 سپدرانہ خدمت چی پیش کیجی پدی پروگرام چی مرسر دے الشفا د وخانے حکیم صاحب حکیم مولانا نور الدا صاحب ملما وی را تک بالکل سبا چکم دا الشفا د وخانے چی پری کیمپ اہتمام دا سبا با بدھ راج وینو بالکل چوکم دے حکیم صاحب خاطر تک واڑو کمی ہم تاسو داسی بیماری لرو چی تاسو نہ ڈیر تانگیو گرز دلی کڑی دلیو نو بالکل تاسو دے پارا سبا پا الشفا د وخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ چی بدے فری کیمپ اہتمامی نو بالکل تاسو را تک والا سوال شفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا ان شاء اللہ کا زندگی وا سبا و بیا 6:10 نو اخلا 7 پورے پدے پروگرام چی تاسو مجھ ملاقات نہ کیج ترغی وقت پورے ماتا یعنی آر جی عمر داؤد تا ماسرا ناست حکیم صاحب حکیم مولا نور الدا صاحب تراک اجازت فی امان اللہ ریڈیو امن زندہ باد پاکستان پائندہ باد

نن بکو ډیره زیاتې خبرې او نن به زه یوه مقابله کوم شم شروعات به مقابلې زه کوم زه به ما خواهش دا ده چې د ما کلي خلک چې کوم دي د ټانک خلک چې کوم دي هغه آیا هغو ته شاعري هغو ته ټپې ورزی کنه ورزی نن به د ټپو خبرې کوو او ټپې به ورته وایو شم ټپو خبرې به دی جی ټپو مقابله به ای جناب نمبر در سره نوټ کو دا ما ټک چې کوم اورېدن کې دی دا اکثر ګیلر چې کوي تاثیر به دور تیز رغیزې کنه لکه سیلای سے تر باندې پسې راغلی اوبه چې تر پسې راغلی قربان مشه ای های های های نه نو خورو به تر دا شم کنه چې ته خفه کیږو ولې داسې دغه مخانمونې ولی دی گرمی والی ہو شا گرمی دا خیر دا بوزی تا چی نو بجلی برای سی شا نمبر بدر زاو شم نمبر دا 0304-99-25-388 یعنی 0304-99-25-388 0304-99-25-388

जमा जी जी ग्रान रोहिदम को 0304-99-25-388 बाने बल रोर गुरु चे परमन कास्मेटिक से चूक तर सरा सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम स्तरा मसे जी वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह और रुजाना चोक हुकुम छे नहीं टांक ना चोके अशम खान अशे ठीक ठाक है دا خو دې ډېر شوکر او خبرې نن خو ما دوه موراج د تاسو سره دا پته ستاسو درته اچھا وای هاشم خان شیر ته ته وای که شیر نه تر ته وای شخص سخت شونکی نو بیا بشیر ته ته وای وای چې د یعقوب غوندې کې صبر د زړه راکړه د یعقوب غوندې کې صبر د زړه راکړه که یوسف رانه ورکېږي بیا دې ورک شي څرنګه شال د نور شی ټیک ټاک دا مې دوامه ورځ دا مطلب ما ویلی چې د خپلو کلیوالو سره خپلو علاقې والو سره زه لږ خو خبرې اترې وکړم او د پرمنټ کاسمیټکس دا د ټک د پروګرام ده امین ډېره مننه ډېره مننه ضرور درته وایم ضرور وایم وونه اونچا تو پورې به ما ملګري وي تاسو سره او اتو نه نو پورې د ډی آی خان ریډیو باندې نو بالکل تاسو یار وشه اوکے جی اوکے اللہ پامان اللہ حافظ 0304-99-25-388 دادی پرمنٹ کاسمیٹکس پروگرام تاسو ور السلام علیکم الحمدللہ قربان دسم چرنگ ہے ٹھیک ٹھاک ہے نام روشا وا امیر زمان کا ڈرائیور پلین کوچ وال اور تا گورا ویر سلام نہیں امیر زمان سے داسی نہیں چھ بیوائے چھ اوروری ویر کڑا دے الحمدللہ بس ٹکتا ترتران اٹکتا دیکھ پلے کپنے سر راغلائیں یو دا سے کپنے میرا اوڑے دکا نا چھے پورا خیبر پختونخوا چھے دا چورا نوری کپنے دی کا نا نو دا ٹولی کپنے چکمی دی دغو دغه مال چکم د بارنه تیاری شي اموجوال یعنی د پرمننت کاسمیټکس وال د پروګرام د دغه چکم مال د کنه د پخپل باندې مجادله تیارو جی انشاءاللہ اوس ما خپل چکم دی کپنی مالک ته کنه حاجی خیسر رحمان صاحب اغه سره اختما ورته ویلا ما ورته حاجی صاحب نن به دی ټاک چې خپل پروگرام چې شامل او حاجی صاحب ماشاءالله ډیر زبردست کست نن به تاسو حاجی صاحب سره خبرې وار وو حاجی صاحب به تاسو ته چې کوم خبرې کوي یقین مانو تاسو به حیران سوچي و داسې کپنی هست دا ټټور کپنی په دې وخت باندې موجود دي کنه د مجسوبې چې کوم تاسو کریم شیان استعمالو دغه ټولې کپنی چې کومې دي دغه ټولو کپنیو چې واحد یوه کپنی ده چې کوم سره موژه یعنی د پرمننت کاسمیټکس چې کوم ده صرف د موژ والا کپنی چې کوم

0: مطلب پرمننٹ والا تو وشتان دی پار دغا واخلا پرمننٹ والا شیمپو واخلا نو یو ورځ خو بهتر تا واخله ما په دغه باندې خبره باندې وای بچی یاره تاثیر دا درس چلور سو روپی دی چې کمې دی دا تا په خبره دی ما لګولی خو چې وروري فایده نه تر تا ورسی ځکنه په بل ورځ به نه اخلي اسه خو دغه پروګرام چې باشپین 2 بجې مې لکې چې دا پروګرام یې صحیح ده دین علاوه 8 بجې مې سی به شپې 8 بجې مې سی ڈی ای خان سے پروگرام 7 بجے میں تاسو سره زو دغه خبره ټول تک چې یار فائدې نه تر تر رسیدي کنه تاسو ماته چې چرنګ دا صفاتونه کو کنه دغه سی ماته ډایرکټ خبره کوچ وروري فائدې نه در رسیدلې بیا زو زم
1: کو به کو به شیمپو به کو دا نور سامانونه به کو چې که څه ساتي ها کو به و تا ور چې کو دی وری کاری پچا ریزلت راکی ولې به نه کو ور هر کله حکومت دا
0: سوال ان شاء الله یقین مانا چې وشتان می داسې دی لکه چې دغه دی باقاعده دغه تتلی پالر تتلی وشتان نو دی سیټینګ کړای بلی وی خور
1: دغه اوس مطلب چې کوم خبرې چې صداقت کنه صداقت ورتای
0: بالکل بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ چی ورتی استعمال کے دغه پروگرام چ بکال کوي لک چرنګ دا نور ویل دی کنه چ تاثیر بای کچا ته رزلٹ نو ور کوله اغه د مان پیسے اخلی بلکه دا خود موجه خبره ده موجه ورته وای چې بای رزلٹ نی چ کم دکان نه مؤخصه ده اغه ته واپس ورو خو لسنر موج ول وای چې بای موجه ته دی ورا کوي بل چاته نه ونه ورکه موج به ډبل ورکو نو انشاءاللہ
1: اوکے
0: اوکے اوکے

0: جی جی دماغ خوشو دی ٹک اردون کو 0304992538 باندے بالکل تاسو ما سره لائیو راجو او دی پروگرام چ شامل شو او جی تاسو ټول یارانو دوستانو ته ز هر کله جی آیانو په خیر راغلی وایم او بالکل خوشو اردون کو د دی پرمننٹ کاسمیٹکس پروگرام د زب دی پروگرام چ تاسو ته اوس مزید تفصیل هم درکو زکه چې ډیر خويندې ورونه چې کوم دی اغه د ما پروگرام چې کوم د نن عربي په اول ځل عربي نو اغه ټول خويندې ورونه چې کوم دی چې کوم پرون پروگرام عربي دلونه پاتاسلې دی خوجو عربي دن کو د دې پرمننت کاسمیټکس دا پروگرام چې کوم دا په دې باندې به تاسو موږ خبرې اترې کو او دې سره به تاسو په دې پروگرام چې زه شامل وم سئ سول جی
1: یار مین کوم دس لارا توای تور زلفان ما یادوا دسرو شوند د پاس سر پہ
0: لیڈیز اینڈ جنٹلمن تاسو یاد ساتو دادی پرمن کا کاسمیٹکس کمپنی چکم دا دا ایوا داسی کمپنی دا چکم ہے دی کاسمیٹکس پو دنیا چھے تیرو پنجل سو شپاڑ سو کالو اور آسے خپل کار کبھی لگیا دا او دا واحد خیبر پختونخوا کمپنی دا چھے دی کمپنی چکم دغا دی پروڈکٹ دی اغا چو تھرڈ پارٹی چکم دا آن تیار بھی بلکہ دا پخپلا باندی دی پرمننٹ کاسمیٹکس کمپنی چکم دا خپل تیار بھی پرمننٹ کاسمیٹکس خپل مینوفیکچرنگ فیکٹری چکم دا اغا پو مینگاورا چی دا او التا مینگاورا چی دا دی ٹول پروڈکشن دی ٹول مینوفیکچرنگ چکم دا یعنی تیار دل او پیکنگ دوارا تیار یاد ساتو دا تیار دل ہاں او د دې پیکنگ ہاں صرف تیار دل نه بلکې د دې چې کوم شیان چې کوم یوز کیږي هغه ہاں د پرمننٹ کاسمیٹکس په خپل باندې دغه کیږي تیاریږي او خوشو اروېدون کو یاد ساتو که تاسو چیرې یو داسې پروډکټ استعمال کول غواړو کنه چې کوم باقاعده ډرموټالوجیست یعنی د هغو خلکو نه ټیسټ شوی چې کومو دی دخ فیل چی یعنی دی کاسمیٹکس فیل چی باقاعدہ ماہری ڈاکٹران وی نو بالکل دا پرمننٹ کاسمیٹکس وی دا سی کمپنی دا چی اغی باقاعدہ ٹول شیان چی کم دی اغا ڈرموٹالوجس او دی دی ڈاکٹران چی کم دی اغا ٹیسٹ کری دی او اغو نباد بیاتا ستا مارکیٹ تر رسی زی سعیدہ جی لیڈیز اینڈ جنٹلمن نمبر در سر نوٹ کو 0304-9925-388 ما اگا خواہن دی چکو میں دیخ پلو چہرو دانو پا حوالی سر پریشانی دی او پریشانی دور زیادہ دا چی پیسوی زیان کرے دا یعنی ہر پروڈکٹ باندی دو اڑون اتبار کرے دا خو فائدہ ندہ اور تر رسی دی نو ما خواجی خواہن دی خواجی ورونہ چکمو چچرنګ دانی پرون ما تفصیلا خبره کړی دا هر قسم دانی متر ته شولې دي دا می شولې چې دا دانی کیږي والے دا مې دغه چکم دی غوسی چکم دی آیا دا ضروری دی آیا دا ختم کیږي نه نو دی جواب می پرون درکړاو او ډیرو خويندو ورونو چکم عربي دلایو پروگرام نو ان شاء الله اغه با سر پخلاص وای نن به تفصیلا په دی حوالے سره خبرې کو ما سره میسج ه دا وای چې السلام علیکم گر شہباز نه عبدالهادی بای استره مشی میش هم پروگرام اوروی خاص می ولګوا قازری می ولګوا وا دی اوس دی او کې دا او کې جی ماشاءالله چې اوس می او کې دا او دی سره 0304992538 باندې خوشو اروېدون کو بالکل سو تاسو لایو پروگرام چې شامل وو او تاسو کال کوله سو زبا لرسات پس د مجاخبل دغه چې کوم دا مشر چې کوم دا یعنی خایسته رحمان لالا اب هم زخبل پروگرام چې شامل وو هغه سره به خبرې کو او په اول ځری به اجی صاحب چې کوم دا مور سره خبرې کوي ځکه چې اجی صاحب تمام ویله چې اجی صاحب تاسو مصروف یو خو زه وایم چې دا ما خپل ضی لیول یعنی د ټک ضی لیول چې کوم خلک معیاروي که نه د دو خلکو دپاره هم په کار ده چې د تاسو سره خبرې اترې اوسي ځکه چې دا خلک هم تاسو خبر واروي او د موږ پروډکټ چې کوم ده یعنی پرمننٹ کاسمیٹکس چې کوم ده په هغې باندې دو دغه سر خلاص سي او پرمننٹ کاسمیٹکس په حوالې سره خو زه ډېرې خبرې اترې کوم نو انشاءالله زه د دې د پاره چې کوم دا پروګرام کوم دې چې واضح تور باندې هر قسم د غدر کوم په پوي کوم چې بای دا پروډکټ چې کوم دی د دې فائدہ څه ده مین خبره ده دا چې بای دا پرمننت کاسمیټک شیکول تاسو استعمالو دی فائدہ څه ده خوشو اروېدون کو خوشو خويندو اورونو یاد ساتو پرمننت کاسمیټک شیکوم دا شلیوالی او اعتماد مکمل حل دا اعتماد یعنی سیلف کانفیڈنس شکم دا دا دی کمی راجی نن سبا خلق شکم دی سیلف کانفیڈنس شکار وی وجہ اس دا دا رشتہ خبر دا ډیر خویندې دا سی دی ولا ډیر خویندې دا سی دی چې خو ودونه په دی وجه نن کی وای په مخ باندې نه کوي دی نا هغه خویندې ستړي سلی دی دا اوس کچو کوی چې دا سی نه دا نو زخو دلتا لائیو ناس او د باقاعده خویندې ډیر یاروي بای پلانکی جی تلیوال ته مجن کی جیر کړه کو کشلینه و په مخ باندې دانې وي نو راځو په مخ باندې دانې ډیر غزي ډیر و یعنی انسان چې کوم دغه د اغه چې دا یو ډیر زیات اهمیت لري انسان جس چمړه چې کوم مدد اف چهره چې کوم مدد اول پہچان د خپل اول ائیډنټیټی دا تاسو یو داسې کس چې یو مخ یو پله کوشي بل مخ بل پله کوشي کنه خو جوړ ودون کو کلا هنه داسې کس سره خبرې خلق نه کول غواړي نو یاد ساتو د شلیوالی صفا او صحت مند جلد دا دی هر انسان خواهش هنده او حقی هنده چی هر انسان چی کم دا اکشلائی صفاوی او صحت مند وی ځکه چې دای الله تعالی داسې کوشلای جوړ کړی ده نو د چهره باندې کچا دانی وی داغونه وی یا دبی وی تور سری وی یا تور چاپونه پراغلی ده خاص کر د سترګو خواته لاندې چې کوم دغه د کنه د بغل با چې کوم اډو کای ده په دغ باندې چې د کله داسې تور تپی راغلی نو دغه سه لا وشتان چې کوم دی اغه خیزی جای بیا چې چهره چې کوم ده اغه داسې مطلب دغه بیرونه کوي یعنی یو یو خوش خو مطلب داسې اٹریکشن وی پچې نو دی د لپاره په کار د انسان د لپاره کار وکړي ځکه چې بیرونه چې کوم چهره وي دا نه صرف ظاهري شلیواله چې کوم ده هغه متاثر کوي بلکې انسان اندر چې کوم اعتماد وي هغه چې هم کمی راولوي د پرمننت کاسمیټکس یعنی د مشک اپنې چې کومه ده پرمننت کاسمیټکس والا دا نوای جدید او معیاری پروڈکٹ په بنیاد باندې تیار سوی ده او دی چې دا پروڈکٹ چې کوم ده دی ټول پروڈکٹ چې کوم دی ډیر زیات بهترین دی او ډیر مطلب کوالٹی پروڈکٹ دی او باقاعده دا چونکه ډرماتولوجیس اپروو له بعد دغه اپروول سیکل ورته ملاو سی نو بیا موږ دا پروڈکٹ چې کوم دی مارکیټ ته راوړی دی او مارکیټ چې موجود دی تاسو کا دا چا سره تاسو سره چې دا چور خويندې ورونه مېر ټول دی پاره که تاسو سره داسې دغه بي موبایلونه ستا ټیک ټاک ستا ګوګل ستا په دې باندې تاسو لاړ شو د مشک اپنې یعنی پرمننت کاسمیټکس چې کوم دغه ده کنه دی ټول سرټیفیکیټونه لایو کتای سو لایو دا سرټیفیکیټونه کتای سو او هغه په نه بعد یعنی دی موږ لایو سرټیفیکیټونه چې خوجو اروېدون کو تاسو وګورو هغه نه پاس تاسو د پرمننت کاسمیټکس دغه به وګورو چې بای دا عام پروډکټ نه دی یعنی چې دا چرنګ نور پروډکټ وي دغه په مقابله چې داسې لوکل پروډکټ نه دی بلکې دا ډیر زیات بهترین او ډیر نایاب پروډکټ دی او دا یو تر داسې موږ ورته ویلای شو کنه چې دا د الله تعالی طرف نه یو نعمت دی خویندو او دی ورونو لپاره چې کوم یو داسې پروډکټ استعمال کول غواړي چې کوم پروډکټ چې کوم ده د دو چهره د دو سکین چې کوم ده هغه چې بدلاو راولي یعنی تبدیلی راولي تبدیلی دی مانو چې دا چې کوشلای جوړ کی هغه چهره باندې چې کوم بیرونه کی وی هغه وجه چې کوم ده هم تاسو ته شولې ده چې دا چهره چې کوم دی هغه باندې دا دغه چې کوم مطلب داسې وچه چهره ولی جوړیږي یعنی د دې وجوهات چې وی تو په دغه باندې ما تفصیلا تاسو سره خبرې اترې سلی دي تفصیل ما تاسو په دې خبرو باندې پوه کړیو چې بای د دې وجوهات چې جوړی شي نو په دې حواله سره چې ما تفصیلی خبرې تاسو سره سوې دي نو بالکل زه اوس نور دغه نه کوم ما سره د موجا سی ای او د پرمنټ کاسمیټکس مشر ده وعلیکم السلام سر جی
2: تاثیر سالاتی طبیعت مزاج ٹک ٹاکی
0: الحمدللہ سر جی تاسو دعاګانې دی او ډیره مننه سر جی تاسو خو ډیر زیات مصروف خو چې ټایم مو دی موږ ضلع ټانک دادې ما هوم لینڈ ده سر دغه خلکو د پاره تاسو ټایم راکړای
2: ډیره زیات مننه تاثیر چې کلم ته مونږ یادې کلم ته ته زما ضرورتي ان شاء الله زو د رور په حیثیت باندې د دې ټانک چې سونه زما پښتانه رونه خوندې دي ټولو ته ډیره زیاته مینه نیکی هیلی سلامونه دعاګانې او راځم ان شاء الله ستاسو خدمت کې او دا یو ور سره ستا په لومنی پروګرام کې په دې لومنی کال کې دا سره زما لوز او زما واده ده چې چری به مونږه د دوه روپو د پاره یا د یو خپل د پروډکټ یا د خپل سیس خرڅولو د پاره به چریم نه د غلط بیانی کو نه به ورته دروغ وایو نه به د دیو دغه نه غلطه فایده الو دا تا سره واده ده زما او تاسو دا چې کوم لیسټر دې دا ټایم د دیو سره انده زما پرومیس ته منګا 2012 نه لګیا یو کار کو الحمدلله د شپړسم کال دې زمنګ د کاسمیټکس انډستری کې اومدا وجه ده چې منګا الحمدلله شپړس کال دې کې تیر کل چې زمنګ کوالټي ده زمنګ معیار ده او منګا پخپله د پښتنو یو د پښتنو کم نه ده د پښتونخوا کم نه ده او پټول پاکستان کې یعنی ډیر د ټانک اوسیدون کې با په کراچۍ کې ژوند کوي په لاهور کې به ژوند کوي په پنڈی کې به کوي ان شاء الله دا پرمننت کاسمیټکس پروډکټ ورتال ته ملاويږي
0: ان شاء الله ان شاء الله سر جی بلکې یو سرپرایز خبره مې وسه دا دوسر کول چې موږ یو خور کوي کراچۍ ته تللی دا 13 ورځې کال کړو چې بای جان ما یو باقاعده کاټن جان سره د شیمپو وړه دا او سره کریمان مې وړي دي او ماشاء الله الته مې چې کومه فیملی دا غوړه نه واخسته وای چې ماشاء الله موږ یو ځل استعمال کړ دا خو ډیر بهترین پروډکټ دی
2: او دا غم د تاثیر او د خوراکي د سکن زما روري هغه د کول غوړی استعمالي نو دا التم هر ځکه اویلیبل دی هر یو کاسمیټکس میډیکل سٹور کې اویلیبل دی کا چتا ته وې باقی د تاسو لپاره نمبر در کولې شم تاسو لپاره باقی د ایڈریس در کولې شم چې کم کم ځکه دا اویلیبل دی زمون پورو پاکستان کې دا د پښتنو دا د پښتونخوا کم نه دا هر ځکه اویلیبل دی
0: بالکل بالکل الحمدلله سر دا د موجا واحده کمپنی دا چې مطلب خپل مینیفیکچرینګ خپل دا
2: واحد د پښتونخوا کې دا واحد کمپنی دا چې مونږ په منګور اسواد کې زمونږه فیکٹری دا په پېښور کې الحمدلله زمونږ بل فیکٹری غوټه فیکٹری باندې په فرست ما چرته یې ور په شکیل سره زر اعظم نور مرګرو ار جگانو سره زر اعظم پروگرام کې ما چرته نه دی ویلي په چو کې دامي لومنې پروگرام دی او تا سره مې لومنې کال دی پروگرام دوران نو زه په پېښور کې ستا په وساتې زدا اناونسمنت یا دا اعلان کوم چې زمونږ دلته ډېر غټ سیټ اپ ان شاء الله را روان دی چې د دې ورونو خوندو مونږ سره دوای نو د ټولو ته دا خپل ویډیو خپل او فیکټری خپل پروډکشن خپل ریزلټ کوالټي معیار دا ټول سیزونونه ورته خایي
0: ان شاء الله ان شاء الله سر جی سر جی ماشاء الله دا خو یو ګډ نیوز هم موږ د ټانکر ویدونکو ته ورکړه سر جی ثانک یو سو مچ چې تاسو ټایم راکړه سر
2: ډیر زیاته مننه تاثیر ان شاء الله که ژوند وفا وکا چې کلم تاسو کال کوي زه کوشش کوم ټیم او باسم راځم به بهرال نیکسټ ټایم د پاره اوریدونکو چې څه کوېشنې دې دیو د دې ست پوسونه پوښتنی د پروډکټ متعلق زما متعلق د کمنۍ متعلق نو تاسو ته بیا والی ان شاء الله دا غي جوابات بم درکوم
0: ان شاء الله ان شاء الله ثانک یو سو مچ سر ثانک یو سو مچ سر ډیر مننه اوکے اوکے الله حافظ سر جی خوشو اروندونکو دادی مش د پرمننت کاسمیټکس سی ای او مشر یعنی دغه خیس رحمان صاحب او غی تاسو خبره واروي دي کیسه مو واروي دي او یقینا

0394-925-388 خوشو اروېدون کو تاسو ارو دی پرمنټ کاسمیټکس دا پروگرام او ګرانو اروېدون کو چې کوم خبره لرسه د مخسمه تاسو تکوله کنه پوسټارټ چې د موجا سی ای او یعنی د کمپنی اونر چې کوم دا مالک چې کوم دا یعنی خیسر رحمان صاحب ډایرکټ هغه خبره وکړه چې کوم لرسه د مخسمه کوله چې خیسر رحمان صاحب دا ویل دی چې کله دروا بنوي او کله به دا خبر نه کیا چې خلکو ته فائدہ نه او نقصان نو موږ د خپلنی چې کومه دا د خلکو د پاره دا د عوام د پاره دا د خپل پښتنو د پاره دا د خپل صوبې خلکو د پاره دا چې هغه ته موږ فائدہ ورورسو نو بالکل خوشوار ودون کو 0304-995-388 باندې بالکل تاسو کال کولای سو او موږ سره دې پروگرام چې تاسو ملګرتیا کولای سو او جی بالکل تاسو ملګرتیا چې کومه دا آب 3:00 بجې پورې داسې جاری وي باقاعده به نن زه تاسو ته د خپل دکاندارانو نامونه هم شو چې د پرمنټ کاسمیټکس پروډکټ چې کوم دی دا به چیرته چیرته تاسو ته ملاویږي ځکه چې ډیرو خلکو دا مسله ده دا خبره ده چې بای دا پروډکټ چې کوم دی دا به چیرته ملاویږي هسې تاسو ته به دا هر واړه او غټ دکاندار نه ضلع ټانک چې ملاویږي

0: تعلق څه دی د وزیرستان سره؟
1: وزیرستان کې اوس پټان کې پاتې کیږي.
0: جی پټان کې پاتې کیږي.
1: پټان کې کوم ځای کې پاتې کیږي؟
0: د سرکا چک کې پاتې کیږي.
1: سرکا چک کې او درته وایي چې تاسو څه بیماری ده؟
0: دا کور والا بیمارون دی هغه لس کې تکلیف او ویس الحمد لله شدیده دعا مردا چې ورته سي ډاکټر صاحب الحمد لله دا وی دی رشاد وي سره.
1: ها څه تکلیف دی شیلې شو کنه؟
0: دا شیوه مړي وي سر وی چا کار وي او ما دا شیوه کلا کلا ته دا سګي سنا منار چا گئی دا اکثر الحمد لله وی ډیر پارک شوی دی.
1: سومره ټیم نو دا بیماری وي دا نور چې تم ګرځولې وای نه جو پس کنه
0: ډیر هم ګرځولې وا خال الحمد لله وی ډیر رشاد نور ډاکټر نو غو نه پارک مارک نه کو بیس دا اکثر الحمد لله ډیر رشاد
1: نور ډاکټر نو ته سویا
0: دو چا بلل چې ملریا دو چا ویل چې ټایفایډ دو څو چا ویل چې څو چا ویل دا غو او الحمدلله دا ډاکټر سره وی ډیر فرق شوی دی.
1: ډاکټر صاحب دا روی نه ډاکټر صاحب ویلا نه تاسو مطمئن یې؟
0: الحمدلله لا پاک لاګ لاګ مهربانه ډیر پښول یې دنه.
1: او دوباره بیا راغلای؟
0: یې دوباره بیا راغلای.
1: هغه خلکو ته اجي صاحب څه پیغام ورکوي څو کې تو आवाज اور وی چې بیماری او مختلف بیماری دی ویته
0: ار سره دی ان شاء الله کوشش کوي چې دا نیمش خو خپل وسره شي اللہ پاک ورین دے ان شاء اللہ پالا دا توکل سوتی ان شاء اللہ خدا یو ار جب ور کاوی اللہ پاک سبب جوړای وی انسان تا بوشی او ان شاء اللہ می دای نه دعا مردا چ خدای پاک شکری وی سرا
1: سہی شو ډیر جات مانا خوشاله اوسې سی
0: اوکے مهربانی.
1: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: اجی سیو نما مسدا
2: نو من نصر خان.
1: نصر خان کم دوی سره تعلق سوتی؟
2: مانجی گومل.
1: مانجی گومل سره سی الته نرغله.
2: ملتان پوری تلی
1: اغه ډاکټر نو سوي د ملتان پېښور دی.
2: ها اغه ویل چې ان شاء الله دوی سر به خسي خو پر کې نشت. ها
1: ها پر کې نه کې دغه خو به دوی چې شپ شي.
2: ها ها
1: دوی مډیر پیسې هم لګې دي.
2: 8 روپۍ مونږ لګولې دي خو غریب خلک یو.
1: ها ها
2: سو واس مونږ راسي. ها
1: ها
2: ها اوس څو کې به مور وی شي.
1: یې علاج هم لازمي
2: شي. علاج خزر دي.
1: نو بیا ډاکټر نور حسن هاني سره څه څه څنګه روغلې چا دې تو ویل نه کپریډیوم اور وې.
2: نه نه پریډیوم اور وې دبل چار ته ویل ورې مش تر خپل نږدې مورونو. اگر تو وې
1: او سه علاج چا
2: هغه سه علاج وکړه دا شو ډاکټر.
1: اچھا نو بیا چې روغلې ډاکټر سم نو اول ځل دوی وستا د دویم ځل راغلی یې سو فرق مخصوص شو دا دې
2: ان شاء الله ان شاء الله دا ورې خو فرق ستا
1: یعنی ته چې سنه سو فرق شو دا
2: ان شاء الله
1: ډاکټر سم سورې دوی دې کړو
2: یار دا خل کچې پنجل سوا
1: بالکل السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: اجی صاحب نما مسدا
3: طارق.
1: طارق صاحب دکم دوی سره تعلق ساتي؟
3: کڑی احمد شاہ سره.
1: کڑی احمد شاہ سره
3: عمر اڑا.
1: عمر اڑا تاسو سم مسئلہ وا
3: یار ما لگ بیماری ونی خو ماشاءاللہ دی زبردست دوائی دی خو زبردست کار کوي ماشاءاللہ دی.
1: سومره ټیم نو دا مسئلہ
3: یار تقریبا یو کال مخکې مسئلہ وا خو ماشاءاللہ دی وس لک برابر شو رڑی دی.
1: او ته جن ته لوړ وی کنه
3: یار تله خو لک سفر پارک ونی نه کوئی شو وس ماشاءاللہ دی خو زبردست کار کوي خو زبردست دوائی دی.
1: سره کې پته دا ولیک دا چې ډاکټر صاحب دا دښنی
3: یار دا خو تاسو ریډونه ور کړی وا او بس په هغه پته ورته راغلو خو ماشاءاللہ دی چې اور تاسو په ترازی دوائی ماشاءاللہ یہ خدا زبردست دوائی دی.
1: اچھا دا دویم دل دی دتر غلے
3: او جی دا دوام دل دی خلا کا پ فار کے خدا زبردست فار کے ور سرا شوائی دی کنا. او جی
1: ان پ فار کے پیشو
3: او سب فار کے ور سرا
1: او دویم دل بیا دوے تر غلے
3: او دوام دل بیا وتر الو بل ڈاکٹر سی وئی چھ لکا بیا ضرورت استان بس ان شاء اللہ ور سرا رڑی بشی.
1: یعنی بیا در تو ضرورت ہم نشتا
3: او بیا رتلو ضرورت نشتا دوائی خدا زبردست دوائی دی ماشاءاللہ دی
1: سیدا او خلکو تاسو پیغام ورکړئ کوم چې تو आवाज اور وی
3: یار چې سو کورور یو ته چا څنګه قسم بیماری وی کنه هغه دې دغه ډاکټر سیب درای شي او ماشاءالله دې ښه زبردست دوايي او خر یک بنی هر څه خبر ابر دي.
1: زه ډیر زیات مننه شکریا قدر مشه.
3: اوکے السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام.
1: اجی صاحب نما مسدا
3: نسیم الله.
1: نسیم الله صاحب کوم ځای سره تعلق ساتئ؟
3: مونږ هو وزیرستان او ډبره چې پته کې.
1: ها وزیرستان ډبره کې مو اوسېږي.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چرکم پر احمد حغل و رب حغز الجلال کم سے بہن کے دیو میں خربان دے سلامون ان کے ہلی اخترامات میں قدر من اردن کو قبول کے احساس اور نازمان مزی اوت اس پروگرام اور روح صحت لوی نعمت کم چ پیش کی جیتا سے تم یو میڈیکل اسپتال پتاون سرا سے تم یو میڈیکل اسپتال پٹان کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقید جی زڑے ڈک خانے گلے سر نزی بالکل خوب حالت کے جیت سے رتل لشے دو ڈاکٹر نور حسن ہانی سب سے مناقبل چیک اپ اور علاج کولے شے. ڈاکٹر نور حسن ہانی علاج پہ ہومیوپیتھک طریقے علاج سے رکھی حق طریقے علاج کم اس سائڈ افیکٹس نہ لری حق طریقے علاج کم چیز سے نقصانات نہ لری نو بالکل جی تو ضرورت نہ لشے دو ڈاکٹر سے منخل چیک اپ اور علاج کولے شے اور ددی سرا سر کے درمان اردن کو تس پروگرام کے حق کال کولے شے اور ویر سرا پتی پروگرام نہ بعد کے حق کال کولے شے پو 0331-66-32-231 پتی غی نمبر مدی پروگرام شے حق کال کولے شے ویر سرا جی دی پروگرام نہ بعد کے ہم پتی نمبر کال کولے شو کس پشتن لرے دو ڈاکٹر سے منا نو بالکل جی ڈاکٹر نور حسن ہانوی سبز سے بتس تا جواب در کے ویسی ویر سرا اردن کو حق دی مش فیان دی ورنہ چکا مختلف زینو کی گرزی دلی دی کڑی دلی دی او فرق نه ده شوه یعنی مختلف زینو شی اسلام آباد شی پشاور شی یاد دین لو پنڈی ڈی ہان کویٹا مختلف زینو تتللی پشاور تتللی ایسی فرق مو بالکل تو شوه نه دا نو بالکل جگی پر رتل شی صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال تا دو ڈاکٹر سے نا پوخین انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین زری سره هم اخپل چیک اپ کولے شی ہین انالائزر کوانٹم میگنیٹک مشین کے درمن اردن کو ساسو دو چکم جسم دے ساسو بڑی دغی دو دش بیماریاں چکم دے کنا غم معلوم وی سی نو بالکل جی تاسو رتگو کے راشی او ڈاکٹر سے خپل علاج کم دا غا په هومیوپیتیک طریقې علاج سره کم دا غا کولای شي ورته ډاکټر صاحب ته په پروګرام شه هر کله سړی مشي ویو چې ډاکټر صاحب تاسو هم ډیره زیاته مننه چې تاسو راغلي پروګرام کې مر سره برخه واخیسته جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیره مننه، شکریہ تاسو هم د دعوت را کولو نه د بلنه مهرباني جی.
0: صحیح دی جی. ډاکټر صاحب ورځ مو سره تیر شولان سی
1: الحمدللہ ډیر خولی ډیر خورس تیر شو چونکی د تیر پسل ورځی دی تیریږي او ام شران یو متل کوي
0: جی سی
1: او یو ورځی سپیدی او سبا کیږي او جون ته چګم دی دا سوري مرګ ته چګم دی غو ورځی شپې چګم دی غ رانیز دی کی
0: بالکل سی
1: او جون چګم دی روز سره د زمون نه لاسونه وباسي او په ختمه دو طرف ته روانيږي
0: جی.
1: بس جون دی تیریږي الحمدلله په هر حال کې شکر وسل پکار دی الله نه.
0: بالکل جی. ڈاکٹر صاحب نن خبر ترے کو سی جنرل سمر بیماری یعنی دی پوم دی کوشش کو سی خبر ترے کو سی د ټول والا را بشو جی کم د جوړونو دردونه دی یا جسمانی کمزوری دا یا د اډو کو کمزوری دی سی نو دا بیماری چې کم د کنه ډیر زیاته نن سبب پر نظر باندې کوم د کنه غروسی لیدلې شي نو د دې وجه څه کېدلې شي دی خو سره تاسو سره راي دی سی
1: جی بالکل د جوړونو دردونه کمزورتیا جسمانی کمزوري د اډوکو بیماری
0: جی جی
1: نن سبا کومو تاسو ګورو نوجوانان یعنی ځوانان لکان ځوانانی جنکه
0: جی جی
1: بزرگان مشران سړی او خزی
0: جی
1: تقریبا په هر کور کې سنس بیماران د جوړونو دردونه د ګټنو زنګونانو د دردونه د ګوډي دردونه د غرنګې د ملا دردونه د غرنګې جسمانی ستړيواله یا د هډوکو د کمزوري سره مخ شوی دي. بعضی خلک وایي چې جسم می ماتي په هډوکو می دردونه وي په د ګډو کې ګوندو کې زنګونانو کې هغه اوازونه شانتي راځي د پوڑے پا خطی خطلو کزیدو کی تکلیف جوڑی گی پا گرزیدلو کی یا دا گرزیدلو سرا دا سا غستلو عمل زیاتی گی یا سا غستل زیاتی گی سا لنڈ لنڈ کی گی یا دا زڑا دڑکن زیاتی گی دا زڑا درزیدل زیاتی گی بعضی وقتوں کے سحر را پاسیدل چکل ہم سحر را پاسی آغی کی پا جسم کی مختلف دردوں نے بھی یا پا جسم کی آغا کھڑن شانتی بھی آگا اکڑا ہوا محسوس ہوتا ہے
0: جی سی
1: اگن خط ان خط یعنی مارننگ سٹپنس چور تویلیشن بلکہ دا عام دردونه نه دی دا بعضی وقتو کې زمونږ یو سلور پنځه بیمارې مونږ ورته ویلې شو لکه د ویټامین ڈی ڈیفیشنسی د کیلشیم ڈیفیشنسی یعنی د ویټامین ڈی او د کیلشیم کمی ارترائټس شو یا رومیټیزم شو یا یوریک ایسیډ شولو یا د اعصابو کمزوري شوله او یا د عمر زیاتواله د عمر د زیاتوالي سره یا عمر د زیاتېدو سره هم داسې قسمه اثرات چې کوم دی دا رمخه تکیدلې شي.
0: جی جی صحیح دی جی. ډاکټر صاحب نن سبا د بیماری ډېر زیاتې وي سي نو په دې باندې هم تاسو خبرې تر کې ورسره ورسره چې خزو ته د بیماری چې کوم دی کنه زیاتې ډېر زیاتې لیدل کېږي په خزو کې.
1: جی
0: وجه څه کېدلې شي؟
1: بالکل داسې ده چې نن سبا دا بیماریانې ولې زیاتېږي. مخکې زمانه کې که موږ تاسو وګورو نو خلک چې کوم دی هغه سوشلسټ ول.
0: جی
1: خلکو به محنت کوو، مشقت به یې کوو، ساده خوراکونه به وو، دیسی غذایې چې ورته موږ وایو، او پی به چې کوم دی هغه به خالص پی وو، کیمیکل به پکې نه وو، مستې به خالص مستې، کیمیکل به پکې نه وو. دغه رنګې مطلب مکن شلو، مطلب کچھ شلو وغیرہ وغیرہ دا چیزونه، او ساده زندگی بوا. ټول نغه ټه خبره دا شو ساده خوراکونه، ساده د کیمیکلو نه هر شی پاک، او ورسره ورسره به خلکو مهنت هم کو، او ساده زندگی جون زندگی به کولا. دا کریم پاوډر نه وی، دا پارامی چرګان زیات نه وو، دا کول ډرنک سی، دا سافټ ډرنک سی، دا وغیرہ دا چیزونه نه وو. نن سبا که موږ تاسو وګورو د ټولو نه غټه وجه په دې بیماریو کې چې نن سبا دا بیماری ولې زیاتې دي، د ټولو نه اول موږ تاسو وګورو موږ تاسو خوراک صحیح نه دی. فاسټ فوډ ورته موږ وایو، هر وخت سرکړي خوراکونه، هر وخت وچ خوراکونه، هر وخت ګرمو مسالو والا تیز مساله جات زیات سیزونه، بیا ورپسې بوتلې موتلې کولډ ډرنکس وغیرہ، دا یو رواج جوړ شوی دی. دغه رنګې یو وجه دا ده چې زیات لیټ یعنی نا وخت پوری ویخ پسې پاتې کېدل، یعنی مطلب د شپې نا وخت ویده کېدل، او ورسره ورزش نه کول، ورسره د موبایل زیات استعمال، او ورسره ذهنی ټینشن. چې دا ذهنی ټینشن وي نو دا بیا په بیمارو کې اضافه کیږي. دغه رنګې د زنانو مسله دا چې نن سبا په زنانو کې هم دا تکلیفونه زیات دي. نو د زنانو د مسلو مختلف وجوهات کېدای شي، مثلا د وینې د کموالي د دې وجې نه کېږي، د کمزورۍ وجې نه کېږي. کله چې یو زنانه بار بار ماشومان پیدا کی یا یو زنانه ماشوم پیدا کی، داغې نه رست هغې ته د کیلشیم کموالی راځي، خاور سره د هارمون مسلې وي، د هارمون د وجې نه د هغوی اډوکې خوږیږي، د هغوی په جوړونو کې دردونه وي، هغوی مطلب دا د دردونو سره مخ کېږي. نو دا هغه وجوهات دي چې دا زمونږ په ډیلی روټین کې، په ډیلی لایف کې زمونږ شامل دي، خو موږ تاسو په ځان ننګاره کړی دی. د بد مرغه خوراکونه هم ټیک نه دي، اکسرسایز هم نشته دی، موبایل استعمال هم زیات دی، او دې علاوه د بوتلو استعمال، د غوړو استعمال، د مچک استعمال، د تیز مساله جاتو استعمال. نو دا هغه چې کوم دی موږ د حد نه زیات کړی دي. زه بار بار یو خبره کوم چې هر چیز یو لیمیټیشن دی، د هر چیز یو مقدار دی. نو موږ هر چیز چې کوم دی هغه زیات کړی دی، د دې د وجې نه بیا هغه موږ ته د پیدې پسې باندې نقصان نه راکړي.
0: صحیح دی. صحیح. بل ډاکټر صاحب د دې سره سره ځي، لکه څنګه تاسو د زرانو خبره هم وکړل، ځي بیا که موږ راشو سړو ته ځي، نو بیا په سړو کې دغه بیماری چې کوم ده په د بوډاګانو په نسبت په ځوانانو کې ډېر زیات لیدل کېږي، یعنی ځوانان په کې ډېر زیات مبتلا دي. کم هم بچی ته ګوري یا کم هم ځوان ته ګوري، لږ غوندې څه چارلې یار کوي کنه، یار جسم مې ستړی شو، پښې مې خوش ویلې، یو بل کنه سر چکر رو کوي، نو غوته دا مسلې شروع شي. او د دې نه لکه موږ وګورو ډېر زیات ستر عمر کسان وي، بوډاګان وي، هغه بس پرې چارې لري کوي، خو ځوانانو کې دغه بیماری ډېر زیات لیدلې کېږي. څه وجه ده؟
1: جی نوجوانان ولې د بیماری سره مخ کیږي؟ دا غي د ټونو نه لومبه خبره، لکه څنګه چې موږ د خوراک وکړل اومده خبره ده چې غیر معیاري خوراکونه.
0: جی جی
1: غیر معیاري خوراکونه چې کله تاسو کوي، دا غي سره په کم عمر کې کمزوري راځي، د جوړونو دردونه، د ملا دردونه شروع کیږي. غیر معیاري خوراک دا چې موږ هر وخت تیز مساله جات والا خوراکونه، هر وخت موږ مطلب ګرمو مسالو والا خوراکونه، هر وخت موږ مطلب شي د کولډ ڈرنکس او سافٹ ڈرنکس او د سٹینگ بوتلو وغیرہ وغیرہ، دا بیکری مصنوعات چې کوم دی یا دا بازاري مطلب چې هر څوار وخت سره کړي خوراکونه، دا کوم د دې د وجنا په کم عمر کې بیا د جوړونو دردونه، د ملا درد، او ورسره ورسره کمزوري چې کوم دی نه هغه پیدا کیږي. خو دې سره سره یو وجه دا د غیر معیاري خوراک ورسري نورې هم شته دی چې موږ تاسو ګورو نن سبا موږ نور ته نکینو.
0: جی
1: مخکې خلک به تاسو لیدي په نور باندې به کارونه کول، او دین علاوہ انور تب کے ناستل پجمی کی بمو پتا وی تا ناست پتا وی تا دل طور تے
0: بالکل پتا وی سی
1: دا پتا وی تب کے ناستل اس خلق پتا وی تم نے کینی دا رنگ ورزش نہ کئی غٹا وجہ دا چی ایکسرسائز نشتے دے زن نستلے کئی بس پراتے وی
0: بل ڈاکٹر صاحب زنے خلق بوائی کنا سی گور دا مشرانو بے کمر سے ورزش کئی کنا سی نو وزن وایم چ لک ورزش دانہ دے جی چ تا سبوس چکم دے کنا اوس پنے رخص وی اولس کے بچے گوی ٹیٹا وے سی نو مشران کم گو گرو کنا مشرانو با اکثر چکم دے کنا کل بغرت تل زی اور غر کی لرگی وے یو چار بلا چار کوازی جی ڈاکٹر صاحب
1: یری جی دا خبر بالکل ٹھیک تھا چ نوجوانان نن سبا سستی کئی او یو وجہ دا دا چی موبائل استعمال ہے اور دورزی بے ادئی دشپی دو دریو بجو پوری دا موبائل استعمال شو بے سار نا وقت پاسی دل شو چی سار کا بل فرض کبھی پوکھ پاسی نو بے خوب پوری نشی نو تو خوب دو جنے بے آگوئی تو نور مشکلات چکم دے آگا پیدا کی دیشی او مشران چکم دین آگا خوب بیا ہم البتہ دم ردے چی لکا آگا خپل لائف سٹائل برابر ساتی خو اللہ دے بکی خیر واچی چی زمونگ دا زوانان چی داخل نن سبا پا نوجوانے کی دی او دوی پدوی بانی بڑا پا راجی پدوی بانی بڑا والے راجی دا دوی عمر زیادی کی نوزو ایم چرات لون کی وقت کے بابیہ دا دوی سا حال وی
0: جی سی
1: اللہ دے زمان پا حال رحم ہو کی خور دیر مسئلے دا سی دی چی آغا مونگا پا خپل باندی مطلب دارا چی خپل زانتا دا بیمارو تا دعوت ورکو چونکے بیماری من تا پا خپل باندی راجی ورزش نکو خوراکون زمان گڑ ورد دی ہر وقت دشپی زیات نا وخت پوری موبایل استعمال شو بیا ساری په وخت پاسې در یا نا وخت پاسې دل یو بیروزګاریم دا بیروزګاری نه بسغه ظاهر خبره د شپې ولا د ټنشن د وجه خوب نه ورزي او بیا سار پاتې نو هغه خوب کم خوب نه د کم خوب د وجه نه بیا ظاهر خبره د چنوري بیماری بیا شروع کیږي ورته
0: جی جی صحیح دتی او ڈاکٹر صاحب رابر شو سی او د دین علاوه د دغه سکمې بیماری او مونږ ذکر وکړو کوم دی مشو چې کوم د کنا بیان کړلې سی نو چې دغه مشرانو ته ولې چې کوم د غړي زیاتې کمې چې مونږ تاسو خبره ترې وکړلې سی
1: جی مشرانو ته هم لګیږي خو نوجوانانو متعلق مونږ چې کمې خبره ترې وکړې دغه خو نوجوانان دی په دې باندې لګ نظر ثانی وکي دغه رنګ زمونږ چې کوم مشران دی خوګه مشران درنه مشران او چې دا مسلې زیاتې راځي نو غدا عمر سره راځي د عمر د زیاتې دو سره سوشي اډو کی کمزوري شي په جوړونو کې چې کم دی خشکی پیدا شي کیلشیم کمواله راشي د دې د وجنا په دې ګټنو کې په دې ګوډې ورته وای ګټنی ورته وای سو ورته وای زنګونان ورته وای
0: ګوندو سرونه
1: سي ګوندو سرونه په دې کې مطلب دا چې کمزوري راشي د غرنګ دم نه په درد کې بیا اغه اخته کی د عمر سره
0: خاص کر کے خطرناک ورزش پراپر نہ خوراک نہ بدل نہ کو صحیح نہ کو سمر خطرناک دلش
1: بالکل چکل هم ستاسو په وجود کې داسې قسمه نخې علامات ظاهر شول نو دا به خطرناک علامتونه وي چې به ډاکټر ته ځان په وخت باندې او ژر تر ژره ورسوي چکل نه د یو انسان یا د مشر یا د کشر یا د زنانه یا د نارینه وزن کمیږي تبه پیرازي په دې جوړونو کې سوزش وي جلن وی جوړونه سوځي اډو کې سوځي
0: جی جی
1: ور سره دی جوړونه کې سرواله پیدا شي او ګرځیدل کې نستل پاسیدل دا ورته مشکل شي نو بیا په کار داد چې دی فوراً د ډاکټر سره معاینه وکي
0: جی جی
1: دا خطرناک علامتونه دي
0: صحیح ده او دین الوازی علامات باندې به موږ خبره ته ډاکټر سیبل کوګو چې کم کم نه علامات دي د زنګونانو دردونو یا د ګوندو سرونو چې کم دردونه دي د دین الوازی چې کوم دردونه را پیدا شي نو هغه خاص کر کوم علامات دي بیسیکلی چې بنیادی
1: علامات دا شي دي چې د ټولو ناول خو زده خبرو کما چې په جندل پکار دي چې را دمون ته کوم کوم بیماری دي نو د جوړونو په دردونو کې د اډوکو په دردونو کې په کمزوري کې جسمانی کمزوري کې د ټولو ناول بساسو په د ګوندو باندې دردونه دا ګوندې نه دا به درد کوي ور سره جسمانی کمزوری به وي ستړی به وجود به هر وخت ستړی وي پملا کې به درد وي پسټ کې به درد وي په اډوکو کې به درد وي لاس خپې به اود کیږي پکې ناستو پاسېدو کې ګرځېدو کې به ورته تکلیف وي. سهار چې پاسې نو ډېر زیات تکلیف به ورته وجود ته انخته انخته وي. په جوړونو کې به آوازونه راځي او کمزوري به وي او سستی به وي. نو دا هغه علامات دي چې دا جوړونو دردونه د جسمانی کمزوري او د اډوکو بیماری موږ ته ظاهر ہے. که داسې قسمه علامتونه په یو انسان کې ظاهریږي نو بهتره داره چې د دې بیا نظر ثانی کوي او دا اګنور کوي نه.
0: صحیح ده. نو ډاکټر صاحب لکه څنګه تاسو د دې چې کوم د علاماتو باندې خبر وکړل وجوهات او چونکې تاسو بیا چې کوم خوراکونه دي چې هغه ټیک نه دي ورسره ورسره ځي ورسره اوس به دینه بعد پرهیز چې کوم د امد به هم خبرې کوي چې وجوهات یې څه دي اور دې سره سره پرهیز یې څه دي. ہاں
1: جی بالکل. دسې دا چې د ټول ناول خو بزه دغه خبره تر وکړم چې وجوهات داسې دي چې کله هم تاسو یو بیماری تاسو ته راله څه علامات رالل د هغې پېژندنه ته ما وښودله چې دا د قسمه علامات ترته وي. دا به د جوړونو دردونه، دا به د جسماني کمزوري، دا به د اډوکو د بیمارۍ نښه وي. بیا د دې وجوهات چې کوم دي، د ټولو نه اول د ویټامین ډي کموالی. د ویټامین ډي د کموالي د وجې نه تاسو ته په جوړونو کې په ګټنو کې دردونه راځي. او ویټامین ډي کمزوري ولې راځي؟ ویټامین ډي کمزوري چې راځي نو دا د نور نه اغستو د وجې نه راځي. چې کله موږ تاسو نور ته نه کینو، نور ته کینو او اوړی جمعې ته مو ګورئ، اوس چې ډېره زیاته ګرمي شي نو هغه خو بیا خیر دی، خو بیا مشکل نشته. ټیک ده. خو چې موسم لږ شانتي نه دی، قابل برداشت ګرمي بیا په کار دا زه خو هم چې په دې ګرمۍ کې کم از کم یو لس ست منټه، مطلب دا چې تاسو نور ته کینې. او بیا بهتره طریقه دا ده چې کله نور او دا لمټې ورته دا پنډۍ نه دي، د خپې دا ورته ښکاري شي او د لاسونو ورته ښکاري شي، نو دا به د ټولو نه بهتره وي. ټیک ده. نو د دې سره به ستاسو ویټامین ډي چې کم کموالی دی هغه به پوره کیږي. نو د ویټامین ډي د کموالی، د کیلشیم د کمی د وجنه، د موټاپې د وجنه، د یوریک اسید د وجنه، د شوګر د وجنه، د ذهنی دباو د وجنه، د جسمانی کمزوري د وجنه، د دې د وجنه به زموږ ستاسو په جوړونو کې دردونه، زموږ په جسمانی کې جسمانی کمزوري، یعنی د جسم کمزوري، زموږ مطلب دا چې د اډوکو کمزوري راځي. جی دغه رنګه وجوهات ما بیان کړل، لکه کیلشیم کمی، کیلشیم کمی څنګه راځي چې موږ کله پین استعمالو یا ساده خوراکونه نه کوو، یا هغه خوراکونه چې هغه د کیلشیم نه بھرپور وي چې هغه نه استعمالو، نو بیا به مونږ ته د کیلشیم کموالی راځي. دغه رنګې موټاپا ده، موټاپا یو وجه ده د جوړونو د دردونو، د جسمانی کمزوري، د اډوکو د بیمارو. نو چې کله هم وزن زیات شي نو په دې ګټنو باندې دباو راشي، د زنګونان نه د ګوډې ګنډې ورته تاسو وایي، په دې ګنډو باندې دباو راځي، زور راځي، د دې د وجنم دردونه وي. یوریک اسید، بعضې خلکو کې یوریک اسید زیات شي چې د یوریک اسید د وجنه هم بیا ډېر زیات دردونه وي، ورته سخت دردونه وي ورته. شوګر چې کوم دی، اعصاب هم کمزوري کوي او جسم هم کمزوري کوي. نو د اعصابو د کمزوري او د جسم د کمزوري د دې د وجنه، مطلب دا شوګر د وجنه اعصاب کمزوري، جسم کمزوري، د دې اعصابو کمزوري د جسم د کمزوري د وجنه، بیا تاسو په جوړونو کې، په جسم کې او پاډوکو کې بیا دردونه راځي. دا وجه هم ده. بله وجه ذهني دباو ده، چې کله ټینشن وي، کله سوچ وي، کله سټرس وي، کله فکرونه کوي، کله غمونه کوي، کله خفه خفه، نو جسماني دردونه بیا تاسو زیاتیږي. ورسره یو بله وجه چې هغه جسمانی کمزوري، جسمانی کمزوري چې کوم ده، هغه د کم خوراک، چې کم خوراک خلک خوراک نه کوي، یا خوراک زړه ته کم کیږي، یا د وینې کموالی وي ورته، نو هغه خلک بیا څه کیږي، د جسمانی کمزوري سره مخ کیږي. او د جسمانی کمزوري د وجه نه بیا د جوړونو دردونه، او بیا د په جسم کې دردونه، او بیا پاډوکو کې دردونه پیدا کیږي. د دې لپاره پرهیز مونږ خایو، پرهیز کولډ ډرنکس، یعنی بوتل موتل پیپسیان دا زیات مه استعمالوي، فاسټ فوډ، بازاري خوراکونه، تیز مساله جات خوراکونه دا زیات مه استعمالوي، ډیر زیات چې دا مسکه، سیګریټ دا زیات مسکه، نشه ور سیزونه دا زیات مه استعمالوي. خنا وخت پوری ویخه م پاتې کیږي، په وخت باندې د شپې اود کیږي، او سستی په ځان کې م پرېګدې، کم از کم ورزش کوي. اسنه چې تاسو ورزش نه کوي نو د دې نه وګوره ځان ساتي، دا سیزونه په خپل لایف سټایل کې راولې، خوراک کې مستی استعمالولې شي، شوده استعمالولې شي، اگي ماه شنې سبزیانې، تازه میوه، کجورا، بادام، زیتی وبسکل او غبین شات، دا سیزونه په خوراک کې چې کم خلک کمزوري دي، جوړونو کې دردونه دي، ګډو کې دردونه دي، جسمانی کمزوري دي، اډوکو کې دردونه دي، هغه دې هم د قمستي شوده اگي انګي ورته تاسو وایي،
0: مچی
1: وایي، ها انګی او مچی نمونه زده کړی دي نو اگے شولا مچھلی شولا کبان شولا یعنی میان شولا شنه پانو والا سبزیان شولا شنه سبزیان د ټولو نه د غرنګ تازه میوا کجوره بادام او شہد وغیرہ وغیرہ او د اوبو استعمال زیات دا بساس د پاره ډیر زیات مفید وی دي نو ان شاء الله تعالی دې بیماری نه با بیا سے په امانی اخر کې احتیاط دلی بیمارو دا پارا چی دا جڑنو دردونا دا جسمانی کمزوری وی یا پا جسم کی دردونا وی یا پاڑو کی کمزوری وی دی دا پارا بہتر دا دا جی چی روزانا روزانا با واک کئی
0: جی چی
1: گھر سے با ایکسرسائز با کئی سہر کی لک شانتی نور تا کینے وزن خپل کنٹرول ساتے وزن بتا سو پا خوراک پانے کنٹرول ساتے دا غرنگی ابو استعمال زیاد کوے ورزش کوے کم شران دی نو دا پارا نرم ورزش دا نا دا چی بس پی ٹی چت دانا دا چی منڈی اخی دانا دا چی بس بس نرم ہلکا پلکا ورزش کم و خلکو تا چی جوڑنو کی دردو نوی پا جسم کی دردو نوی پا اڈوکو کی دردو نوی اگر دی زیاد ٹیم دا پارا پا یو زیبان دی نکینی او غصہ کم کمے او ٹینشن کم کمے چی غصہ کم کمے ٹینشن ہم ساسو کم بھی نو انشاءاللہ تعالی بیا وستاسو دا بیمارے کنٹرول بھی کے خیر
0: صحیح دس ډېر مننه اردن کو کچری تاسو غواړی چې کالو کې پروګرام کې نو بالکل کال حق ولې شي او د ډاکټر صاحب نه پوښتنه کولی شي په
1: 3 weeks. دا گردی دا پیل کی دو مریض تو ابو لگے پہ مقدار کس کا ہوئی کمے کمے بس کا ہوئی نہ ہو مجبوری شی یا دا زم مریض تو ہوئی ٹھیک شو نو خبر چکم خلق دا گردو بیماران ندی یا اللہ دی مگو تاسو دا غٹو غٹو بیمارو نا تو امت مسلمہ و ساتی خو کوشش کوي چې دا لګ ډیرې بیماری چې خو هم دا بد بو د استعمال سره هم کمیږي لکه اوس معمولی معمولی زخم شو معمولی معمولی ستړیوالی شو معمولی معمولی د سر درد شو معمولی معمولی د سر چکر شو معمولی معمولی یعنی بلډ پریشر کم شو کم کېدل شو ټیک شو چې دا غرنګ دا ستړیوالی چې راځي دا نری نری دردونه چې راځي پملا کې چې درد راځي تشمی تیازي چې سوځي املا چې سوځي کنه نو دا که هلکا شانتی وي یعنی که لګ علامات تا وي دا مرض د مطلب دا چې لګ وي دومره نه وي نو دا چې اوبو استعمال زیات کې ټیک شي بعض وختوں کی کدغه تکلیف زیات هم شي لکه زخم دې زیات شو ګرده کې مسانه کې کنه نو پکې وشلو یا نور داسې بیماری رااله نه نو هغه د بار بیا مخصوص میډیسن ډاکټر ور کی هغه هر قسم ډاکټر چې وي هر ډاکټر په خپل فیلډ کې ماهر وي پوي وي کنه نو هغه میډیسن ور کی نو الله تعالی بیا څه کوي بیا ټیک کوي نو به تر دادا چې کوم خلکو اوبو استعمال لکه بن پینې وي ډاکټر نو اوبو استعمال زیات کوي د شودی استعمال ور سره کوي تازه شودی چې کوم خلکو سره په کور کې وي خپل سوري وسره ولاړی چیلې وسره ولاړوي یوغا وسره ولاړوي میخه وسره ولاړوي نو د اوبو استعمال زیات کوي تازه میوه استعمالوي تازه میوه ضروری نه ده چې تاسو روزانه استعمال زه بار بار خبره کوم چې راکوم مثال په تو تاسو تازه میوه استعمالوي نو دغه مقصد دا نه ده چې تاسو روزانه میوه خوري ځکه اوس خلک وایي چې ډاکټر صاحب یو خواو چې ګرانی ده مهنګي ده کنه چې خلک روټه په کتلو پسې اریان دي نو بیا میوه وخت خلک څنګه خوري خو نه چې اب تک یو ځل تاسو میوه خو لازمی استعمال نه کنه لکه ګورم مو تاسو ټول یو یو شانتي خلک یو لکه غریبان خلک یو اب ته نیمه کې چاته میوه ځان تر وړل کنه نو به تر دار چې میوه کلم استعمال وي بس تازه میوه استعمال وي موسمی میوه لکه نن سبا د اندوانو سیزن نه دی اندوانه استعمال وي تازه میوه تازه ده کوم چې تازه استعمال وي دا به تاسو ته فایده درکړي ټیک شو نو په اندوانه باندې خود نه ناراضي کنه 300 روپې به پی راضي کنه نو بهرحال دا هم د دې لپاره لکه مطلب زه به دا وویم چې دا اندوانه سړی کټ کټ کې مال کې بزان توا چې دا د رنګر ډریپ نه دی رنګر ډریپ چې خېږي مثال دې دې تا ته وبو پوره کوي
0: بالکل صحیح
1: ٹھیک شو نو هغه استعمال وي خا بیا قبل فرض کا وسم کی نو شو شو وچه میں وہ استعمال ہے بیا مطلب دار کا وسم نے کی نو کم از کم ہلکا شانتی خوراک کرے نو دمرا تکلیف پر
0: بس کم از کم کنے کی ڈاکٹر سے ورتا گوری تے بخلی کی بیا اوپر عزیز
1: بالکل نہ کنے کی بیا ہم لک ضروری نہ دا خوراک خو مثال په تور باندې سړی په غربت کې دی دا دومره وس نه کیږي زه چلو ډزن میټر دغه څه خبره نه ده نو بیا احتیاط تدابیر خو اپنا وهل شي کنه
0: بالکل
1: احتیاط دار چې روزانه د ایکسرسایز شروع کی دغه الگ ته کې جنید چا پښتنه کړي و چې ټینشن دی راته د روزانه ایکسرسایز کوي واک دی کوي ګرځي دی نیمه ګنټه دی ګرځي سهار نیمه ګنټه دی ماښام ګرځي بیا جوره جوره سا دی اخلي ڈیپ بریتھنگ ایکسرسائز اگدا اگدا سا دی اخلی سہر کے ماخام کے دا ایکسرسائز دی کے درے سلو پنجا منٹا خپل خوب دی پورا کی نو پتی خو پیسی نہیں جی کرا
0: صحیح دا
1: موبائل استعمال
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتی چمک چمک آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده ویختان مو غرزيږي ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل هم ستاسو د فار دي کوم چې ستاسو د ویختو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخابو کی زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چهایست مو یو فدوشی نو د ملاویدو پته یاد ساتی فرنٹیر فرنیچر چارفائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی فم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343 912 1745

0: ګلونی خورستا پوندې هما کې ډېر زیات خراب وې نو دومره زر څنګه ټیک شولې
1: یا هورین هورې ما هما کې د ډېر کپنو کری کری می استعمال کړل هما ته هیڅ سو ریزلت او فائدہ نه کړرا
0: او چې کله ما اروسا شاپینګ سنټر نه ځان د پاره ایشم کری کری م راوړل نو ما ته ډېر زبردست ریزلت راکو
1: رز ګلونی هورې جزه هم ځان د پاره راوړم ایشم کری کری
0: کتا سو ہم واڑو چمنگ پوندے

ماشاءالله چې د ټل سره مشت تعلق تا او سره د امجد عزت او سلام پېښ کوله غي امجد ګول الله د دنیا آخرت شولې کا سلام مار جی صاحب وعليكم تو also program is very nice ایشما کمپنی وچ زندہ باد آل سسٹر تا سلام